0: wanawake wote na mbariki wa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele.
0: Dada wa Kristo,
1: na watu tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Bethlehem. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa
1: Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa.
0: Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Masifu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria

0: Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu,
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu,
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu,
0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

papa mate hangi Jerome, papa kamate kabuyaya Cyril, papa Deogracias kamwite, papa kombi Gilbert na Zaberi Kyuma, papa Leopold Makuta, washangazi Lufungula Katambireki na Joseph Lusenge, Justine Kabyabu na Therese, papa Keke, dada Henriette na marehemu wote wa jamaa ya Vianney na Stella Wakoma. Rosa marehemu zipumzike kwa amani. Jamaa Masika Jean, inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea Rosa marehemu wafuatao: Katembo Fidele na ukoo yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Nzita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kai Bweka, Kavira Therese, Rosa majirani ndugu zake na wote wanaokatwakatwa na wote wa jamaa wasio na waombezi. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake, nashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na anaombea dada yao Noela Mbafumoja ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia mzazi wao papa Martin Mbafumoja na mama Therese Ndiabake. Wanaombea pia dadu de Mbafumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi wote na wayomba wote, watate na wasokulu wa jamaa yao na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Utaka, Luhala Libori, Floribere yeye, couple Nathalie yeye na Celestin, couple Felix na Prudence, na wote wa jamaa yake. Jamaa ya Mbaindi wanaombea pumziko ya marehemu Muhindo Jerry Mbavindi, couple Kambale Mbavindi, Kabira Marie Busa Alfos, couple Karongo Kasoki, couple Filippo Simbalalia, François Kivaliandi, Mariam na na wengine wa jamaa. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa: Marie Teresa Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasonia Augustin, watate na wasokulu na wote wenye kukatwakatwa ndani ya inji Kongo bila sababu. Wanaombea vile Flora Matokeo na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Jamaa ya mama Kahindo Sibalinga na Simafroz, namshukuru Mungu kuendelea kumupa nguvu na afya. Anaombea mama yake mpendwa sana Marie Keusi Binzetu, anayemaliza miaka miwili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Marie Keusi Binzetu, Paluku Korate, Mamisa Sivalinga na Simafroz, Marie Baeni, Rosalie Aluta, Siprie Manza Odela, couple Zuena Sebastien Kabwave, Luhavo Yakobi, Ladislas Kave, Kataliko Alfosina Muhamudi, na wote wa jamaa ya baba yake, pia na wote wa jamaa ya wa mama yake, na wote wanaokufa kwa mauaji ya Nord Kivu, na wote wasiokuwa na waombezi. Baba wa mbinguni awapumzishe kwa amani, na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya bwana mdogo Michel inaomba misa ya pumziko ya roho ya wapendwa wake Michele bwana mdogo, Therese Kivindi, Mande Deoda, Kavirangu Ramo Petronila, Bodwe Mutemi, Katuva Kisea, Devota Wakoma, Kakule Kabau Gerard, Posien Mutete, Masika
Kanyenze, Aselme Muswa, Mandolani Daniel, Mandolani Iber, Mandolani Giu, Kasereka Mulakirwa, Kioma Mirembe, Kioma Augusta, Kioma Ferdinand, Kiete Desire, Kaswera Adolfine, Kiandowera Prosper, Kiandowera Adalbert, Prosper Kiverwa, Jerome Kiverwa, Sokulu Pieus, Sokulu Fimbo na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutanza ibada misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria, mama wa Eklezia. Kweli Bikira Maria ni mama wa Eklezia. Kisi utasikia katika Injili, Eklezia ilipoanza, Yesu aliposulubiwa msalabani, Maria alikuwa hapo. Basi ndugu wapenzi, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu katika amani na furaha. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuimbe sifa. Thank you.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, tunakuomba maombezi bora ya Maria mtakatifu bikira siku zote, mama wa Eklezia, yatusaidie nayo yatuponye katika hatari zote na kutusimika katika furaha na amani. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nayo na Roho Mtakatifu, Mungu, milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, adhabu ya dhambi ya mtu. Kwa ajili ya dhambi ya mtu, mateso na masumbuko yameingia duniani. Lakini Kristo atakuja kutukomboa katika dhambi akiteswa msalabani. Ni somo katika kitabu cha Mwanzo, kipindi cha 3, mstari wa 9 kufikia wa 15. Tena pia tunakamata mstari wa 12. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Mtu alipokwisha kula tunda la mti, Bwana Mungu akamuita akamwambia, uko wapi? Mtu akaitika, nilisikia kishindo chako katika bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akamwambia, ni nani aliyekuambia unakuwa uchi? Basi umekula tunda la ule muti nililokukataza usile? Mtu akajibu, mwanamke uliyemweka kuwa mwenzi wangu ndiye aliyenipa tunda la mti ule nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, umefanya nini? Mwanamke akajibu, nyoka ndiye aliyenidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa kuwa umefanya hayo, ulaaniwe katika wanyama wote wa kufugwa na wanyama wote wa pori. Kwa tumbo lako utatambaa, utakula uvumbi siku zote za maisha yako. Nitaweka uadui kati yako na mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Huyo atakuponda kichwa, nawe utamvizia kisingino cha mguu. Mtu akamwita mkewe jina lake Eva, kwa sababu yeye alikuwa mama wa wazima wote. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: wewe.
1: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
2: Sifa kwako, Bwana.
1: Yohane kipindi cha 19 kuanza mstari wa 25 mpaka ule wa 34. Karibu na msalaba wa Yesu walikuwa wakisimama mama yake, dada wa mama yake, Maria mke wa Klopa, na Maria Magdalena. Yesu alipomuona mama na yule mfuasi aliyempendelea amesimama karibu, akamwambia mama, mwanamke, huyu ndiye mwana wako. Halafu akamwambia yule mfuasi, huyu ndiye mama yako. Na tangu saa ile yule mfuasi alimpokea kwake. Kisha Yesu akijua kama yote yamekwisha kutimia, ili andiko litimie kabisa, akasema, naona kiu. Kulikuwako chombo kimewekwa kimejaa siki, wakakitia sifongo iliyojaa siki juu ya tawi na ila isopo, wakamtolea kinywaji. Yesu alipokwisha kuipokea siki, akasema, yametimia. Akainamisha kichwa, akakata roho. Kwa maana ilikuwa siku ya matayarisho, haikufaa miili yao waliosulubiwa ichelewe msalabani siku ya sabato, hasa sabato ile, maana ilikuwa siku kuu. Ndiyo sababu Wayahudi walimuomba Pilato miguu yao ivunjwe na miili yao iondolewe. Basi askari wakaja wakamvunja yule wa kwanza miguu, tena yule wa pili aliyesulubiwa pamoja na Yesu. Lakini walipofika kwa Yesu wakiona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini mmoja wa askari alimchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe, Kristo.
1: Wa Kristo wapenzi, shalom.
2: Shalom.
1: Leo gisi nilivyowaambia mwanzoni, tunasherekea siku kuu ya Maria mama wa Eklesia. Na gisi tunavyojua, Eklesia imeanza msalabani. Yesu alipotundikwa na akachomwa ubavuni mwake, mukatoka damu na maji. Damu yake Kristo, ambayo siku zote yanamaanisha sakramenta ya Ukaristia, ambayo tunapokea kila siku katika misa. Na tunajua kama Eklesia inaanza ndani ya Ukaristia na inafika mwisho wake ndani ya Ekaristia. Ni kusema Eklesia imeanza msalabani, kwa sababu ni hapo Yohane anatuonesha mwanzo wa Eklesia, Kristo alipotundikwa na kichomwa ubavuni mwake, mukatoka damu na maji, damu inayotuonesha sakramenta ya Ukaristia, ambayo tunapokomunika, tunakomunika kumwili na damu ya Kristo. Na pia katika ubavu wake mumetoka maji. Maji yanayomaanisha maji ya ubatizo. Na tunajua ya kwamba tunakuwa Wakristo tunapobatizwa. Na tunabatizwa katika mauti ya Kristo. Tunakufa na tunafufuka pamoja na Kristo. Ni hapo Eklesia imeanza. Nasi tunaingia ndani ya Eklesia ni katika mauti ya Kristo, katika kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Bikira Maria alikuwa hapo. Bikira Maria ni mama wa Eklesia, Ya kwanza sababu amemuzaa Kristo. Na gisi Paulo mtume anatuambia katika

12 mstari wa 27, nyinyi ni viungo vya mwili wa Kristo. Bikira Maria, yeye ambaye alimemuzaa Kristo, mwili kweli, Mungu kweli na mtu kweli, amezaa pia na eklesia, sisi viungo vya Kristo. Na ndio maana mwanzo wa eklesia alikuwa hapo. Na hata katika senaklo pamoja na mitume, Roho Mtakatifu ulipowashukia, eklesia ilipojifungua nje kwa watu wote siku ya Pentekoste ambayo tulishirikia jana, Bikira Maria alikuwapo. Alikuwa pamoja na mitume. Na ndio maana tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria, mama wa eklesia. Yeye ni mama wa Kristo, pia mama wetu, kwa sababu sisi wote ni eklesia ya Kristo na sisi wote ni viungo vya Kristo. Siku hizi watu wengi wanatokea wakipinga ukweli sababu ya upotovu wao. Sisi wa Kristo tunaaminishwa kushuhudia imani yetu na kushuhudia kweli ya kwamba Bikira Maria ni mama wa eklesia, kwa sababu maandiko matakatifu yanatuambia kweli ya kwamba yeye amemzaa Kristo na Kristo ndiye kichwa ya eklesia. Kristo yeye ambaye ni kichwa ya eklesia, na sisi wote viungo vya Kristo, eklesia viungo vya Kristo, ni kusema Bikira Maria ni mama wetu sisi kama eklesia ya Kristo. Na ndio maana msalabani Yesu Kristo anatuambia, anatupatia mama yake. Anasema, nyinyi watoto wangu, nyinyi wafuasi wangu wapendelevu. Kwa sababu gisi tunavyojua, yule mfuasi ambaye anampenda Kristo na yule mfuasi ambaye Kristo anafurahia ni yule ambaye hata katika magumu, hata msalabani, anakuwa pamoja na Kristo. Analinda imani yake katika magumu, katika furaha, vyote anakuwa pamoja na Kristo. Hata msalabani yule mfuasi hamukani Kristo, hapana. Yule mfuasi anakuwa tu pamoja na Kristo, na ni yule mfuasi ambaye Yesu Kristo anampa Bikira Maria. Anasema, tazama mama yako. Tazama, anaambia pia Bikira Maria, tazama mtoto wako. Na gisi tunavyojua, Bikira Maria anakuja kukorije yule Eva wa kwanza ambaye amefanya zambi, na tulisikia katika somo la kwanza. Bikira Maria, yeye Eva ambaye amekula tunda na hata ameleta laana duniani ulimwenguni, lakini Bikira Maria ameleta neema, ameleta baraka na ameleta mkombozi duniani. Ameleta upatani, yule ambaye anakuja tena kupatanisha ulimwengu na mbinguni. Na hata tunaposoma Mwanzo kipindi cha 3 mstari wa 15, wakati Mungu anasema nitaleta uadui kati ya mwanamke na uzao wa nyoka, kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, yule ambaye ni adui wa nyoka, adui wa shetani, ni Yesu Kristo. Na sisi ambao tunamfuata Yesu Kristo tunakuwa wa adui wa nyoka, wa adui wa shetani. Na Bikira Maria ni yeye wa kwanza ambaye amekisha Yesu, ambaye amekuwa kati ya uadui na nyoka, uadui na shetani. Na ndio maana Ufunuo kipindi cha 12 inamuonesha yule mwanamke ambaye anakanyanga nyoka, Bikira Maria. Ndio maana Mkristo mpenzi, Mkristo Mkatolika, mtu asikudanganye
kufuatia.

0: tana na upotevu wake. Uwe tayari, jinsi Petro anatuambia kipindi cha 3 mstari wa 15. Uwe tayari kumjibu yule ambaye anakuuliza kwa nini unamtaja Bikira Maria mama wa Eklesia. Bikira Maria mama yako. Na jinsi tunavyoimba, kila mtu na mama yake, mama yetu ni Bikira Maria. Na yeye ni muombezi wetu, anatuombea kila wakati kwa mwana wake Yesu Kristo. Basi, kupitia maombezi ya Bikira Maria, Mungu atujalie neema zote tunazohitaji. Wale walio wagonjwa awaponye. Wale wanaohitaji mbalimbali, Bikira Maria kupitia maombezi yake, Yesu Kristo awatulize. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tukiungana na wale wote walioomba misa wakiombea nia mbalimbali, nasi tuna nia zote ambazo tunamtolea Mungu katika misa ya asubuhi hii, tukikumbuka Bikira Maria, mama wa Eklezia. Tusali ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklezia takatifu yake yote.
0: Amen. Tuombe. Sisi tunaomkumbuka mzazi wa Bwana, wa mwana wako Bikira Maria, mama wa Eklezia, tunakuomba Bwana, kwa wingi wa neema yako, sadaka hii tunayokutolea itufanye tuwe kwako sadaka ya milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki. Yatupasa na kuleta uokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Na katika Bikira Maria, mama wa Eklezia, Maria Mtakatifu, bikira siku zote, tukushangilie, tukutukuze na tukusifu. Ndiye aliyempokea mwana wako wa pekee mwilini mwake kwa tendo la Roho Mtakatifu, na pasipo kupoteza sifa ya ubikira, akazaliwa duniani mwanga wa milele, ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi

na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye, siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, katoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako. Tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumjalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana eklesia yako nene ya duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko kwa namna ya pekee, wale wote ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii na zimewekwa altarini hapa. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake ewe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache ushindwe na tushawishi, lakini tuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waache amani na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Ekklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: kwa ajili ya amani ndani ya nchi yetu na mahali popote ulimwenguni. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote,
1: na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Maria malikia wa amani, Maria mama wa Ekklesia, Maria mama wa Ekklesia. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tunaoshiriki wokovu wa milele, tunakuomba e Bwana, tukikumbuka mzazi wa mwana wako Maria mama wa Ekklesia, tufurahiwe na wingi wa neema yako na kuongezewa wokovu wako siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu mwana wako, anaishi pamoja na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Basi tunafikia mwisho wa ibada ya misa yetu takatifu, tukisherekea siku kuu ya Bikira Maria mama wa Ekklesia na mama yetu sisi wafuasi ambao tunamfuata Kristo katika furaha, katika magumu, mahali popote tukiwa na Kristo tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria mama wetu. Na ni kweli Maria ni mama wetu. Bwana awe nanyi. Mahali popote tukiwa na Kristo tunasherekea siku kuu ya Bikira Maria mama wetu. Na ni kweli Maria ni mama wetu.

0: kuya echihuo chibia mombonde kande kende ke katembo chipasa za poli mo wira chikonene erengera echitongo gachina chino nereta merempe omuchuchusi na bandu babiho omutongwa ndeke ndeke za poli chipasa iyono
1: tukaisa landa na nichibunzange tukevoka emekera makumi abere no mwenda eriluachero chitunga chetuche obuma bebe huone bisomo nasio religio ine ugaso mondial yatu kibawa eriluwe Canberra e Australia ekitungechi chatakawaho nebe huo ne bisomo byosibyo moche huo usane ere kwamerera obuholo ere kwamerera obukake ere kwamerera emerembe au shihoshi nibulie kusebu tukarebia tukalangira bakulu abebe wo mbali mbali na bande bebitunga mbali mbali chekwanya chere kwamerera eritea shombangwa sha Mungu lakini abantu bakalekera na yabo baola ebagalwa ebyo byevendo byetukakwamerera no mombero ebe kasara kuyi olubanzolo lukende shunga esuluhisho eyo muwasu
0: ebyo byalabika oko kitongole eki eniri ekikasondolawa na Jean Paul Chipasa omu byaswanka binibi akabya mushasiri mukulu naho nabokoyo abo mu kitunga eki Avery Pitch kaba kitunga eki politika mbari akaba oko shungu bishikasongawa omu kisenge eki rufilinai RC byose bibulampa hakuhina kale sikiya somu katatake matrembe imuba shawaticha obuhimbe obo chinga chana chino chika kumakuma shungui o musile muti wandwa umuwe songa yonibi imuwa hikireno lidika walina yom kordoneta obo chitongoringa chana chino chabokoyo abe averipi mabuhire rengerwa yirihika umuwe songa yonibi wakake kushungu
2: tulia leto mke kera wetu okwisa idire orfelina AAR sheria bulamba erihimba kundi omunye nyumbe yobale mwabere baburati baluemo nero omukulu waemo anali abwati anautaka parcele shika himbirwe kotuli alangira tutatumuletera manzanza ne misumari yanganamu aticha esake himba
0: natu pamse nkuyu kahambu malkia ochitongolinga chana chino cha arshi mosimire achikonene abakoyo abumwavripe bamuwania kutsibutsibu na mungo bachongana kanku abakawatikayo ko buyonzo mumwe obutempo bamadira kafunali ngoko aingira mu masi obuyonzo mumwe obutombo komana nko omukulu omuyi abiribya kima yokumakuta awa bandunga bana bano bakakulisaya omumwe obutempo imu babwire iyo metre kasere kasekera chibasubamo omukiru cha muliolo bakabwambukonene basi ngabe mukulu ngabero ichibo cheyulu omujandali mazoro kakule varise somu atashari waya hauma na mua bagitili roje mkulu mwe butrempo cho banganakola okubyo buonzo buwane mwe butrempo kasarika chiba somu wiratia ngokoko nene ngambe bautikaye na baka watikaya okubuyonzo mwe butrempo kumana nkonabo wakabia ngaba nemuri nzani nzibwa na bakulu kasarika chiba somu iyono
3: nu solicitons auprès de son excellence monsieur le gouverneur
4: tukasaba kafunari awire omukulu omuyi ale kibya kalisha abakakola mulalao buyonzo bomuyi volubwele kutsenebya ale kibya kagaba esho franga shikale hawo mochi tasicho usafi sho kaleri nerikolesha enusweyo omuyi ndi mibiri obo bukabya ngabwibi kundi tunashingo ko mundu omulu akare he tax akabina nalindirire omubiri ore tai kande kola kafurunari abure omukulu omuyi ale kibya kimesho franga ashikale hawo ko okubya shikola buyonzo omuyi we butembo akakolesha shomo shinde nziri na atumike omocha kakale sho franga shikare hawo ko chitasicho buyonzo aweka sho omulalo wakale baya obuyonzo no mulalo yo wakandibia akagabe sho franga shisho kabere enusu yareha abakabira ya nerugurirabo ebindu byenga watichabo
3: 50% a l'achat de materiel
0: o kubya kaururu a mitolite o championo ya mitolite mbuyo so yobuhesi umukiro cha muri olo abya demi final ya soromo ya so ebinaitave elinyuma shemidi emitolite yobukake obo minyetro umbuyo so yobuhesi MDGV muya chindire Union de Jeunes okubukake umbuyo so ngabine bi ebyo mu wabutambo IGVD okushogulu biri okohate naho na mesa odemi final championa ngabiru chibu eche yulu muye siru mochiru cha muriolo mochibu eche tatamu vingi china wita FC Mwangaza ebeni mwabiri labiriria okufinale muya chindiri egoma sport mipera rirenka eini okubiri rinyuma sheri labania kwe gola ngomukumbande chushi okuhitambi ya kaururu erinyuma shahano espoir yegoma yabia yamabichinda FC Beni Sport okomperelenga yini okwibiri omubya swanka binebi babilabanya kugola ngo mukompande shosi okomana nko biro ebifinale bikendia swa omu biro bikasa baulikiri batu panza bachini pecha moto putu mbenjendi dani mwusika kure tukasima yudi mersi chioma nizuko yenga tubuke tuendo mwubiru mkolo.
5: Abarizetu ngunza mapasa
6: na kwanza ni kwa fupi siku ya Mungu hapo jana kina baba askofu asabitisha wa Kristu 618 na watisa pale Uija. Na pia tutangazia wale wafanyakazi wanaofanya kazi hasa ya kuweza kufagia hapa nyumbani mabarabara wakiomba gavana mwanajeshi wa mkoa huo kuingilia kati. Pia kuna bomu yalipuka kule Lumangabu asubuhi ya siku ya Mungu hapo jana kwenye jengo linalowahifadhi wale ambao ni wajane wa walinzi wa mbuga la wanyamapori Virunga. Kuna hayo na mengine, karibu. Ufundi wake DM Chioma pale Uija siku ya Mungu hapo jana siku kuu ya Pentecosti kunako parokia ya Roho Mtakatifu ya Awichani wa Kristu 689 walipokea sakramenti ya kipaimara kutoka mikono ya kimasha mwakina baba askofu mkuu Sikulipa Luku Melkisedek na aliwapatia onyo hili.
7: Ndugu wapenzi, ambao Yesu Kristu analetea zawadi ya Roho Mtakatifu kwa kutusharikisha kwa utume wake kwa kuwaletea watu ukombozi. Ndio sababu tunaombwa kufungua nyoyo zetu na maisha yetu kwa Roho Mtakatifu ili atuangazie na atuongoze. Tukiongozwa na Roho Mtakatifu tutaweza kutoa matunda ya Roho Mtakatifu, yaani upendo, furaha, amani, uaminifu, upole.
6: Akina baba askofu pia aliwahimiza kuhusu umuhimu wa kuongoka moyoni, pia kubadilisha mawazo watu wasio na kufikiria tu mambo ambayo yanaenda kinyume na kujenga amani.
7: Ndiyo maana mnaombwa kuzidisha vipaji vya Roho Mtakatifu mkivitumikisha sio kwa mafai yenu tu bali kwa mafai yote ya wote, kwa mafai ya Ekklesia na dunia nzima. Mnaombwa kuenda kutangaza habari njema ya wokovu katika jamaa zenu, shuleni, mahali pa kazi. Mnaombwa hivi kugeuka watu wapya mkiacha tabia mbaya za zamani, muache vilema vyote vinavyokumba vijana. Kati yao kuna wale wanaovuta hata bangi, wengine wanatumia mapombe za masashe na machupa za plastiki. Ni tabia mbaya za kuacha.
6: Na kwaya la sagesse ya parokia ya mama wetu wa Lourdes ya Rwanda Kareverio siku ya Mungu hapo jana limaliza miaka 34 tangu ilipofungua milango yake. Kwa hiyo kuna kazi kubwa na miradi kadha kadha ambazo imeweza kutekelezwa kama anavyotuambia hapa Mtoka Mbali Kandohi akiwa mmoja wa makada wa kwaya hiyo la Sagesse.
8: 34 kwaya inaendelea vizuri kabisa, ni wamama 147 na wababa 12. Ndiyo, ni wamama wasuja wenye hekima, wamefaa vitu vingi kabisa, wamenunua vyombo vya liturujia, wamenunua na misaada mbalimbali kwa parokia jirani, na wamenunua hata vya kiwango kununua gari kubwa, nani yani bisi. Yote kwa kumtukuza Mungu kwa kutangaza habari njema. Waje wengi wa baba wa mama kwa kuendelesha kwaya vizuri. Kwaya la Sagesse Paruenda, Paroisse Notre Dame de Lourdes.
6: Na Henry ikiwa le nation religio ini iliweza kutazimisha sasa kipindi cha miaka 29 hii leo Mei 25 maridadi, na hayo wakuwa simamizi wa muungano huo au mataifa na muungano wa madini walienda kusali kunako kanisa mama la jimbo la Butembo.

0: Beni Cathedral, hapa kulikuweko wakuu wa Henry, ikiwa ni pamoja na mabalozi walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ulikuwa muda mzuri kuangazia na kuhimiza hasa watu kuwa watu wanaojenga amani na kuwasaidia hasa wahanga wa vita. Katembo Kipasa Japol ni mmoja wa wasimamizi wa Les Nations Religieuses Unies Henry hapa mkoani.
1: Vita inaendelea kwa sababu ya ukaidi ya taifa zimoja ya wakuu viongozi wa moja wakitafuta mapato yao wenyewe, hapana mapato ya watu wote. Lakini mipangilio mbalimbali imewekwa, na siku za usoni mambo yote yatawekwa barabara kwa ajili ya kurudisha na ya kuleta amani pahali pote.
0: Ni sauti yake Katembo Kipasa kutoka shirikisho hilo la Les Nations Religieuses Unies Henry. Ni vema kukumbusha hapa kwamba Henry yanachangia hasa pakubwa katika lengo la kutafuta amani ulimwenguni na kuangalia namna gani kuwasindikiza wahanga wa vita. Ligi ya wanawake Averpe Butembo iliwatembelea watoto wanaohifadhiwa kuna Corfelina Arch iliyeko kuna Kusilile Kasanga quartier Matembe mtani Vulamba jijini Butembo siku ya Mungu hapo jana. Ilikuwa katika lengo la kusaidia na kuunga mkono kazi za ujenzi wa vyumba vyao ambavyo vimejengwa hasa kwa mbao. Waliwaletea mabati, manjanja, misumari na kadhalika. Lidika Wali na Sadiki ni mratibu wa ligi ya kina mama Verpe kitengo cha Butembo.
2: Tulileta manjanja kwa niaba ya mwezi wa mwanamke, mwezi wa tatu, na hiyo manjanja ni kusaidia orfelina, kwani mkubwa wao ama bayeur amewaambia watoke nyumba ndio watafute wengine nyumba ya location. Lakini mkubwa, mama mkubwa wa orfelina alisema iko na kaparsele kake anaweza jenga, mamlaka inakuwa ya kidogo. Njo hivi tuliona tunaweza mletea manjanja na mizumari principalement takayo msaidia, na siku zijazo tutaangalia tena namna gani tunaweza rudia huku ili tumsaidie kwa kawaida kwa majengo ambayo anaweza inisie kwa hawa watoto ambao wanalinda hapa.
0: Kahambu Malkia, mkuu wa Orfelina Arch, alishukuru sana. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia ni kwamba wale wanaohusika na kazi za kufagia mabarabara hapa nyumbani na kukusanya zile takataka uchafu wameomba kwa gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini amwambie meya wa jiji la Butembo awe wazi katika hasa ule ushuru unaolipwa. Hicho ndicho kilichosemeka siku ya Mungu hapo jana wakati wa barua ambayo imeandikwa ambayo inasindikizwa hasa na mwanasheria Kasereka Sekera Kiva Suamu. Aliandaa mkutano kabambe kuhusu hali ya uchafu jijini Butembo. Mwanasheria Kasereka Kiva Suamu:
3: Nous sollicitons auprès de son excellence monsieur le gouverneur d'instruire.
4: Tunaomba liwali kumkataza meya wa mji kuwa analipisha pesa ambazo anaita kosio kwa shirika zinazotumika katika sekta ya usafi. Aache pia kuwa anakamata nusu ya pesa zinazolipwa kama kodi au taksi ya usafi kuzifanyia kazi zingine. Hiyo ni kama wizi, kwani wakati mtu analipa taksi anangojea arudishiwe kwa njia nyingine. Tunaomba liwali ambie meya wa mji asiwe akatumia pesa zinazolipwa kwa ajili ya usafi wa mji wa Butembo kuzitumia kwa zingine kazi. Inaomba muambie kuwa pesa ambazo zinalipwa kama za usafi wa mji apashwa kuzitumia katika mwangaza. Inabidi apane hizo pesa kwa 100% kwa wizara yenye kufuatilia usafi, na ni hiyo wizara ambayo itakamata nusu kwa kulipa wanaofagia mji na kuwanunulia vifaa vitakavyowasaidia kwa hiyo kazi.
0: Na baada ya kauli, neno la chifu wa grupe Maa Maliu Kasereka Musangania bwana Ndeke watatu akisema kwamba kuna miongoni mwa wakaaji ambao wamekuwa wakiharibisha chai upande huo wa Malio. Kuna wale wakulima ambao wamesema hapana, si jambo hili, si kusema kwamba limo katika ukadirifu, kwani CTB Complex Stakeholder de Butuhe CTB kwa ufupi imezembea kazi. Walifunga safari na kufika hapa mtambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana, na huku Asa Kakule Mbayahe Justin alikuwa mmoja wa wale waliokuwa katika ujumbe huo.
5: Nilikuwa kandani ya ile renio, na ile renio ilishaka wa chef terie na wanotable, na wako naambia chef de groupement ya kwamba wao hawata acha kuexploite ile mashamba zao zenye leta a travers seaka walisemaka wapande ndani chai, kuwadanganya eti watawaka nauza ile chai. Sasa kwa leo ile chai haiuzwe tena, ile chai imekuwa pori, ile chai imeleta insecurity muma village. Wamama wamebakwa huko kwenye hiyo hiyo pori, watu wamepoteza hata pikipiki zao kwenye hizo pori. Aloro wakati imefika population nasema inaji debarase na zile mazi tunzo sikizanaka na wale watu.
0: Huyo mmoja wa notable wa mali aliongeza hili
5: yenye kuna cause problem mu ma exploitation yenye watu wanapenda ba récupérer pour que ba exploiter parce que c'était leur terre. Imaginez-vous, wewe peke peke ulipanda chai mshamba yako, wakati yenye unapenda utoshe sasa ile chai upande nyingine litir il fasa mtu akia kushimama parce que ulipanda chai, wakati yenye unasema useme no hii miti ilipandwa hapa puke mtakuwa na user hamu user yake tena, mimi mena tosha hii miti mena panda nyingine mlimo mu ma block village. Est-ce qu'il faut tena mtu akia kushimama piko na block and industriel, hakuna mnyasha gusa ku block industriel. Na hiyo block industriel ni yetu sasa ya development, maendeleo ya kwetu. Kwetu si pula community, haiko ya mtu.
0: Mkaji mmoja wa Rumangabo anasema kwamba wale wanawake wajane, wale walinzi wa mbuga la wanyamapori Virunga waishio Rumangabo hawana tena kituo. Kituo chao kiliweza kushambuliwa na bomu lililoripuka, ni kwa wanafanyia kazi za ushonaji.
6: Sofeti ilikuwa mawike franchi, ilikuwa tu mkanisa, ilikuwa tu bombe inaanguka pale. Ilibomola ile nyumba ya wazeze, prezima leo hawatumikaki walikuwa mwikende, hakuna mwenye alilumia apari ile nyumba kubomoka. Nyumba wazeze makina kwa amu lupango ya ise seni. Do vitu vini ilikuwa amu, zumu wakwaka amu ima masini ya kudre, jee wazeze wanasinana umule haikuwaribika, kuna iliharibika, doki ya tukaji tukati walikitosha amu alikuwaribiki. Mwaka nje hizo musie, yusani ilianguka kusame trena kwenye mina shindasa kwenye kwenye kwenye kwenye.
0: RMBB michezo, mutualité pour le développement des jeunes de Buhesi MDJV ilishinda Union des jeunes de développement pour la solidarité UJVD kwa magoli mawili kwa mtungi. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana kuna kuwanja wa Itave, huko kuna kuwanja tatamu vingi pa Uicha FC Mwangaza ya Beni ya ingia kwenye finali kishinda Goma Sport kwa mkwaju 4-2. Mwisho wa habari. Asante DM Choma aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza mapasa panapo na majaliwa, tukutane jioni 12. Asante na kwaheri.
7: Ce journal vous est proposé par
8: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
7: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
8: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
7: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
9: Bonjour et bienvenue dans ce Radio Journal de ce lundi 25 mai 2026.
10: Le journal Maombi Georges Makio.
9: Au sommet de ce Radio Journal, célébration de la Pentecôte en église universelle ce dimanche 24 mai 2026. La paroisse Saint-Esprit de Ouicha, l'évêque de Butembo Benia, à l'occasion confirmé 689 chrétiens. Les acteurs œuvrant l'assainissement au centre-ville de Butembo sollicitent l'implication du gouverneur du Nord Kivu dans la coordination honnête des activités d'assainissement. Les redoléances sont contenues dans une pétition initiée ce dimanche 24 mai 2026. un agent explosif d'origine inconnue est tombé sur un bâtiment qui servait d'atelier pour les veuves des éco-gardes à Rumangabo le matin de ce dimanche. En cas de dégâts humains, néanmoins, cette maison a été détruite. La page des sports va devoir clôturer ce radio-journal. Restez branchés pour ce détail.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 34. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mustambuli inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mustambuli wa Mahamba Butembo. Ni kifo cha mtoto wa baba Kambale Mustambuli wa Mahamba Butembo. Aliitwa kwa jina la Kasero Mubawa Thierry. Kifo kilimpata pa kantini tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili utafikishwa pa Butembo leo siku ya kwanza. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Mahamba leo siku ya kwanza. Na kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ibada mazishi itafanyika kunako kijiji Katolika ya pale Mahamba na saa 2 asubuhi. Baada ya ibada mafarishi, mwili utaelekezwa pa Musienene Rute Lukanga Kasoko kunako shamba la jamaa. Baada mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani pa Mahamba. Kwa niaba ya jamaa Kambale Mustambuli na Emmanuel Mubawa wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Kasero Mubawa Thierry. Na jamaa ya Kaini Lukambo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kaini Lukambo Jabosco. Kifo kilitokea Pakiala kunako Sandro Hospitalia Papa Morenze siku ya Yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya Centre Hospitalier ya Papa Morenze na programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 mwili utaelekezwa nyumbani kwake pa Buhula pa Kyala. Saa 4 kamili misa mafariji itafanyika kunako sektore Kasesa na baadaye mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitakandia. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kaini Lukambo mahali inapopatikana. Wakristo wote wa parokia Mkuna na wote waliokuwa wakimjua Papa Kaini Lukambo Jabosco watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Kaini Adelare Dwaye ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba pia tate na mjomba Kaini Lukambo Jabosco. Na uzuni kubwa, jamaa ya Marte Tasisira inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Paluku Muhehero Bruno. Kifo kilimpata siku ya 6 tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari hii ya huzuni ifikie wote waliomjua ndugu Bruno watambua kwamba hayuko tena. Ifikie jamaa yote ya Mangoki pa Kamirichi, habari ifikie jamaa ya Kawaru pa Butembo, jamaa yote ya Muatikane pa Kamirichi, pia ifikie Papa Tenaze pa Oicha, jamaa Mwambali pa Mikondero Usorongi, habari ifikie Papa Barere akiwa pa Kavinyonge, pia ifikie Papa Flori Maluku pa Lubirihia, jamaa Papa Mutando pa Butembo Vayana pa Butembo na pa Vayana, pia ifikie jamaa yote ya Papa Weya pa Buswaga. Habari ifikie pia Sudi samhani Papa Weya pa Buswaga Sudi visionere wa Kiondo Kahindo Kiora pa Kasisi. Habari ifikie jamaa yote ya Baswaga pa Burengera pa Kamiriki na wote wa jamaa ya Karecha pa Butembo na pa pia jamaa ya yote pale Katwande na Busorongi. Wote wa jamaa Marteta Sisira pa Butembo na kandokando watambua kwamba jamaa imempoteza ndugu Bruno. Programu inapangwa hivi. Mwili utaondoshwa kunako morgue
ya Sandra Hospitali Kiala siku ya kwanza leo na saini kamili. Misa itasomwa kunako sekteur Stellora pa Uromo na saa 5 kamili. Baadaye mazishi itafuata siku ya kwanza leo pa Bunyuka Luhanga. Ni na itakuwa kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Tasisira imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Paluku Muheheru Bruno. Na jamaa ya Katembo Mutu wa Pele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kasereka Nzamba Claude. Kifo kilimpata hospitali Horizon na ilikuwa na saa 10 asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Nzamba mahali inapopatikana. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kilio kinaendeshwa Paveni Buyora namba 33. Ni jamaa ya Katembo Mutu wa Pele imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Nzamba Claude. Na jamaa ya Simumu Nyumu pa Kihari Mario ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukulu wake Paluku Simeon. Alikuwa mtoto wa Jean Kahasa. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pachitogo. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Munyumu na jamaa ya Kawaya Pachahari na mahali pote wanapokuwa. Jamaa Arnolo Munyumu Pachiriva na jamaa ya Lambere Mukama Kimariro Pangote. Habari fikie jamaa yote ya Muhindo Kasai pa Katahwa Epabutahwa. Pia ifikie jamaa yote ya Floribere Karihi inopatikana pa Kalunguta. Jamaa yote ya Munyumu pa Beni na pa Oicha. Jerla Sekasa pa Ngengere Butembo. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao misa mafariji itasomwa pa Chitogo na saini kamili. Baadaye mazishi itafuata pale Chahari kunako shamba la wafu la familia na saa 6:30. Ni jamaa ya Simumu Nyumu imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha mjukulu wa jamaa Paluku Simeo. Na jamaa ya Kambale Nzai Silvestre inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Sindani Siba Mpende Claudine. Alikuwa mke wa papa Kambale Nzai Silvestre. Kifo kilitokea siku ya yenga jana na saa 8 kamili. Habari hii mbovu ifikie papa Done pa Watoria Ecole Covasione Katolike pa Mutsanga, yani Epe Mutsanga. Walimu wote wa pale Mutsanga na papa Bira Mulume pa Muhangi. Habari fikie jamaa yote ya Malonga pa Busa, jamaa yote ya Mutsopi pa Butembo, papa Pierre pa Lubero, kor profesorale ya Itave Butembo. Wote wanaofahamu mama Sindani Siba Mpende Claudine, mwalimu wa Epe Mutsanga, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Fabrice Kiminya ameweka sahihi, akiwatangazia bara kifu cha mama Sindani Siba Mpende Claudine. Jamaa Nguramo Kasengia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Nguramo Venase. Alikuwa mtoto wa hayati Kasengia Firesi wa Kiabuyiri. Kifo kilimpata Pabiakato kwa kuuliwa na majambazi wa Edif Nalu. Habari fikie jamaa yote ya Nguramo Paisari, jamaa Nguramo pa Oicha, jamaa Nguramo pa Butembo, jamaa yote pa Goma. Habari fikie jamaa Mukanyo Matiasi na Etablissement Tsongo Kasereka. Mazishi ilifanyika pale Biakato. Yeyote anaisikia habari hii awajulishe wengine. Misa mafariji itasomwa siku ya pili kesho tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pakiabuiri kwa hayati Kasengia na saa 3 kamili. Kwa niaba ya jamaa Nguramo Nguru Kasengia na Kambere Kasengia, ni wao wameweka sahihi.
wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Nguramo Venasi. Wanajulisha kwamba misa mafariji itasomwa kesho siku ya pili. Na jamaa ya Kambale kambi cha Nikodemi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale kambi cha Nikodemi. Programu inapangwa hivi. Siku ya Mungu jana tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, makesha ilifanyika nyumbani pa Venibeni namba 3 na saa 2 kamili leo mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Na saa 2:30 mwili utaelekezwa nyumbani pa Avenibeni namba 3. Na saa 3:30 mwili utaelekezwa kunako kanisa la Sebeka Francophone pa Matanda kwa ajili ya ibada. Saa 4 mwanzo wa ibada. Saa 6 kamili mwanzo safari kuelekeza mwili pa Musenda Kibanda kwa makao yake ya mwisho. Habari fikie jamaa Kisando pa Musenda, jamaa wote ya Wamara pa Londo. Habari fikie jamaa ya Stambili pa Oicha na pa Butembo, jamaa yote ya Bartelemi Waliuba pa Butembo, jamaa yote ya Ndasiba pa Musenda, jamaa yote ya Kambiche mahali inapopatikana, washemeki wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Emmanuel Kisando, Kakule Kisando Lucien, Kambiche Electeur na Kambale Kamura Rishari, wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale kambi cha Nikodeme, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo kwa saa za mchana pa Musenda Kivanja. Na jamaa ya Pierre Mateso, jamaa ya Pierre Mateso Huguma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papale kiwa jamaa Kambale Mbusa Michele. Kifo kilitokana na magonjwa ya siku 3 na alifariki kuna hospitali ya Wadfandiste Pamchiri tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie Joseph Kahabu Pakitatumba na jamaa yote. Habari fikie Joseph Kombi pa Avenue de Martiri na jamaa yote alimamba pa Butembo, jamaa Kiza pa Butembo Rwanda, jamaa ya Gerari pa Butembo, jamaa Ngahangondi pa Beni, jamaa Deogracia Sekasiano pa Beni, jamaa Leonard Kanzanza pa Kianzaba. Habari ni kwa jamaa yote ya Kahindi Kombi pa Burondo na jamaa Kenda Kenda pa Goma, jamaa Ipolite Chuma pa Butembo na jamaa yote ya Waitswalo Jean pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Emile Mahamba pa Butembo na jamaa Kastiano Charlotte pa Oicha, jamaa Benoit Kisuchi pa Beni pa Oicha na penginepo, jamaa Kalumba pa Oicha na wengine wote mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Pierre Mateso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papale ki Kambale Mbusa Michele. Jamaa ya Kanza Kibambire Anatole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto pia baba na mjomba wao Magistra Arsene Kanza Kambasu Abeka Abeka pour les intimes. Kifo chake kilitokea kunako hospitali general ya Beni siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari ifikie premier president wa Cour d'appel ya Nord Kivu pa Goma, premier president wa Cour d'appel ya Sud Kivu pa Bukavu, wa magistra wote pale Walungu Sud Kivu, ifikie pia wa magistra wote wa Butembo wa Beni, pia restor ya Nord Kivu na Sud Kivu wanaopatikana pa Butembo na pa Beni. Habari fikie jamaa yote pa Kinjasa pa Bukavu pa Goma pa Shabunda pa Beni pa Luotu pa Butembo pa Oicha, wote watambua kwamba ndugu magistra Arsene Kanza hayuko tena duniani. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kasereka Kanza Andre ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba pia mjomba magistra Arsene Kanza Kambasu Abeka pour les intimes. Jamaa ya Kakule Palata Emanuele ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Nzuki. Kifo kilimpata nyumbani Pandando siku ya yenga jana baada ya ugonjwa wa siku mingi.
Habari fikie Ferdina Kayenga pa Butembo na Palubero. Habari fikie jama yote ya Ferdina Kayenga pa Butembo na Palubero, jama ya Malonga pa Kitumbiro, jama yote ya Shangazi Alexandrine Sasita pa Burera Katondi. Habari fikie jama Siki Minywa Tengeha pa Mbau Maibu. Habari fikie jama yote ya Kasai pa Lusando Butembo, jama Kadeu Rafaele pa Butembo, jama Kakurusi pa Butembo, Yosefu pa Kambari Butembo. Habari fikie jama yote ya Valante Bihuko pa Busuchi Mabambi, jama ya Alexa Kakurusi pa Malubia. Pia fikie wanawe wote na wakwe wa jama. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni siku ya pili kesho pa Mapiri. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali St. Raphael Mezoruje pa Musimba. Kwa niaba ya jama, Pascal Malonga, Jean-Pierre Kayenga na Donald wameweka sahihi wakiwatangazia baraka ya kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Nzuke.

0: Jamaa ya Kikongo Masiva Kimbesa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate Kahambu Masiva Marceline. Kifo kilitokea pavutese na sakenda kamili jana siku ya yenga. Habari fikisha makosta Masiva pabeni tamende Katungu siai osola pagoma tungura turunga. Habari fikie jamaa yote ya Rigene Kikongo na Kambale Pabunya. Habari fikie jamaa yote ya Muhiyi pa Lusando Butembo, jamaa Mulango pa MGL Butembo, jamaa Abele pa Kakuba, pia ifikie jamaa yote ya Mwanampenzi pa Kinya Buyiri. Jamaa ya Dolare Mukarisia, jamaa Dolare Mukarisia Sima, Mukarisia Sima akiwa pa Kazia. Habari fikie jamaa yote ya Karisunzu pa Lusando, jamaa ya Kamukondo Pandando, jamaa Edgar Mate Mwiri pa Lusando, jamaa muri wa Buyo Kasero pa Bugu Miria, jamaa yote ya Katsu ya Kabutsu, jamaa Kabutsune pa Bweteta, pia fikie jamaa yote ya Kikongo pa Musimba, jamaa Mutrahuhia Panda pa Mondo, pia wengine wote wanaofahamu mama Kahambu Masiva Marceline watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Kikongo Masiva Kimbesa imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Kahambu Masiva Marceline. Tangazo inatumwa na Silva Pwakome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa Kamate Marco via Chakuno inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wa jamaa Paluku Andre Kazaifu. Kifo kilitokea pa Butembo Bisoro tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Mabu pa Lusando, Kambunda Jean pa Kiwanja, Manase Mutrambula pa Mangina. Habari fikie Eli Wanza Lwendo pa Makumu na ifikie Elkane Ngitsi pa Lusando. Kanisa la Sebe Kanzi ya Panda na Kikungu, yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ibada mafariji itafanyika na saa moja na nusu, yani imeanza na saa moja na nusu kunako Sebe ka Kikungu. Kilio kinaendeshwa pa Visuru kwa Papa Moise Wanzaluendo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sivi wa Enoke ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mpendwa wao Paluku Andre. Tangazo inatumwa na Silva Pwakome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya kule Kapalata Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Tuhengo Nzuki. Kifo kilimpata nyumbani pa Ndando siku ya yenga jana baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kayenga pa Butembo pa Lubero, pia fikie jamaa Malonga pa Kisumbiro na mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni kesho siku ya pili pa Mapiri. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali St. Raphael Mezoruje pa Musimba. Ni jamaa ya kule Kapalata Emanuele imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kambale Nzuke. Tangazo inatumwa na Silva Pwakome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa Katero inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste. Kifo kilimpata kisha ugonjwa wa siku mingi na alifariki siku ya posho tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saini za usiku kunako hospitali ya Wasovetage Pawayeni. Kifo kilitokea pale Katero Kitsamba Vitungwe. Habari fikie jamaa yote ya Kasongi ya Paisonga na jamaa yote ya Munwani pa Mutwanga. Habari fikie jamaa yote pa Vitungwe na pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Chasema pa Beni, pia fikie jamaa yote pa Makungwe. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jama, samahani, programu ya mazishi ni leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. saa mbili mpaka saa tatu na nusu mwili utaondoshwa kunako morge ya kwa Murenzi. Saa ine mpaka saa sita ibada ya mafariji itafanyika pa wayeni. Saa sita na nusu mpaka saa mnane wataelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pakitsamba Vitungwi. Kwa niaba ya Shama Kambale Kateru Samso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasireka Sindani Jean Baptiste. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Chefu wa selile Boreki anatangazia wakaji wote wa Boreki, wa Kitatumba, wa Buhiyi, Ulamba, Kasuka na kando kando ya kwamba amepoteza mbuzi yake Dike ya Noir Blanc. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameinasa na anaichunga nyumbani kwake aipeleke pa Boreki kwa Rishari karibu na chapelle ya Boreki. Ni chef de selile wa Boreki ameweka sahihi. Ikiwa unaichunga nyumbani kwako unaweza ita 09 29 07 44 09 29 27 44. Ni chef wa selule Boreki A ni yeye ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Sante Mandale kinajulisha wakaaji wote wa Butembo na kandokando kwamba mwezi wa tano huu kuna matunzo kwa bei rahisi kufuatana gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pa Avenue Tarihia namba 42 karibu na kanisa Katolika la Katedrali. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa tano na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa tano mwaka huu tunao kila siku tangu asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie wanapunguza bei yake kutoka $25 mpaka 15. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni haya: kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enurezi, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya kituo, Dr. Katungu Iana Sifa ameweka sahihi. Jamaa Kambale Musaburi inatoa shukrani kwa watu wote waliowasaidia kwa namna mbalimbali wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha mama Kavira Katerine. Shukrani kwa wakazi wa Musimba, wa Kitulu, wa Ngure na wengine wote. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Papa Musaburi ameweka sahihi. Jamaa ya Sanane inajulisha wakaji wa Butembo na kandokando hasa wakaji wa Mangurejipa, Biakato na Kambau, wakaji wa Teturi na wote wa Maiglis de Reveille ya kwamba jamaa imemkosa kijana wake anaitwa kwa jina la Kambale Germain Sanane. Alipotea tangu tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni mgonjwa wa kichwa. Anavaa jaketi ya nwari, pantalo ya nwari na polo ya ver. Anaongea zaidi sana neno la Mungu. Wanaomba mtu wa moyo mwema ambaye atamuona ama ikiwa umepokea nyumbani kwako ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 80 10 77 50, 09 80 10 77 50. Matabishi yako imetayarishwa. Ni Shama Sanane imeweka sahihi. Kuna mkimbizi aliyetoka Biakato anatangazia taksimene moja aliyebeba mzigo wake kutosha Biakato, alimwagiza ilete pa Butembo Rwanda ya kwamba ikiwa alikosa adresi alete mzigo hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ifika pa Rwanda kunako Bureau de Lezo onana na papa marimu au anaita 09 78 26 89 78, 09 78 26 89 78, 09 94 47 64 98. E papa marimu ni ametuma tangazo toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Muhindo Tarakasi anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba kuna taksimene ambaye alimubeba siku ya tano tarehe 22 mwezi wa tano mwaka huu tunao kutoka Biakato. Walipofika Biasta walipotezana. Alikuwa anabeba mzigo, yani vitu vyake, mikroskope, emoki, karto ya dawa na nguo. Anaomba yule taksimene ikiwa anatusikiliza afadhali alete vitu vile hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 53 33 73 09 93 53 33 73. Mwindo Tarakasi ameweka sahihi. Le chef de bureau urbain de la culture, art et patrimoine en ville de Butembo porte à la connaissance de tous les photographes et caméramen exerçant ce métier en ville de Butembo qu'une réunion organisationnelle de leur métier est convoquée le 25 mai 2026, aujourd'hui lundi, à partir de 9h juste, au centre de culture et d'animation culturelle CLAC, à côté de l'Institut de Butembo. Au vu des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous les photographes et caméramen est vivement souhaitée. Cette rencontre vise à assainir, organiser et valoriser le métier de la photographie dans la ville de Butembo, conformément à la mission du Bureau urbain de la culture, art et patrimoine. Le chef du Bureau urbain de la culture, art et patrimoine, Kakule Vatsotsi Mambo, a signé ce communiqué. Kuna tangazo ya kifo mbele tutoke umo studioni, inasema jamaa ya Mutua Kasibrehi Vihamba inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi au Swadeline. Alikuwa mke wa papa Kasereka Kasibrehi Vihamba Elaste Wafuru. Alifariki kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kuna 5h du matin. Habari fikie jamaa Karambura, Panzia Panda Mangurejipa, jamaa Muteri, Pakatwa, jamaa Musenze, pia fikie jamaa Teasumbusu na wengine wote mahali wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya kwanza, tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 12 mpaka saa 1, mwili umeondoshwa kunako morgue ya kwa Murenze na kuelekezwa nyumbani Pafuru. Saa 2 kamili itakuwa mwanzo wa ibada kunako Sebeka Kimemi. Saa 2 mpaka saa 5 na nusu itakuwa ibada kunako Sebeka Kimemi. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mazishi tafanyika kunako shamba la jama Pakista Lala. Baadaye ndugu na marafiki watarudi Pafuru kuendelea kufarijiana. Mzee Abedenego Mpula Bwambukamo ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia barakifu cha mama Masika Siauswa Adeline, mke wa papa Kasereka Kasibirehi Vihamba Eliase Wafuru. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza. Matangazo imetolewa na Sisile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunaendelea kuwashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana wa salama na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
3: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo injini mwao.
2: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
3: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda, mwanamke, anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
2: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya agenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

Ndugu wasikilizaji wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye radio Moto Butembo Beni, tunawasalimu pia tunasema asante kuendelea kufuata radio yenu, radio yetu. Na muda kama huu vile mnatoka kufuata, tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas inapita kila siku kwenye mitambo ya radio Moto Butembo Beni, kila siku ya kwanza de 8h15 a 8h45. Basi kwa ngambo ya mikrofoni ni wenye kila siku, naitwa kwa jina la Papa Asani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonas Agence de Butembo ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Isevindu Jairike, ni chef d'agence, na adjoint wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse. Basi hatutamsahau vile coordinateur technique wetu Papa Matesebi Arsene, aki nous souhaitons un bon repos médical. Na wakolegi wote wa kazi tunawasalimu. Tunajua wakati mko najitayarisha kwenda kufungua ofisi ili watu wakuje kukamata masirasi zao mbalimbali. Basi tunawatakia usikivu mwema. Bila kupoteza muda, tutazupipa kuendelesha kuzungumzia kuhusu masababu mbalimbali ambazo zinaweza kuacha tuseme asire wetu anakuwa bila kuweza kubenefisie na intervention ya asireur au ya Sonas, ingalau anakuwa niko na assurance yake. Kwa mada tuliweza kuizungumzia siku zilizopita, lakini leo tutaweza kuongeza tena marezo, sababu tuliweza kusema masababu ziko nyingi sana. Tuliweza tu juste kusite marezo fulani fulani, lakini marezo ziko mingi. Tutaendelea pale kuleta masababu mbalimbali ambazo zinaweza kuacha mtu haweze kuapata assistance ya Sonase wakati accident atokelea, ingalau unakuwa kuna assurance yako. Sababu tunajua kusema kila mara sababu kubwa ya Sonase ou alors d'une compagnie d'assurance ni kuweza kusaidia wa klienti wake, donc wasire wake wakati ajali inatokelea. Donc c'est pour vouloir dire que wakati nye ajali inatokelea na mtu kuna assurance yake, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait logique et que Sonase aweze kukusaidia. Asa kama Sonase akusaidie na kuna assurance yako, kuna kuwa kuko sababu, na ndo mada yetu kwa tunazungumzia exactement kuizi siku. Lakini mbele kufika kule, ndugu wasikilizaji, tunakumbusha tena mambo mbili ya kuweza kuepuka. Kila mara tunazoea kusema hapa kwenye radio, il faut des choses éviter, il faut kuepuka vitu viwili. Tulisema kitu ya kwanza ni kuweza kupatwa na ajali na mtu hana assurance, na tuliweza kusema kitu ya pili ya kuweza kuepuka na nayo ni kuweza kulipa assurance kwa makazo. Kuhusu ile kuweza kupatwa na ajali na mtu ana assurance, vile tunajua sisi wote wakati mtu anapata ajali na hana assurance, ile ajali inakuwa kilo sana kwa yeye, sababu assurance inakuwa pale juu kuweza kutafuta mtu ambaye ataweza kumsaidia. Na vile tunajua wakati nyaja ajali inatokelea, mtu hawezi kujua kama kuu ya ile ajali itakuwa ngapi, sababu sheria inasema wakati nye unakuwa auteur ya kuweza kufanyiza mwenzako peut-être kuweza kumfanyia wadaita dommage, basi italomba wepe kiweze kurepare, uweze kutengeneza ile makosa ambayo uliweza kumfanyia. Na ndio kwa maana wakati nye unaweza kuwa na kitu yako, vous pouvez avoir un bien à vous, kitu yako unaweza kuwa kwa mfano vile tunajua kusema hapa, labda ni moto gari yako, labda ni chantier yako, labda ni magazi yako, ni butiki yako au ni farmasi yako, labda ni marchandise yako. Basi ile yote inakuwa bitu yako ambavyo binaweza kushababisha accident. Na ndo kwa maana wakati nye unakuwa na ile tunaita marisk, ile tunatoa kusema hapa tunaita marisk kwetu, sababu tunajua kusema risk kuna karakteri mbili, kuna kwa risk objet na risk evenement. Hapa tunazungumzia exactement risk comme objet. Wakati unakuwa kuna risk, atujua wakati gani accident inaweza kutokelea, ile iko siri ya Mungu. Na ndio kwa maana kwa kuweza kutayarisha, kwa kuweza kuprevenir wakati nyingi accident inaweza kutokelea, porque upate mwenye anaweza kukusaidia, basi inakuwa Sonas ndio iko pale. Sasa ndio kwa maana tunasema wakati nyingi unakuwa na risk, il faut kufanya de telle manière que il faut kuepuka kuweza kupatwa na ajali na hauna assurance yako. Haujue wakati ajali itatokelea, kama itakulomba kiwango gani ya pesa, juwezi kufare fast na ile sheria inakulomba, itakuwa telema komplike. Ndo kwa mwani fuku tayarisha, ifu mara kutayarisha, uneza kono kufuru finasherema leo, eme nafika petetri siku nyakisi leta kuwa unakuwa hauna mwaye finasye,
inakuwa kuu, inakuwa eleve par rapport na mwae yako, basi pale utahangaika. Me wakati nyo unakono kuna assurance yako, wakati unakuwa na assurance nyuma yako mnyaneza kukwapuye, utakuwa naone injetide. Italomba tu question ya kukafanya assurance ile kitu yako na kiasire avec un montant modique qu'on va vous fixer de telle manière que wakati ajali natokelea unajua mwenda kimbilia kwa mtu fulani ambaye ataweza kunisaidia. C'est pourquoi tunazoea kila mara kukumbusha ndugu wasikizaji que il faut kuepuka kuweza kupatwa na ajali na mtu haya kamata assurance yake. Na ajali tunajua hailagaki, na kuishi tu ni kutayarisha. Hii sasa tunakamata assurance ni kuweza kuprevenir, kusema kama kitu fulani natokelea unajua huko na mnyeta weza kukusaidia. Na basi inakuwa kitu ya muhimu sana kila mara kuweza kuanticiper ile ba eventualité wakati naweza kuintervenir. Quelqu'un peut négliger aujourd'hui, demain, le lendemain, lakini siku ajali tatokelea vile tunajua kusema hapa, ndo mtu anakumbukaka sasa kusema ah ningekuwa tena assurance yangu. Me itakuwa nisha kwa trotare. Alors, hii wakati tuku tunasema, chers auditeurs, ni wakati ya mtu kuweza kukamata deja assurance yake. Nous sommes lundi le 25 mai 2026. Nos portes sont grandement ouvertes à n'importe quel moment. Et unafika kwenye biro yetu ya Sonas, tutakurecevoir. Unakamata assurance yako, unaikala calmement. Si c'est pour une année, unaikala calmement, unajua uko na kitu yako iko asire. Unajua kama ile kitu yako nakuletea ajali, basi utakimbilia ku Sonas pour que baweze kukusaidia. Itakuwa kitu ya muhimu sana. Na tunazoea kusema kitu ya pili ya kuweza kuepukana naye exactement na ile tunasema kulipa assurance na makazo. Sababu vile tunajua assurance inakuwa iko obligatoire na sheria ndio nasema haiko siye batu ya Sonas ndio tunasema hapana, siye tu kubafanya kazi tunatekeleza yenye sheria anasema. Kazi walitupatia ni kuweza kuasiria batu, ile ndio mission ambayo leta alitupatia. C'est pourquoi tu tunaba sensibiliser pour que kila mtu akamate assurance yake. Alors wakati nye inakuwa sheria inasema kila mtu anaweza kuwa na assurance yake, na wewe unakuwa pale hauna assurance yako, tunaweza kutumikisha exactement ile contrainte, ile recouvrement forcé. Na pale sasa haitakuwa mzuri vile tunajua wakati kunakuwa ile forcing ya kuweza kukulipisha assurance, sababu sheria ndio nasema kunapasha kuwa na assurance. Basi pale itakuwa compliqué, utalipa na ba amende, utalipa kwanja assurance kubei ni bei yetu tutakufixe. Kisha utalipa na bamande puisque ulikuwa deja na huko tuseme mu contravention ou mu infraction, ça n'est pas le cas, donc utakuwa ushaenda kinyume, utakuwa ushaagir kinyume na sheria, alors utasupporter le coup yote. Donc vous rendez compte que itakuwa tellement compliqué pour vous, alors que si vous venez assurer bonnement wepe kuna kuyo unafika ilia liye, on peut même discuter par rapport, tunakuambia utalipa autant. Vous pouvez nous dire non, est-ce qu'il y a kuna moyen kupunguza, tunaweza sumulia tete repose. Tunangalia kama tunaweza nyota kidogo pale na uko tranquille na sio tuko tranquille. Mais wakati nyota fika tuna procéder par le recouvrement forcé, pale itakuwa hakuna tena bitu ya négociation, utakuwa tellement non qu'au perdant. Tout ce que nous allons fixer comme prix à payer, vous serez obligé. Au-delà de ça, kutakuwa na bamari nye batakulomba, alors itakuwa tellement compliqué. C'est pourquoi tunasema il faut alors kuepukana exactement na kuweza kulipa assurance kwa makazo. Donc vous avez encore tout le temps de venir de vous-même avant que il étape ya hiya fika. Donc inakuwa tu juste mukadri ya conseil ndo tunapana ile mapwe mbili kila mara tunazoea kuipana hapa, tunakumbusha tu. Tunasema ya kwanza il faut kuepuka kuweza kupatwa na ajali na mtu ana assurance. Sababu na tujue vile ajali kama niza tokelea siyo kanile siye bote tunajua. Tukuna tembea ajali na tuzungurukia. N'importe quel moment niza kutokelea. Basi ili wakati kama utakuwa una assurance, itakuwa probleme kwako. Na tunasema ya pili ni kuweza kulipa assurance kwa makazo. Fika wepeke kwa ofisi, kamata assurance yako kalmema, rudia kunyumba bila kukukaza. Basi nduka sikizaji kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, tunapokea ba message mbalimbali kuhusu kipindi. Siku iliyopita tuliweza kusema kunakuwa masababu fulani fulani ambazo zinaweza kuacha Sonas anakuwa bila kusaidia mtu, ingalau unakuwa na uko na assurance yako. Tulisema
kuna kuwa sababu fulani fulani, na ile sababu kunaweza kuwa par exemple tulita no declaration de l'accident, unaweza kuwa na uko na assurance yako lakini ajali inatokelea me unakuwa bila kujulisha SONAS, sababu tulisema mapashwa ya we kiria wetu ya assuré kuko mapasha we assuré, kuna mapasha fulani fulani parmi ile ba mapasha ambao unakuwa naye, maobligation zako ni kuweza kudeclare accident, ni kuweza kujulisha asirere wako tuseme SONAS wakati nye unapatwa na ajali. Sababu wakati nye utamujulisha itampermetre asirere wako au SONAS kuweza kufungula dossier ya ile accident, na kuweza ni kuweza kujulisha asirere wako tuseme SONAS wakati nye unapatwa na ajali. Sababu wakati nye utamujulisha itampermetre asirere wako au SONAS kuweza kufungula dossier ya ile accident, na kuweza kufuatilia dossier kuanza kumwanzo mpaka

0: Merci beaucoup, Mesikia Ulamba analipa kodi yake, anakuwa mbus kwa kuwa akikuwa na shida wataja leta inakia kusaidia kwa shida. Kwa hiyo kile kabisa ni mzuri sana. Alonjo tulipe masirasi za kwetu. Tukiangalia hapa katedral, kwa kuwa tumepafika, tumemkuta Padre Moise Kanduki. Anasema muweze mkafata kwa makini maisha ya watakatifu hawa, Bed, Gregoire na Marie de Pazzi. Ni kipindi kietu kia mtakatifu wa siku. Tufate.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mpya. Leo tuko siku 25 mwezi huu wa 5, le 25 Mei. Mpendwa msikilizaji, leo tuko le 25 Mei. Kwanza tunasema pole kwa ugonjwa ambao umetaka fika tena kwetu huko. Ugonjwa umepatikana katika inji yetu pande za Mongwalu. Tunasema pole kwa ndugu zetu wa jamaa ambao wamepoteza watu wengi wa Kongomani, ndugu zetu ambao wametutangulia zaidi ya 100 kwa ugonjwa wa Ebola. Tukasema Mungu atupiganie, Mungu atusaidie. Kwa neema ya Mungu tutamomba Mama Bikira Maria atuombee, apeleke sala zetu mbele ya mwanae Yesu Kristu, na yote itapita, hakuna kile ambacho hakipitake. Tutasema Mungu atusaidie basi, na tutajipigania ili ugonjwa usituvamie na kutuua. Mpendo wa msikilizaji, tunakumbuka leo mtakatifu Bede, pembeni yake Bede. Tunakumbuka mtakatifu Gregorio wa saba, pembeni yake Gregori au Gregorio wa saba. Tunakumbuka Maria Magdalena wa Pazzi. Pia tunakumbuka wa Sofia. Mchana wa leo tutashinda pamoja na hawa watakatifu: Sofia, Bede, Gregoire wa saba, Maria Magdalena wa Pazzi. Kuhusu maisha ya Bede au Beda, alikuwa muhasham, walimuita muhasham, le venerable Beda. Alikuwa padre. Beda alikuwa mwalimu wa kanisa. Mwalimu huyu mtakatifu sana Beda alizaliwa Uingereza karibu na monasteri moja. Tuko kwa mwaka 673. Huyu Beda alijiunga na monasteri hii ya mtakatifu Benedikto. Huyu Beda akapata upadre na akafanya kazi ya kufundisha na kuandika. Mpendo wa msikilizaji, mtakatifu huyu Beda aliwashangaza watu wa zamani zake kwa ajili ya utakatifu wake. Aliwashangaza watu kwa ajili ya akili yake, na walimupa jina la muhashamu, kwani alikuwa mtakatifu sana, tena alikuwa na akili nyingi sana, wakamuita muhashamu. Mpendo wa msikilizaji, wakati wake watu walisema hakuna mtu anayejua maarifa mengi kama yeye. Ilikuwa ushuhuda wa watu, hakuna mtu anayejua maarifa mengi sawa yeye. Bede alipata elimu kutoka kwa kiongozi mmoja, naye jina lake biskop, na akakusanya vitabu vya kila aina katika maktaba ya monasteri. Beda akaandika vitabu vya kila namna. Beda aliandika vitabu vya sarufi, nyimbo, mashairi, hotuba, maisha ya watakatifu, na aliandika gisi wanatuambia vitabu vya maisha ya watakatifu 118 na wane, mpendo wa msikilizaji, na hata vitabu vya teolojia na historia kwa ajili ya kuwafundisha wamonaki wa monasteri yake. Bede huyu alishikilia sana mapokeo ya mababa wa kanisa na akafafanua maandiko matakatifu. Mpendo wa msikilizaji, wanafunzi wake walifanya maendeleo sana chini ya uongozi wake, hasa Alkwino ambaye baadaye alijulikana kama mwalimu wa karne yake. Mpendo wa msikilizaji, Alkwino mwenyewe alimuita Mhasham Beda mwalimu wetu. Wakati wa ugonjwa wake wa mwisho alipogonjwa katika maisha yake, wakati aligonjwa mbele ya fariki, Beda alijishughulisha na kazi ya kutafsiri Injili ya Mtakatifu Yohane na maandiko ya Mtakatifu Isidori wa Sevilla. Mpendwa wa msikilizaji, dakika chache kabla ya kufa kwake, Beda alikaa katika chumba chake akaandikisha mstari wa mwisho. Kwa mwisho akafa akiwa kati ya watawa wenzake. Tuko kwa mwaka 1735 na wakamtaja kuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1899. Mpendwa wa msikilizaji, Mtakatifu Beda tutamuomba atusindikize kwa sala zake, atuombee kwa Mungu nasi tuwasaidie watu kwa kutangaza injili kupitia maandiko, kupitia mahotuba, manyimbo, mashairi, kupitia maisha yetu, maneno na matendo yetu. Tutumie akili yetu na tuwe watakatifu kwa kuwasaidia wenzetu kusogelea Mungu. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake tunasema tunakumbuka Gregory wa saba aliyekuwa papa. Tutasema mengi katika maisha yake. Tunajua gisi alitumia uwezo wake wote kusaidia eklezia, kurekebisha eklezia, kutosha ndani matendo mabaya, desturi mbaya ya kufanya biashara ya vitu vitakatifu. Kwani katika eklezia watu walikuwa nanja fanya vitu vitakatifu kama kufanya biashara, na yeye alifanya juu chini kwa kusafisha, kwa kuambia watu waache ile desturi mbaya. Yeye alikuwa napenda pia haki. Yeye alipokufa, mtakatifu huyu Gregorio wa saba alisema, nimependa haki nikachukia uovu, ndiyo maana nakufa ugenini hapa. Kwani walimkimbiza, walimshurutisha aondoke Roma aende kuishi kukaa kule saa katika mji wa Salerno, na ni huko alipokufa. Alikufa huko Salerno, tuko kwa mwaka 1885, na jina lake likawekwa katika orodha ya watakatifu mwaka 1606. Ule ni mtakatifu Gregory wa saba. Sasa tunakumbuka pia mtakatifu Maria Magdalena wa Pazi, alikuwa bikira. Huyu mbikira mtakatifu huyu alizaliwa huko Florensi kwa mwaka 1566, na wazazi wake, Maria Magdalena huyu, wazazi wake walikuwa tajiri, walikuwa wazazi tajiri. Tangu aliporuhusiwa kukomunika, wakati alikuwa mtoto, alikuwa na umri wa miaka 10 tu, wakati alipokea sakramenta ya komunio ya Ukaristia, aliisogelea meza ya Bwana, meza takatifu, kila siku alipoweza. Aliingia shirika la Wakarmeli, akaishi maisha ya kujikatalia, akaishi maisha ya siri, akisali na kujinyima mambo mbalimbali. Maria Magdalena huyu wa Pazi alizoea kusema, napenda zaidi kuteswa kuliko kufa upesi, zaidi niteswe sana kuliko kufa upesi. Mpendwa wa msikilizaji, na Bwana wetu Yesu alimujalia neema zake, kwani alikuwa akimutokea mara kwa mara na kumutolea siri za moyo wake. Pengine Mungu alikubali mtoto wake asumbuliwe na vishawishi vya majivuno. Huyu Maria Magdalena alisumbuliwa na vishawishi vya majivuno, kishawishi cha washerati, kishawishi cha kukata tamaa ya kuokoka. Na Mungu yeye mwenyewe alikuwa akimwambia kabla ya kuwa ya kwamba roho yake itasumbuliwa. Magdalena alimfumbulia padre muungamishi wake taabu zake zote. Alijifungulia kwa padri aliyekuwa akimuungamisha mara kwa mara, alimupatia siri zake zote, taabu zake zote, na aliyafuata mashauri ya muungamishi wake huyu padri kwa vyote. Mpendwa wa msikilizaji, padri alimuongoza na Maria Magdalena alifuata mashauri ya padri. Alizidi kujitesa na kadiri shetani alikuwa na mshawishi, naye pia ndivyo alizidi kujikatalia. Alisali wakati vishawishi viliingia katika mafikra, anasali na kuombea hasa eklezia, kanisa ipate kurekebishwa. Mpendwa msikilizaji, karibu ya kufa kwake, Maria Magdalena huyu wa Pazi aliteswa na ugonjwa mkali sana, na aliona uchungu sana kama Bwana Yesu vile katika bustani ya Getsemani ya Mizeituni. Mpendwa wa msikilizaji, naye alipata huzuni wakati aligonjwa mateso makali. Alikataa kutulizwa kwa sababu alitaka kuteswa zaidi kwa ajili ya Yesu. Aliunganisha mateso yake pamoja na mateso ya Yesu Kristu Bwana wetu. Hivyo alivumilia ugonjwa wake mkali sana. Mateso yake alivumilia. Na alipokufa mwaka 1607, Maria Magdalena huyu wa Pazi alizikwa, na kisha miaka miwili mwili wake ukaanza kutoa harufu nzuri, ukatoa harufu nzuri kama manukato, mpendwa wa msikilizaji, kisha miaka mbili. Maria Magdalena wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1669. Tutamuomba yeye pamoja na mtakatifu Bede na mtakatifu Gregori wa saba na mtakatifu Sofia watusindikize mchana wa leo kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, mchana wa afya, mchana wa usafi, mchana wa kujisaidia, kujikinga. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Butembubeni, karibu sana kwa kipindi chetu ambacho umesikia kingilio. Ni kipindi Mekrebeni sous station Butembo, kisi tunajua kusema Mekriko Beni. Mimi Maombi George Makeo na wapitizia kipindi kia leo tuwe kando kabisa za redio zetu na tuweze tuka ongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani, ni kipindi kia Mekeko. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama viine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouverture ya compte, kwa kuwa ouverture ya compte tutacha tunasema ku depot, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku crédit. Kwa mwanzo wa kipindi kietu gisi tumeisikia, inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekriko, wa Mekre. Tumeangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kuendelea, kwa kuendelea. Na tunajua wakati munapenda kukua kuungana ama muko mu association, muko mutualité, muko kundi fulani, munakuwa katu na mwanzo ya kusema ndakuwa mwanamemba wa hii kundi namna gani. Ndio maana nasema ni kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo, na watie mawazo fasi moja juu ya maisaidizi, ya kusaidiana kwa ngambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako nitakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia, na ili tuendelee, na utanisaidia kwa ngambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngambo kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mekriko wasikiko mutuel d'épargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa munikopeshe, munipatie mkopo. Ni ile mutualité ya kwetu inakurahisisha kwa kuweka, na inakurahisisha kwa kupokea mkopo ili ya maendeleo, ili maaktivite zako zote zisonge mbele. Nimesema ili juu ya adhesion inakuwa $2, unakuwa mwanamemba. Sasa kwa mwanamemba unasema nono, si objectif yetu ni kuepargner na kuomba mkopo, kuweka na kuomba mkopo. Alors utaweka na utaomba mkopo kupitia kitu gani? Ni utaomba mkopo ama kuweka kupitia carnet. Ukikuwa na carnet ile inakuwa saa gizi inakuwa carte d'identité. Unasema namna gani nitatambulika gisi niko mwanamemba wa Mekriko? Kwa mwanamemba wa Mekriko ukuwe kwanza umelipa adhesion, ukuwe na umepata kitambulisho, na ile kitambulisho inakuwa carnet. Ile carnet utaipata namna gani? Utaipata tu wakati umelipa ile dollars ya adhesion. Utakwambia sasa na kitambulisho hiki utalipa $2, utalipa $2, na ile utaafa maoperasyon za kwako ama utaweka ama utapata mkopo. Alo, na kwa hili wanasema sasa utaanza ili namna gani? Inaomba kutambulisha sasa ili esprit ya kukua mwanamemba, ni kutambulisha namna gani wakati umeleta $1, unaleta $1. Alo, kwa jumla pale tutakuwa na tumejua mwanamemba wa Mekriko atajulikana wakati amekuja na $5, tout simplement $5. Na tumesikia hata mkingilio, hakuna hela ambayo inachunaweka. Unakuwa katumwa na memba ile $1, njo mambo yote inakusaidia kwa kufanya ile maoperation ya mkopo ama maoperation ya kuweka. Alors ukisema niko mkongomani na nakwaka paske mutualite yetu ni ya wali hapo wanaanja tutakuwa na etape kusema inasaidia kwanza kila mtu mahali yake, kila mtu kwanza mahali yake anasema antuka mimi na ushaka banana na ushaka kalanga na wanasema ah kwa wale wote wananja kavile si wana ushaka tu ma operation zabo zinakuwa mafra congolais mafra congolais. Alors utakuwa na mafra congolais utazileta pale namna gani? Nasema nono kuna kwa sasa ingine carnet, kuna kwa ingine carnet ambayo itakuwa ya franc congolais, kwa kuwa ile itakusaidia ukileta tena ingine $2 nauza carnet carnet ya franc congolais paske na utakuwa na de carnet ukipenda unakuwa na carnet ya dollar na kuwa na carnet ya franc congolais donc wana de carnet donc utakuwa nume leta a $4 ile franc congolais inakuwa pale. Na sasa kusema na mui carnet basi ndaanza namna gani, ndatambulikana namna gani kani kuna carnet ya franc congolais? E sasa vitu ambavyo viko na ikalia watatuambia tu kifika pale, watakwambia basi unajua fragi sakuwa kabisa 3000 francs ukuje utakuwa na ile 3000 francs utakuwa na 3000 francs ndani ya ile carnet. Sasa na umekuwa na kitambulisho kia franc congolais hein avec carnet ndani na muko 3000 francs. Sasa unauzisha tu 500 1000 francs 2000 francs 5000 francs 10000 francs 5000 francs 30000 francs unasema ninaenda weka nakana kale carnet kako unafika pale. Alors peut-être utajiuliza sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna ma ceremonies za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile na wata utakuwa na kitambulisho utakuwa na carte d'électeur, carte d'électeur ama kitambulisho chochote kama carte de service yenye bie visa au bie kitu gani unakuwa nakyo pale kitatambulisha kiko mkongomani. Sema mimi niko mkongomani a travers au bie carte yangu njo hii wanafungula wanakufungulia ile konti ya kwako na unafika pale ku service client. Service kia wakati unaingiaka tu umekriko unafika pale unakuta mtu wa ka security anakuambia karibu na anakuingiza sasa na wewe unajua service kia njoo hapi unaona ma watu pale kutoka ningia ni ku utasema ku droite mbele yako unaangalia ku droite utakuta pale service kia na pale sasa utakwambia karti kwa api kusapata karti unaandika kaye unasinye apre ile ma identification zote na kulete ma identifiat kitu mesema ile karte de lecteur. Leo nakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa tunakamata sa foto foto passeport na ile wanaincorpore unakuwa ku madokima za kwako na hakuna tena kusumbuana kusema nanja kulia kumgine nimesawa vrema foto passeport witu gani ano ila ita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale watakamata tu foto na unamaliza ile ceremony kwako na unatokea na unasema mimi nimekuwa mwanamemba wa Mekreko wa Mekrebe ngizi tunajua kusema na Mekrebe ngizi tunajua iko na station bie sous station Bulongo tunaangalia Oucha tunaangalia Mankina tunaangalia Butembo yaliyote na peni pale yote kabisa iko ma station za Mekre ningine kwa Mekreko Bulongo Mekreko Ouicha Mekreko Mankina Mekreko Beni Mekreko Butembo na wale wote ambao wanatufuata kwa Radio Moto Butembo Boni mwezi mkatambua hakuna mengi ambayo itaku acha hauwezi kufikia kiangu kwa kuwa mwanamemba. Jinsi nimesema kuja tu pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani ninafika pale naonesha karte yangu una wanakuambia utakuwa una ouvrir compte ya dollar ama una ouvrir compte ya fa utasema mimi na ouvrir compte ya dollar na mwambia okay ikileta kwanza ile dollar ya ambaye itabakilia mole carnet yako na unaleta $2 ambayo itakufaa mwanamemba, na karne yako leta ile $2 ukuwe na karne na inakuwa mwana $5, na wakati yenye umekuwa membre deja avec le $2 utasema mimi nakuwa na karne ya franc, na utasema unaleta ile $2 na $2 unaleta na 3000 francs na kuwa na deux carnets comme ça ma opération transaction zako financière zitapitikana a vizuri bila tena tatizo. Alors tukijua yale yote na itatusaidia wakati unafika nyumbani, utasema iwa mimi nimetoa kumikriko karne yangu hii kama ni karne mbili, alors nimefaa deja depo ya $1 na ya 3000 francs, donc deja niko mwana memba. Nikipata quelque chose ninakumbuka gisi inomba kwenda weka pasi ki mutualité d'épargne de crédit, na njenda weka unaweka kwanza msema non ke nimepata 50000 francs. Ah, hii 50000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jamaa madame mon épouse bien, nimepangia watoto gisi leo tutauza bunka utafanini programme yote iko vizuri ya lendi. Leo unasema nono, donc kwa hii wakati nifai ile ambayo tunaita depot, nifike pale niweke ninapata 50000 nina ndaweka 25000 na hii 25000 narudia nayo kunyumba, paske kuna kwaka bezuif ambazo hazikutarishiwa. Alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki kulikuwa hiki, bon papa tuko na besoin ya 10000 francs paske mgeni alifika hivi hivi na hivi tulimuzia hivi, wanasema niko na 25000 kamata kwanza ile 10000 ulipe ile deni. Alors nimeacha ku mekreko ako 25000 deja unajikuta kama kwa nuko na 3000 inakuwa deja 28000 francs inakuwa pale, na hapo utasifata na ma transaction fulani fulani, na utasema bwana nimepata besoin ya kitu fulani, nasema okay sawa, angalie tena kama eske uko ma norme zenye ziko optimal juweze ukaomba mkopo, nasema hela yako problem deja kuna 28000 francs, okay tuangalie kama tutaifaa namna gani. Donc mnaona ke ni mutualité, donc ni kutusaidia ni kutusaidia ku maendeleo na ku usipike crise jua crise cardiaque mafikiri mingi kusema no sasa ndafanya nini, pona hapa sasa ni kwa mtoto amemrudisha masomoni bwana anasema kitu auze sijui buku parce que hauna za ngoa nikimbia patu 10 kumikriko niweze nikaretire ile 5000 francs. Alors ni hawata ukatalia ni makuta za kwako, na unajua makuta habitualité hayo inakuwa tu yenyu inakuwa yenyu, na ile c'est la seule différence avec d'autres micro finance za huku kwetu, anga wanakuwa ni mutualité mutuelle d'épargne et de crédit. Alors tuke jua agisi kuna kwa maetape ni kwa nimesema juu ya ya depot, jua retrait, jua crédit, nime gusia ile depot umeweza kuweka na sasa nime gusia tena ya pili imekuwa ku retirer, donc retrait wakati unakuwa dale besoin, na tunajua wakati kuna unakuwa mutualité kama na hii haita itakusaidia juu ukue mtu mwenye anatumizia ka pesa aksa réfléchir. Gizi tunazoea kusema humu unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu ulianza kifikiria nyumbani na utafika una retirer, na saa unakuwa besoin yenye haiko nécessaire parce que gizi tunazoea kusema humu unatoka nyumbani peut-être uko na besoin ya kitu ulianza kifikiria nyumbani na utafika una retirer, na saa unakuwa besoin yenye haiko nécessaire parce que kumbe hapa anakumbuka sikia na carnet parce que haiko besoin hakutembea na carnet jua hakuwazia ke utafaile de passe. Alors wakati yenye unafikia ile hautaweza tena kukimbia kwa 18h unakimbia hapa hautakuta mtu, na ile saa unakuwa umeweza kuekonomize parce que hakufaile de passe yenye kwa inde passe inutile, il n'est pas inutile. Donc, n'a eu que parmi, il est, ma objectif, c'est que inaomba unatimizia pesa ukisanja afikiria, ukisanja chunguza. Alors, santa, konsekansi ya hii utilizasyo ya hii pesa ni nini? Vala. Na unanja, unakritike ile utilizasyo. Unangalia pwe positif ya ile utilizasyo ya pesa mwenye. Ah, jo if. Pwe negatif, njo hii. Alors, wakubusho, eske se porte, ni ifa ile depas. Alors, kisona ke, se n'est pas important, se n'est pas nécessaire, se n'est pas porte. Ah, hauta ifa, na utakuwa nume ekonomize. Na utakuwa numeweka vizuri. Ni ile apayo tumeweza tukazungumzia kwa ile vitu mbili, depo na retre. Na ile itatusidia. Paske unaona usikuwe tu na objektife ya kusema anenda pale tuju ndajikopesha kapana. Unaona kwa unajua ke ninaweka. Ninaweka. Gisi tunaweke shaka. Donc ile vitu wa zamani kuweka kwenye kutakuwa baridi kisha pesa na inageuka makaratasi. Hapana, chamana unakwambia inomba unaenda kumikiko unaweka pesa sur kuplastiko sur na iko sécurisé donc mwakati ya kazi yote ambayo utawapenda uretire utapenda udepose utafa ile operation bila atizo. Asante sana kwa nyi wasikizaji. Tomba Dieu merci ikaini awezi aka tupumuzikisha na tuko na ngojea yale ambayo mtatuandikia, yale ambayo tutawaletia kwa sehemu ya pili ya kipindi kietu kia leo kia Mikriko. Na tujuigisi wakati uko mwanamemba utakuwa nuko fier na kukua mwanamemba paske hautakuwa wasi. Utakuwa tu na kusema Mikriko ni iboru yetu, iko chombo chetu cha maendeleo tufati.
1: Chahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
2: baba ngacho kawo yule nyibikiro lo franga lo venilo monyumba arobani ba manyengerera lo abregenda nero hanusi na bere sangala ambo ho waji haka genda naye
1: ari mu nivo ya wayo ochinabe ko lo franga lo monyumba tai trofi mo tame
3: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: che cho cho banga nalo lako abalo na bato kabietwa babwera tote alo bolanga shalo kwa mamufuko, eba tulangira mubajenga.
4: Trump, rayo Trump, huyu ni saka mchoka ako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
3: Avec Mekriko, tu peux préparer ton avenir.
2: Ya, Mekriko?
5: Oui, Mekriko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chikona chato seche, cho trame, choto tule tukame kamo, nevi oshi, kona manjirako kono, na mabanavyo, okwila vire Mekriko.
2: Nabisi natramenya, Mekriko, na yungo kwa yimekunu, kweshi, nabinaviri shigarera.
5: Mekriko!
3: C'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe, njisi nabenga waza njimine Mekriko, niya bafanya biashara basa basa.
1: Irolo tate, niya bandrubo oshi, njia anoni ne mufanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisha toma. Tena matungulu aba tukudere na vanzili rebekate hikambukuli gute mwivi ima hikahano
5: Mekriko.
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekriko est là pour nous.
2: Mekriko, mutuelle d'épargne et de crédit poshikairia erituwe tichia iyo monatra minyaluba
4: taye samona kumwera niti Mekriko yekame kira manduba lufranga kande wa mashanzara yeweka bakalo bakumweka wewewewe
5: Mekriko.
1: Yone kwa nene indie bafanya kazi bakaro benge muba layiri kukredi salere muba bahare yewewewewe konde hoba kana pokerera
2: chema shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekriko kuna mshari frede tinide konde
5: oui Mekriko.
3: Ici chez nous, sous place de Nambango, dans les retraits et les dépôts.
1: Ici vous allez
3: retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est un compte dépôt à terme ou compte bloqué. Ikakuotikaya, ewanganata ya risha ama proje wawo. Ekonde de die afan, ikakuotikaya, erita risha nchache yaba na vetru. Nekonde de die proje, okubi wakanda shako. kolo mnjacha ebisika shikire
5: Mexico
2: enga ero na biri buririria na inga yetwe konda yai ero mbakaba niko muri president de la republique oko galerie joli rêve andre crepac ne mezo ha ujue
1: chego here iwo luwa buli abatakishimane abo ko parking wa zisi kwao eba kanda ko ngosha
2: ehe vilu takuta ajase yetu pa beni matonge ku boulevard nyamwese face a face na le troque
3: vilu takuta gishetu pa bulongo Jana mangina
1: wa manzere menyabere e wa berekira 09 94 06 75 18
2: kute 04 22 68 85 5 91
1: nerio e se wa profunga tame
5: oui Mexico
0: asantisana ilikuwa tukutafuta li numero ambao mnaweza mkatuandikia na tuwezi tukawajibia. Tumepata na mmesikia yapa de frais de tenue de compte donc Mexico kabisi koboro yetu tuwezi tukajikaza tupafike. Tumepata na address na tumesikia tunomba ma hata ma entreprise fulani fulani makambuni fulani fulani waweze wakaja wakafungua compte pale kwa Mexico kisha wafanyakazi wao wakuna kia pokelea pale salari yabo Mexico wakuna kia apata pesa yabo pale ku Mexico na hili itakusaidia kama kwa mtu fulani unajikuta niko na muradi fulani nafaa hivi paske nuko deja na akaunti yako pale pale njuko unapokelea kanong wafanya kazi wote wafanya biashara wa boss wetu tunawaomba mweze muka apeleka wa wafanyakazi wenyu upale ku Mexico ili makuta leo haiendi tena mkono makuta haiendi tena mkono d'une personne une autre part iko bank a une personne donc alors Mexico na way unapata salary yako leo unajikuta ke vile njo bank centrale na tuomba tutapana tena ile makuta parce que utazikuta kana fika franchement d'argent blashima d'argent avec tout gani ba français d'après qui a toqué parce que makuta haziko contrôlé par bank. Alors jomana ni objectif ya leo una pesa ile wakati umezitia kule ume pata na kama ni tontine yako umepata likilemba yako unakimbiza mara moja pale ku Mexico na pale utajua utafikiria sana kumuradi utafaa ilikuwa 100,000 yanipatia mukirimba nisiweka pale ku Mexico alors il faut ni pangilie vizuri sana na ile ni kitu kizuri sana wakati tunafikia ile na tunasema juu ya credit tu ni kifupi tu wakati yenye kuna muradi fulani umesema nifai tena nini unajua credit mko mo credibility mko mo confiance kuna tunakuwa na confiance na wewe mteja wetu unasema ke we client wetu tuko na confiance na wewe unaomba mkopo wangapi mosher ninaomba hii utafaa nini hivi na hivi na hivi eske ile ukifaa hivi haitatufikishia hapa ndio kuna kwa siku na pele education financiere ni kwa ile tunatia sema asante sana kwa kuwa mko wengi mko nafuata kipindi chetu kia Mexico tunawashukuru sana mimi kwa kipindi cha leo munite Maombi George Makeo tutaonekana na tutaonana katika kipindi kingine kia siku ya kwanza kwa wakati kama na huu de 9h30 à 10h. Tunawashukuru kwa ufuasi wenyu ubora. Kwa heri kwa kuonana, asante.
1: Chobanga nalo lako abalwa na batu kabietu wababu na tute alugulanga shalu heka wa mamufuko eba tulangira.
0: Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Asante eriko maeche ndi chukwetu chama behuwa eche Mexico. Ndambia nutroma bahi wasinja wa Frere de la Somsio wa yamba batia. Ndroma bahi wasinji nyubushi mwune mtu kwa mwako ndambia no. Mwuma wiku wa maeche hende na uvye ukamwe wasinja erebia. Unamukama akali chilichikano. Dieu merci kaini tuyeyo.

Mimi nimewaita ninyi rafiki, siwaiti tena watumwa, kwa kuwa mtumwa hajui analofanya bwana wake. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe aliyowaambia wafuasi wake alipokuwa hapa duniani. Kristo alijenga urafiki na watu wote. Urafiki wa Kristo ulikuwa ni urafiki wa wote, wema na wabaya, matajiri na fukara. Hivyo tunaalikwa sote kujenga urafiki na Kristo.

0: Mbauri kriba chuvanzo abe chinemba echo moto. Tuneo muka tiku muyi owe butuhe. Akama niku mugrupe ma malio. Omo sheferi e abaswana. Omo sheferi abashu. Omo teritware eye deni. Tulea kumuyi owe butembo. Chinemba echo moto mochikanza erile ndere no. Tuangato kere menya okobe kalava omumuyi owe butuhe. Tune mukati ke chisenge hau mana abo tata na abo mama na vana. Aba kindu tuka nige komia tseme umame uma ei kalava omukati akumuyono. Chikendeleka tuka tuka etuwa kebereri abo tata. Omulu wakabu hule butuhe kwa mahike luber chirumba. Utiwa hiko mo wita wa mahiko mo mwenye mwenyumeria abanduba shingo ko ebutuhe yu ikalua itai achindu china nacha ebutuhe yu ikere itai yu mwaga harazo turemu basha kulu vanzwa mwanatu karitu wira amarima ute ya nombeno echuma shiko chike chike ngumwe hike no ya tinatu tutike haleo kumusha kulu
1: bo karibu
0: kwa shinja
1: Amarimete ya hikeno, abashungu mbasa, vama wambo wakatule tiramaendeleo. Neroba kwa mireno sende plantasyon, eshe abashungu bembere. Nerorinyomu ya ikabio hobiro halia, kwa nenetuwa mali ya wapopulasyo ya mali yeti, tukende tumika. Kashi ya vire vitu kabanduwa matumika. Abashungu wambo haa, ndiri natolere na wakalani, na wabairo kwa marima wabo. Bama berikira bakapita, abuli bakapita bama iliga bama isenga. Bama bakanjiriria no mfano ngoko bakia bakalemaya. Ambo yutakiria ribu atia uwe iye tseyi asumbio mounu. Bakapita bama sumbe menue, ama bloke mabia, bama bianga tisa hifi. Nere ama bloke mabia tisa, bama kwa miririavo ama limete iba mayepi mevetakabiei. Ambo vole mundu, Enyale mako mwere maria na vya rewe kundi mwe ya mariminye nerimi. Chunerimi ya visu ucheno siyevyo misi tukutsevu.
0: Nama plantasyo. Mwere ni tsayi neyewe. Ene ya plantasyo.
1: Batibu ibo, ibo vana ulayo. Isuwa ya ulaya yo handa. Tuteko nene. Habanduba mwere ya vamarema vamarema. Nezine ya masa ya mahimbo. Ambo mkesha sunga basi ya faida tu. Tukeba watichemomi vere yosi. Tuwa michiriria. Kishi ya maendele ya ndeke na banduba mabia neraha kutsebo tsebo. Nero emyeti kasi kazorota bolo bolo. Tuwa shungire. Ewa shungu baki wamba. Ndi ya mande tuwa ringali mwashaka hao. Kundi ya wa shungu bakasebe huo mbali mbali na weyo. Aba ndeba asiba wevi ya wa shubola. Aba ndeba asiba wevi ya.
0: Mwaba na ulo kutsa ina abu viva na vena?
1: Ibu ibu baka tumikise ya bando. Netei ne mwendo ambu marishe kome, situasine yoyi kawulirei. Nero basi, tuwa mabieno, abashunguba berebabe yenda, ye mashi ya liraba yira. Umu yira mimiya chitumbibwa ambu boyuka jere yoyi.
0: Acheneho?
1: Acheneho.
0: Anakuno?
1: Yoka fekite.
0: Ok, mwashake abutemu.
1: Ama jere na yaho, abandiba mabibuwa. Na ya maendelea tuti, basi, abandi ambuyuka simu ndisamu kamulolako. Kwenene, population.

0: mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Merci beaucoup Gisi tumeza tukafata kipindi kietu kia publicité. Tumejua na tumezoea de 12h à 12h30 kipindi kietu ambako tukuna zungumuza ajou anok celebrité eko ki émission Eko Bicomad ONG de RDC ambako tukuna pitiza kila siku ya kwanza kwa katika mana huu, na tunashukuru sana kwa kuwa tuna vulgarisé en tout cas ni assez sur les synergies fonctionnelles dans les secteurs médico-pharmaceutiques de Butembo et quoi qu'à mémoire coup au 1989 à 1999 il y a l'emploi toujours sixième bout de ma pharmacie coulé. Est-ce que tout qu'on a respecté il y a l'emploi na semeka andani ya tasema ni simekwa muradi ili watu wote watambue na wajue ya kufaa, na wale ambao wanaendelea kusoma management wangalie kitu ya wapi imebakilia juu ya wale wanovo chercheur. Merci beaucoup tuweze tukafata yale ambayo mtarishia mzee wetu. Asante.

0: lakini kesho.
1: Tunasema asante sana, tumeweza tukasikia yale ambayo walifikiria kwa kitabu kwa 1989, lakini mambo ingali na shida. Alors tuangalie namna gani mafarmasi ambayo tuko na ouvrir siku kwa siku, eske zina heshimu ba norme fulani fulani, na jua nini hazikuwa ke peut-être kwa finance, eske ni jua hazina ba norme ou bien jua zilianjaka muhali ile tu ya commerce, parce que kila kitu ikuwa mcommerce itezi acha aviendeke gisi inastahili. Alo ni kipindi gani? Ni Eco Bicomad ONG RDC, ni yale ambayo tumesikia, na tena approchainement mtambia tutendelea kufatilia ile yale ambayo mtambia kwa siku ya leo. Adieu la gloire ni kipindi kietu kia leo. Adieu la gloire ni kipindi kietu kia leo ambayo ni laboratoire. Adieu la gloire, tujue gisi mambo yote inaenda mpaka 13h30 takuna tumefata kabisa, na tumefata yale ambayo wameutarishia. Ni emission ambayo ilikuwa realize pale Rwanda mkadre tu ya sensibilisation ya laboratoire, na namna gani mashauri fulani fulani le docteur alizipana. Tufate sasa.

Echare kitwato keri kukotie e laboratoire ya la gloire internationale mutwa langire wetu eno iria makoni awate lama niba mutu wetu kumakoni manene owo ukawa mabiku obukoni obo nero bakubikeke bwambwa a ewe usube hai usubieka alor mutu alebya echika chikale kaba abakuni baba kaba subieka nichi echindo che kwanza esa twatu kasoma mutu alangira chindo chiuma ngoko omusungwe saka kukuta esho dawa siku uwe omulo akatutumira shenoka awite ngoko akasiku kutaya baka kukuta esho dawa iba kukutie e namba ye kwanza niwambwe premier kalite iba kukutia ne deuxième kalite iba kukutia kutia ne troisième kalite mpake riko ko 5e kalite. Alors owe twenu mu Afrique tukakosome e 6e kalite eyo tukahula mu spécialité ewe twenu eyo tukahula mu spécialité niwambwa amwa baka wamba a obukoni buno butolere spécialité bakatu handikira e 5e kalite nero e 4e eriko ko première sirike wetu eno. Alors nero omulo obukoni tukatu abisungo obukoni bwabiyango bwamatu sumbua momu lukalangira docteur akabina nauto kukagala akeribina ngana tukeri kuwa teacher me isha wite ahanga tukedao ahanga sunge dao iyanga kuwa teacher amu choche kale kibo bwambwa a omukoni ono atolere rende Nairobi kutse atolere rende e Swiss kutse aende end kundi ayoyo yera iyo irichi iyo iri ama premiere kalite nerio mtu alangira tuti nono ebit ewe twenu yo bikana lwa ne shodawa sikalwa tu omochi omobet ngona manike ngobo mama echingine cho tukana rema cho chikalwa mwechi mwikinini me ukalangira tukali akangini yako itwa kasuli omometoka akosika kaya hai kakaye busungu probleme inakuwa ya mingi. Bazazi yangu, tuangalie koma kuweza kuproteje watoto. Pwe ingine ya pili, efeksio tunapasha weza kuipata ni avironma yenye tunakuwa kandani. Tunashindaka masoko, sini vile. Bo, kule kwenye tunashindaka masoko, hatuwezake kujiproteje. Na mkuweza kushindwa kujiproteje, tunapata kule maefeksio. Efektio tunapashi pata kwenye tulienda koyola. Efektio tunapashi pata kwenye tulienda fanya grabe zwe. Kitu engine ya pili, wazazi va papa va bwanenyu. Nabo biko na engine problem, habawezake kujere mawese kuma parcel. Unenda kuta parcel inafika kunivo ya, nani, wese inafika kunivo ya kuyala, inanja fika na kubekanda. Donc, so unenda hivi tu kuwese pa, tena buchafu inafanya nini? Inakurudia yako. Ama kama haita kurudia yako, ju deja uko karibu na ile buchafu, gaze yenye inakuwa natoka mule ndani, inafata maramu ya di.

0: direct ningia mvuzazi wa mama. Amina, automatiquement pale uko expose kuweza kupata mainfection na mavitu vya mingi vyenye tutawezaka kuongea kotena siku yengine. Alors, apare ile tunapasha pata mainfection ni mwakati yenyewe tunashindwa kujere manguo zetu za siri. Tunazitaka manguo za siri, me haiko manguo za siri, ni manguo kawaida tu sawa zingine. Me tusinjo tushazifanya mo manguo za siri. Me iko lunguo tu sawa lwengine. Amina. Alors, kuko bengine unendaka kuta, kale kanguo ke kasiri. Ye shazi kamata mukanguo kasiri. Me si luchimba lu siri ye. Ni luchimba ngo sindenjemi. Me mama yoyo, eche kwanza, amavya na kachimba ako, yamavya henene nehebere kutse hesati. Amina. Nero ako, omulu tunemwenda tukaka tumikisha munawire, kandino munjacha, kandino munjacha, kandino munjacha, kandimalishas, etunemutevita, okwirevya ngo tuke umuvile motote. Tuke kafura, peche peche, baka olamo peche peche. Donge ya mbio mbio, tunakavula pa pa pa pa pa pa. Alo, malishas, tena hatuta kakausha kujua. Sawa? Alo, tunakatia tumule ndani. Alors, kwa kukata maneno wa mfupi, utenda kuta ile nguo ishaka kuwa konoru kivu na sidi kivu. Juu ya nini? Hatukuweza kuweza kuproteje ile nguo. Na ile nguo direktema mwakati nye tumefika mwele etape, mama ataitosha kule tena na ivala, swati alienda iweka chini ya matela, anaitosha kule, anaivala bila kurepase. Alors, mwakati yenye hairepase, ile nguo inajifermantaka. Donc, inajifermante, inakreye les infections. Ma infection tena zinafani ni, zinapani. Njia ingine ya kufata na njia ya mwisho, ni kusema, tunazoea kutumikisha, njio nini, ile nye tunavalaka saa tuko kumwezi. Njio nini, njio kotex. Sini vile, kotex, tunazoea kuivala, ni mzuri kizungu chishaka kuya, sini vile wazazi yangu. Meza mani tukwana tunavalaka hitepe, sawa, na vale benye walikuwa navala hitepe, walikuwa na maisha ya mzuri, jua walikuwa na banajuaka kale katepe yake akisha kavula, akisha katumikisha na kavula na kaanika, tena tendaka katumikisha. Bon, leo kizungu inatuambia no, tuanje vala nini kama njo kotex. Kotex tuko na makotex tatu. Zenye tunapasha tumikisha. Sawa, acha niseme niziine. Koteksi ya kwanza, njoka leka kitepetu, kazamani. Koteksi ya pili, ni koteksi yenye ukaifungula, inakuwaka kama iko mundani sawa mchanga. Sawa sukari mwa hivi, sukari ya blanche. Sawa, koteksi ya tatu, inakuwaka ndani koto. Sawa, kotex ya ine, sawa, ayo inakuyaka tuna nenguo, unakafungulaku, unakabandika hivi kukaleson, alo, unavala, unanielewa bazazi yangu. Alor, sasa, ya wapi kuzile ziine, njio ya mzuri? Amen. Mungu awabariki. Donc ya mzuri njo hii ya kabuto yenye unapasha fungia hivi ukaleso. Munanielewa bazazi? Alors, ju yao ni nguo. Vedire ile inaturudisha kukale ka kitepe tuka kwanza. Amina. Me hii ya koto ni 50% bie ubie mubai. Hii yenye iko ndani na mchele bazazi yangu. Bazungu habiko pale munjia ya kutusaidia. Biko pale mukomersi. Kotekse hizi zenye zinakiana ziko na mchele mule ndani, sawa, ni kotekse zenye zinatuexpose kuvitu vya mingi. Kitu cha kwanza, inatuexpose kukaser, deliteris. Inatuexpose kutokuzala. Inatuexpose kufanya nini? kuma affection. Donc iko dekoseye haiko mzuri kuweza kuwa natumia unasikia mbuchitu cha kizungu kimekuya na unapenda tunamini kwenda kubile vya kizungu. Tutumie sana makotekse zile za kufula, za manguo, zile zenye tenu unapasha uweza kufula, unaitia kunini? Kujua inakauka. Na saa inakauka, ongeza ako tena kengine kanguo yulu, kisha unafanya nini? Unarepase. Unaweka. Si kwenye utaitoshaka tena pale, jiasire tena anja repase. Paske imekawia tena pale. Munanielewa bazazi. Alors, maefection zinaachaka mwanamke anakuwa wazi. Wakati yenyewe unapasha pata maefection ama uko deja na zile maefection, kitu cha kwanza unapasha kuwa na mashatuyema. Donc unawasha. Njoo unaenda kuona mumama huko na mwitu, hautaenda tena msoko kwenye kabira mko naitana. Kisha mumama niko nafanya hivi. Asha shindwa kuweza kufanya nini? Kujipalula. Sawa? Ile deja ni maefection. Efection inapasha acha mama nakuwa wazi gisi nimesema. Kuko ba papa ba mingi, basha pata zile ma problem. Ubi anakuwa nakufia mule bungu nyenguni. Sawa? Aka hikeka, omurangu na bia kiyo omurangu na natarwire. Sawa? Amina?
1: Amina.
0: Ni problem yenye maefection sa zilisha kuwa za mingi zinachaka kile kiungo kinakuwa wazi. Kitu ya pili, kile kiungo sa chiko na ile maproblem, chinapasha toya aside inakuwa kayulu. Unenda kuta direktema, sa mwanaume atakutanana na weye, juu aside dejisha kakuwa yulu ndani, iko yulu, idongi iko depase, otomatikima, sa tamaliza ile kazi ya kitendo kia ndoa, akisha toka mule ndani, anakuwa sa mtu mwenye alikatiwa na malame. Mwananielewa? Donge kiungo kia uzazi ya mwanaume inajikatakata hivi tusa. Tu ukafunguli hivi ukaiangali na kwa tusa lame kama wali mkata hivi na lame. Jua efeksyo. Sawa? Otomatikima ule mama naye iko pale deja haezi weza kukua na apeti seksiel paske ile maefeksyo zisha kenda haribisha matrisi yake niseme vile. Hata weza kuwa na ile apeti. Alors, bazazi yangu, mina balomba na mina basasibilize, tuangalie koma kuweza kuangalia hygiene na environment, tuangalie vile na kuweza kuangalia koma kuweza kuchunga batoto yetu, ju kesho baweze kufanya maisha ya mzuri, na baingie mafoyer na biko mzuri. Siku moya, mungu wako wawezake kukuletea chitwe, cha kusema merci mama kuweza kunichungia bibi yangu. Amina.
1: Amen.
0: Tuachie ile somo ya affection ni ya mrefu. Tuiachie pale. Tuningia kusomo ya pili ni ya mifupa. Sijui kama wakati yangu haiisha. Okay, tunaingia kusomo ya pili ni ya mifupa. Pe sana juu niweze kupata temps ya kuongea ku development. Na nyie muweze kupata wakati ya kupoze ma question. Kuhusu problemi ya mifupa bazazi yangu napasha sema nona 9.9 muvile yetu ya Butembo na kando kando siye bote tuko na problemi ya mifupa. Juni kaweza kubauliza pale nani njo mwenye haiku nasikia kiuno kui wakati. Bo, nani njo mwenye haiku nasikia mifupa haiku najilumia huku kumiguru ni nani? Ndapasha sema niseme ni siye vote. Probleme ni nini? Bazazi yangu, tushaka jiima vitu vya mingi. Tunajua kutafuta makuta, me hatujue kujitunza. Hatujue kukula na kumakuta yetu. Amina. Biblia nasema nini? Asiye kula sehemu. Mumarizililie.
1: Alaaniwe.
0: Alors, leo asubuhi unalamukia muhira, unenda tafuta banane yenye utaujisha wapi? Musoko. unakia unaujisha, Mungu anakusaidia unujisha, unapata motana ka quelque chose. Me kusudi uweze kusema useme a leo hata na mimi nikule kundagala, hauwezi weza kukula kundagala. Zote unenda unaziweka, bon, ni mzuri, me lakini ni mubaya. Elema de base ya chakula yetu siye huku kwetu ni nini? Sini bugari wazazi yangu na sombe. Donge tunakulaka chitu chimole, tunakula sombe, tunakula na mizizi yake. Sawa? Mwaka inaisha na tuko nakula ile. Si anko satana, napasha sema neti Mungu ni wa maajabu, yenye shakacha tunaweza na kuishi na gisi tuko pale. Mungu ni wa maajabu. Alors, problemi ya kabambi yenye tuko nayo, hatujue kushanje chakula. Mama kwanza Mungu ambariki kusomu yenye aliwezaka kukia balete hapa.
2: Amina.
0: Mungu akubariki mama.
2: Amina. Na tukunyoka tushakuwa na kunywa.
0: Mshamba la Edeni, shamba la Edeni. Hamkukwaka shindani. Muna nielewa kweli? Mshamba la Edeni hamkukwaka shindani. Hamkukwaka kombrime. Shamba la Edeni ilikuwa katuma miti na matunda, eh? Na malegimu. Alors ukenda angalia mzungu yeye yenye nachaka na kuwa na himaisha ya kabambi kutupita siye ba Afrike, ye analite sana ku environnement, analite ku hygiene na kunini, na ku restauration. Mwile restauration, mzungu leo ye akakula chakula, kama alipenda kule kubugari. Anakulaka bugari, ikakuwa kwa kabambi ni wapata hivi. Anakatia pale. Bila tartine, tartine ni ya kabambi sana. Nusu ya tartine. Anaitia pale. Kisha, anasema tia, ifo ni kule kuviazi. Sawa? Viazi hata fata na kamata chibakuli cha viazi. Bazazi yangu. Hata fata na leta chibakuli cha viazi, hapana. Anakata chiazi mara pili. Anatia nusu pale. Anasema nono, ifo ni kule kumahole. Hata nakamata maramia chungu ya mahole. Anakamata nusu ya lihole, analikabula mara ine, anatia kanusu pale. Otomatikuma, anangalia seme, okay, sasa ifo ni tafute bia kukunyi. Anatia pale mai, anatia vile matunda, sawa. Ile matunda ubia nakamata ile matunda nazisaga, anatosha ndani ji, anaitia pale. Na unakuta, anakula repa ya mzuri. Kesho asubuhi tena, sata shanje anatia mchele kidogo, mewe unafata kamata, munga shanje munawiri, unafata nakamata chungu ya mchele. Sawa? Bo, mutu kasha njeli nino situ anisha yali okubuhoti, obwe blushe, tutasha yali okubuhoti, obwe nwari. Chibakuli chachiria. Mutu kaa, munabure situ anisha yali yali ya vitemu wa mauta, mutasha tekamu wa mauta. Ama utibu ina vya nsebeze. Mbaka ulamo, sebezebe. Kwa zazi yangu, tunajiuwa siye peke peke na tungeliwezaka kuishi masiku za kutosha. Mukaangalia batate ba l'époque batate wetu wa zamani. Kama baliweza kufanya ma 150, balifanya ma 200, balifanya ma 100, eh? C'est parce que baliweza kujua namna ya kukula. Muba kaminye namna eyereria, emitendekerere yereria. Eche kwanza muba liyama utamake. Mwama nikenga. Echa kavere, mba lienu kubi iliocha. Sawa. Echa kasatu mba lioko vete. Amina. Alo. Mina pasha uliza hapa. Mumoya tu. Mwenye mwai semene aliweza kukula kumimbo huu. Ni nani? Yeah? Mwe ulikula kumimbo huu. Mungu wa babari. tunapata tu batatu wenye walikula kuni. Waine njo ule kule. Mwenye alikula kunini kumimbou. Munajua kazi ya mimbou?
2: Hapana.
0: Eh?
3: Karibuni tena ndugu
0: mzee. Mimbou
3: wa emission Kipima Sanze Mandu.
0: Elema ya kwanza tena nafasi sema taya mwisho. Kuyenye yani, iko na kalisio.
3: Trouble lié à la consommation des substances.
0: Tena mumbo
4: wakati unakuwa na kalama
0: kadogo kupona
4: mbunga, mbio
0: ila ugali
4: usiingie ndani ya malama kubwa kubwa kusudi usiingie ndani ya magonjwa ya akili. Ni kusema tuweze kujisaidia tujikaze kupaeleza shida zetu
0: ambazo zikaza kuweza kuonesha watoto ke mtu akapiga mimbo ni sumu kwake. Na watoto habaikulake tena. Shida ni weye, wenjo kwako base juu kwanza we peke hawependi. Na njoo inaacha na batoto nabo hapata faka nini? Hapata ipenda. Bo, mita uliza tena. Nani mwai semene mwenye alikula kukulezi?
2: Hibui.
0: Hibui. Dongo na salau na hikunya yako nulipika hibui ye. Amina. Kunamna ya kuweza kukulisha mifupa, mifupa tunaikulisha kaivi. Mwenye anapasha handika, ahandiki. Amina. Uko na registre, Mungu akubariki. Mufupa, tunatafuta kulisha mufupa. Kitu ya kwanza, kamata bulezi. Kamata ngano. Kamata nani muhemba mutama ile njoo ufanyemo element de base yako gisi element de base yetu ni muhogo. Sasa kamata hivi vitu vitatu njoo vyenye vikue element de base yako. Sasa utakuwa natafuta simu tunapiga bugali napenda nitiemo tu kumuhogo juu baba tuloeromo omoka hoko eh. Sawa, kamata ile muhogo, ile bunga ya muhogo, njoo ikuwe ya kidogo kupita hivi vitu vitatu vyenye niliweza kutaya hapa. Pale utakuwa deja umesaidia watoto yako na umejisaidia we peke peke kuweza kupata kalisium yenye itasaidia mifupa. Ya pili, tumetaya bulezi mtama. Na nini? Na ngano. Tunakamata sasa kumaole. Maole yenye iko tena tre rich. Kamata mumbou. Kamata mandokwa. Kamata ile vinyangona, ile munyangona, ile maole ya zamani ya munyangona ile. Kisha ongeza kuna zingine maole zote. Me vile vitroa tunasema mumbou, mandokwa na munyangona. Ile tatu jenye iko très fort kupita zingine zote. Amina. Alors sasa kuikula haiko kusema sema mara moja utafuta kwa nafanya 6 mois na huko nakula ile mahole. Kisha nakuwa tena punition parcelle. Sawa? Kula mo kidogo kidogo, leo unabadilisha, kesho unabadilisha, kesho kuna mena huko na elema de base tulishitaka kule chini. Ni bulezi, mutama na ngano. Amina. Okay. Kuhusu samaki. Samaki tuko tu na samaki presque moya yenye iko rich ni ndagara. Ile idogo idogo sana. Donc ile idogo idogo ya mwisho ile njoo nyiko rich ku calcium. Amina. Kumayani nitataya tu mayani tatu juu mama yani ni za mingi. Tunakamata dongo dongo. Amina. Tunakamata sereli. Sereli sereli tu. Tunakamata aussi épinard. Amina. Okay. Kuhusu mamifupa, tunapasha sema mifupa presque zote za nyama, ukaweza kuzisaga, zinapasha weza kukusaidia. Amina. kumayai. Mayai, usitumie mayai ya kizungu. Tumia mayai ya kishenzi. Tena parti gani yenye unapasha tumie? Yenye unatupaka, njoo yenye iko rishe sana. Kokie ya mayai, ile njoo yenye iko mukalisium. Amina. Alors, ile kikokie unafaka na muna gani? Sa umekula liyai, unarekula kwanza unalipiga Weka tena chile chikokie chako. Chile chikokie, sabi taenea vikokie fulani, unabikausha kufuru, unabesaga. Ukisha besaga, unenda unabitia sasa mbuyu ya batoto. Nabisha kuwa pusiere. Automatikuma, utakuwa deja numejipatia nini? Nguvu ya mifupa. Leo umu, huko naona mtu anatembea, akateuka tu hivi kidogo, ama henerati ya hake, eriku hale kaa erarete. Likatuika. Sini vile, automatikuma ni problemi ya kalisyon. Ubie unapanda hivi, unasikia magoti inaluma. Kiuno hawezoza kusimama gisi nimesimama mi wakati yote hapa. Kumbe dejusha njafanya hivi. Unafanya hivi. Jua nini? Mufupa inafanya nini? Inachoka. Hatukulisha kimifupa. Alor, njoma na leo batu venye banagonjwa, bamingi banagonjwa magonjwa za mifupa. Kwa kumaliza kuhusu sandeju tuingie kudevelopma, bazazi yangu, tulisha baletea aparei. Banaita speciale diagnostic analyzer. Ni aparei inapimaka avec precision. Inapima vitu vitatu, vitu vitano samahani. Inapima ker, roho. Inapima maini. Inapima re. Inapima buzazi na inapima vile mifupa. Haiko njoo hizi maparei zenye banabambiaka no. Tuwabri wale tere chuma, niskanere, apana. Ubie wende upite mchichuma ni 5000 fra. Pima jimajine, examen ya 5000. Bata kupatia rezulta gani. Amina. Kisha saa utenda fika kule wana kuambia hamba kanduka no komobia. Kisha wana kuambia no, uko na magonjwa sase ngani. Uko na magonjwa kama ota. Bazazi yangu. Tukumbia wapi? Alor, ile apare enye tunabaletea, njoma apare zenye normalma tunafatiliaka mumainji za kigeni. Na kupita ndani ya ile apare, organe moya, bana ilipishaka $50, ubie $100. Kaparti, kamoe. Ile apare iko na muna gani? Iko na kitanda cha kabambi, mtu analalaka kwa ile kitanda, na tunamutia kotala na kaske inaangazia kwenye kuko problemi kwenye ulisema tuangalie na apre inatosha cliché. Alors tuko mpromotion yenye tuko nasaidia mbatu wa Butembo. Mwa ile promotion tuliweza kusema tutalipisha ile apare $50 me ilishindikana. Leo tuko nailipisha $25. Memu promosyo tunakamata 12.5. Mwa ile 12.5 kusudi na wachini akuwa mizire wakueza kupita ndani ya ile aparei. Tulifanya partenaria na hopitali nye banaita Sandre Surgical Mama Rose Mutsanga kwa Kalumba. Donc adie la gloire avec Sandre Surgical Mama Rose banatumika partenaria. Na njo kwenye aparei iko mufanye large diffusion kwa kuweza kuambia batu benye biko na mifupa, benye biko na maprobleme za buzazi, benye biko na maprobleme za care, benye biko na maprobleme za maini. Baende bafanye maexame, siye deja tulisha lipa 50% yetu, na nye muende mulipa 50% yenu juu muweze kupata dawa. Na kama bugonjwa wako, ni bugonjwa wenye bulisha katala kupona, tutangalia kuma kuweza kukusaidia. Fakture yako tunapasha lipa kwa 50%. Mwa ile promotion, mwa ile period, Fakturi ingelikuwa ni ya 30 dolari, vediru utalipa 15 dolari. Fakturi ingelikuwa ni ya 100 dolari, vediru utalipa kombie? 50 dolari. Alors, ile njo message ya kabambi na message kle, yenye iliacha tunakia baona, munjie ya kuweza kusema, wote mwenye amesikia hii message, aende kwa Kalumba, Mutsanga, aende afanye maexamen, na apite ndani ya ile aparei, apate na kumadawa. Madawa zenye tunatumikisha, tunatumika na zote za wazungu na zenye sie tuko natengeneza kulaboratoire yetu ya Beni. Mungu awabariki. Kwa etape ya mwisho na ni ya development, kisha mimi naachia pale. Mu development, tunasensibilize sana mamitualite. Kwanza Mungu awabariki, abariki mitualite sana. Kwa kuweza kuona ke mko ba mama ba suja, ba mama benye biko na elimu, ba mama benye banapenda maendeleo, msichapie kwanza mikono. Mama president na kiongozi na ekipe yake yote, Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Depuis nimeweza kuzunguruka, haiko kubafurahisha, mimi nabambia kweli. Depuis kwenye nimeweza kuzunguruka, nimezunguruka mamitualite presque zote, Mubeni, Butembo, Muteritoire, siya pataka mitualite yenyiko organize sawa na hii. Amina.
1: Amen.
0: Kuweza kupata mitualite yenyiko mo, wa mama benye wana rezone mba, tuangana kukote ba, oliweri ya ula, etabure. Unaona ekonomi ju etabure tapasu etakatika ha tukokotra yeti tukokotra yeba mushichapie mikono. Alors ya kufata kuweza kupata mitualite ya sasa wa hii iwe yenye inaweza kurezone kuweza kununua parcel mnaoya kama hapa kwenye kuko kombi sema kama hapa makuta za kidogo ni pa moins de 50,000 dollars. Amina.
1: Amen.
0: Alors, mina ba félicité na mina ba encourager. Message yenyewe na pasha weza kubambia. Bas acha na mimi hata japokuwa sio ni mwa mbaba hata na mimi niko mambre wa humu ndani wa die. Amen. Niko hata mambre wa ndani bas. Kama ndakuwa mbaba mie peke mafu. Alors, mudanie patia condition ya kukua membre, juna mie niweze kukua mu membre. Japokuwa sitakuwa napata wakati ya kukuya, memu roho wangu na niko kule mimi najua niko tu mu membre. Amina. Message nyingine ya pili sasa yenye tuko nayo ni kuweza kusema mamitualite zenye tuko na sensibiliser. Tuko na sensibiliser watu projet mbili. Mamitualite za mingi ziko fonde juu ya maobjektife zitatu. Unendaka kuta bengine wanafanya mitualite yabo, kitu cha kwanza ni kereyo. Kae treba. Kitu ya pili ni mariage. Kitu ya tatu ni kugonjo. Ile njuma maobjektife tatu zenye zinasimamisha mamitualite presque zote. Sami konenda fanya maankete ndani ya zile mamitualite. Sasa muko benefike ku population na muna gani? Mba, nditunenda saidia batu sa mtu are kofa, etwa ya polahu kushukaji. Kote, etwa ya wako mumambre wetwe. Kote, mtu sali atrahaya, kote sali atrahibawa, mwali wa fulani ya matrahibu, etwa ya hatro kovetungwe, etwa natwa layo naka... na kavelope kake. Ese tu mabiwa tiche kominote. Nitu sasa ama proje. Muma recherche sasa. Proje zenye muna kwa kanazo ni nini? Tusire na ma proje munga nge. E proje kwanza tulairi yoko vitumbi. E proje ya kaveri tulairi yoko tandi. E proje ya kasatu tulairi yoko bafle. Niwa mbuhama bibi efete kumbe eradie na pikandeke. Etwa na sata. ile njo ma projet zenye ziko mu mitualité bakaenda au-delà projet ingine ndako na kambia mba a hizi siku tuko na besoin bengine bashanja uza na mama tela eh hey, saki leo tunakuwa mama tela zibatu anda lala kwa mama tela sawa okay merci sana ni ma projet za mzuri mais est-ce que réellement ile njo nyina pasha kuwa tu ma objectif zenye zinapasha kuwa na kuwa ma mitualité mie comme chercheur barsha kwa na nipatie ingine jina mbu mie njo munganga wa banyonge na nilisha kaitika mie njo munganga wa banyonge njo jina angu ile ukanitafuta benu sinitafute mwingine jina unasema tu munganga wa banyonge kishubu unongeza kuingine na njo tanipata tulienda tunakostateke kuko ma mitualité za mingi zenye zimepauvrir zimeleta pauvreté mu population orie ziweze kusaidia population me zinaacha population na kuwa pauvre utinamuna gani eh leo tunaikala carnet kiko pale franc kesho tena tunikala carnet kiko pale franc président na raisonner ha twende tuuze tante tante ni 1000 combien si ni 1200 bazazi yangu alors ile tante ilitengenezwaka na basudere na sina tuku kuna basudere ile tande ilitengenezwaka na batayere bali shonaka ile bash na sina tuku kuna batayere pourquoi hatuwezi enda ambia batayere batutengeneze na si ile bash zile makuta zisivukie wapi Uganda pourquoi hatuwezi ambia basudere batutengeneze na si ile ma ile kadre ya ile machuma mais il faut tu tuvukie wapi Uganda alors ukafanya calcul kama tulibitengenezea hapa localement au lieu de 1200 tunapasha tengeneza tande mu $300 na inaisha a part ça bazazi yangu mutire atasio mine nda maliza a part ça hii 1200 yenye tumetia ndani ya tande est-ce que hii tande itatuingiziaka vingine bananiambiaka mbu ndio sasa kuna waka kilio banakiaka luwe nini tande mais est-ce que unapasha angalia mu mwaka mu quartier munakufaka bilio bingapi bienye binapasha acha baweze kuwa na kia luwe nini tano jibu ni hapana ni mara moya moya me mwenye anakulaka benefiki ya ile tande wa kwanza ni panya hiyo mbukuli sana kutaka ke tande mulisha iweka mule wa siku za mingi ananja kula kwanza kwa ile nini kwa ile tande kitu kingine ya pili mie Mungu anapasha nisaidia niko ndani ya hii mitualité mimi namaliza mwaka watoto wangu na haba ya kufa kwe sini vile est-ce que le temps itafika kwangu bo ubie watoto wangu bala mbaya wote banabeba mamimba sawa est-ce que le temps itafika kwangu jibu ni hapana alors tuko na sensibiliser watu msasi gani tunasema nono ma mitualité zenye tuko nazo tushanje tena stratégie ya kuchunga mitualité. Isikuwe tu mitualité ya verio. Isikuwe tu mitualité ya mariage. Isikuwe mitualité ya kugonjwa. Me ikuwe mitualité yenye inapasha oza na mie sana niingia ndani niweze kutoka mvuna kwa wenye niko amo na mie nikuwe mpatro a travers mitualité. Jana si tulikula kusupu kunyumba. Kuba mwamba mwa benye balibarikiwa wanakula kusupu bazazi yangu. Mwa ile supu tu hatukosa kutia ndani nini? Tomate. Tomate yote yenye tunakulaka mbutembo inatokaka Uganda. Benye banalimaka tomate ni mamitualite zenye sasa gisi tuko na ikala hapa. Banafanya proje ambubo. Tufanye nini? Tulime tomate. Sa tunarime ile tomate tuende ituujishe wapi? Kongo. Kisha na siyo huku mkongo, kwa huyu kutatoka 1000 francs, na kwa ule 1000 francs, na kwa ule 1000 francs, zile makuta zote tunazikusanya fazi moya, tena tunazirudisha wapi? Uganda. Ba Uganda yabu njoba na beneficie bazazi yangu. Hii 1200 tuliendaka uza kotande, makuta zilirudiaka wapi? Uganda. Kama mitualite inapasha weza kupata 1200, pourquoi heyozo weza kufanya projet ya kabambi? Pourquoi hayeweza kufanya projet huyu mama amefanya mumitualite ama senga 10 ans 3 ans me haya pataka kapitale nye natoka muni mumitualite. Alors tuko na sensibiliser ma mitualite zifanye projet mbili. Projet ya kwanza ni tujitegemee, tuko mukambanye populaire tujitegemee. Ya pili tuangalie namna kuweza kukimbiza njala. Ile projet tulipatia jina na nilikamata jina yangu moya nikaitia ndani ya ile projet. Projet yetu tunaita Kitoko Vingenzala. Kitoko Vingenzala njoo kusema nini? Donc ensemble Vingenzala tutakimbiza njala namna gani? A travers ma mutualité zenyu tunapasha weza kufanya ma projet za kukimbiza njala. Tunalima ma jardin. Tukisha lima ma jardin, zile makuta zenye tulienda lima mu jardin zinarudia muni mukese. Automatiquement hatutamaliza ka miaka na tuko na hapana, na tuko na contribuer. Ju contribution ni ampaka siku yenye utamaliza, sio utakufa. Si ni vile? Alors, na siku yenye uko na contribuer, kama haukontribuer leo, mama president njoo usitamteta. Ukakatala kukontribuer tutakukimbia kwa mwichi chikundi yetu. Juna ukontribuer ke tena. Amina. Alors, sasa muzengine mapei vikundi vya kabambi kabambi sawa hivi. Hata vishakomala vashakuwa nafanya ma projets za nguvu nguvu. Tukamate kwa mfano ile 1200. Ile 1200 yenye tuliuzaka kwa tande tukaidetourner. Tunafanya mo projet productif. Tukamate $600 tunenda rangura kwa makuku zisisa. Sini vile, Uganda, tunarangura ile ipeti puse. Tunenda pa Lutu, tunenda rangura mihindi ya kombie, ya $400. Pime imagine kama mihindi ya 400 ni kombie. Ni ya mingi sana. Bazazi yangu, ile $400 ongeza kwa tena $100 ya dawa ya makuku. Kamata nyingine $100 nazo na zinaisha, tafuta kwa nyumba kwenye utafugia. Mu 3 mois tunakamata umwa mu veterinaire anapasha kuwa niko tu umu. Me hana kazi. Tunamwangaje, anasinye kontra na chikundi. Tunakuwa namulipa $100 par mois atakatala. Alors, sasa ile $100 deja tumekuwa modeni yake ya $300 kumwezi. Maana yake bazazi yangu, mu 3 mois, tukafanya kalikile, ijapokuwa makuku zinapasha kufahamu, zikakufa za mingi, nizisengani. Vedire tumebakia na zikombie. 550. Mwele 550, tukakamata, tunenda tunazirangurisha mumabei za Uganda zenye banarangurisha kama Uganda. Kuku mwa banairangurisha kama $7. Alors, ukakamata ile $7 fois 550, mukamate calculatrice. Ni kombie mu 3 mois zenye tumepata? Tunapata $3,850. Si ni vile? Mu 3 mois tumepata $3,850. Na tulikuwa na kapitali ya kombie? Ya $1,200. Bazazi yangu, tuko na sensibiliser ma mutualité kufanya ma projet. Kusudi hii makuta sasa tutazimultiplier tukua mezire kwanza patia huyu. Naye aende fanya projet kwake. Na ule naye aende fanya projet kwake. Itafika wakati moya sie wote mchikundi tunakuwa ba millionaire me na tulitieka makuta fazi moya zenye zinapashaweza kufanya projet wakati yenyewe tumeweza kuzimultiplier. Benye banaitika kuweza kufanya ma projet ndani ya mamitualite, tukisha maliza kubasasibilize, tunafanyaka na muna gani? Tunawezaka kuba akompanye ndani ya ile proje yenye bataweza kufanya. Me kondisyon, ikuwe ni proje produktif. Haiko tu mpaka ya mfugo. Ikuwe ni proje yenye napashi ingiza kelke shoze mukese. Kwa ajili ya kuweza kutosha bamambre wenye viko mule, mupovrete. Tunaletaka 50% ya projet. Na avant tulete ile 50%, tunapasha signer yenye banaita partenariat. Donc tunakuwa mtu mmoja. Adie la gloire na nyie, tumekuwa deja mtu mmoja. Alors, munatie le projet kwa mfano ni ya 1200. Ile 1200 tunidivize mara pili, sie tunaleta combien? 600. Na nyie munatia 600 pale. Munafanya projet. Retour, hakuna retour, tutakia bambia tuta, ndio kukuko lare mutupatie kulare zenye ziko huku. Sasa sie tutabeneficie nini kunyie? Tunapasha beneficie kitu chimoya, nyie muko barele communautaire ya Dieu la gloire. Partout kwenye muko, munapasha mobilize batu, bakosomea Dieu la gloire. Na njo maana sie tunapasha baletea ile 50% ya projet, mwakati yenye muweza kufanya projet. Mes projets que nous soutenir ni ma projet minimum parce que c'est à tout ma moyen. Donc hawezi na tuletea projet à 5000 quand même. Je dois tuletea 2000 kwa tu ipate wapi. Donc ma projet c'est tout tunangaliaka ma mutualité zinaweza kupata combien. Il est ma projet minimum juste nous soutenir. Tukakuta ke ni projet kwa mfano ilikuwa na tulisha soutenir wengine hatuna moyen tunapasha soutenir 20% au projet. Donc c'est entre 20% ou 50% selon compréhension ya projet nye muweza kutulete. Pour finir bazazi yangu tuko na signé ma mutualité na tuna signé ma contrat na ma mutualité mu cadre ya kuweza kuangalia Beni Butembo. Tukapata mamitualite zi 500 zenye zinanja fanya maproje. Hatuta tegemeaka mzungu, hatuta tegemeaka depite. Jua kie tuambrie mumitualite yetu. Na anatudanganya kia tatusaidiaka kisha fika Kinshasa, anatusahamu. Donc, tujitegeme siye venyewe, tusitegeme mutu. Mwenye anapasha weza kusema tatusaidiaka. Andre siye ndani ya mitualite tukafanya proje. Tuko ameziri ya kuweza kushanje Butembo. Tuko ameziri ya kuweza kushanje Kongo, tuko ameziri ya kuweza kushanje Beni territoire. Mungu awabariki.

0: Jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia Fokolari kutoka mkominote ya Butembo. Na tunapatikana kunako parokia ya Mukuna, kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Katedrale, vile vile kunako parokia ya Vulema. Ndugu msikilizaji, kipindi hichi kinapita kwenye Radio Moto Butembo Beni kila siku ya kwanza kwa saa kama na hizi. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba mimi ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukiwaletea neno ya uzima ya mwezi huu, mwezi wa tano, na tulikuwa tukiwafundisha mingi, na kupitia hii neno ya uzima tuliweza kushota tena vitu fulani fulani ambavyo viliweza kutujenga katika maisha yetu ya Kikristo na katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Mbele tuingie katika mada yetu ya leo, tutaweza kufanya karapele kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kwani neno ambayo iko na tuongoza mwezi yote. Na kichwa ya neno ya uzima ilikuwa nasema, comme le père m'a envoyé à mon tour je vous envoie. Et a ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit recevez l'esprit saint. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima ambao tuko naenda tukiishi katika mwezi huu, mwezi wa tano ya mwaka huu. Na tuliweza kuambia kwamba wanataka kutukumbusha misio ambayo Yesu Kristu alituachia hapa duniani wakati alipanda mbinguni. Na wanatuambia kwamba ilikuwa kisha kufufuka kwake, na wakati aliwatokea wa mitume wake na mbele apande mbinguni, ndiyo aliwapulizia Roho Mtakatifu wa mitume wake na kuwaachia hii misio, misio yake ambayo alikuwa nayo hapa duniani. Na wanatuambia kwamba wale wa mitume wakati walikuwa wangali naishi hapa duniani, ndio walikuwa naendelesha hiyo misio, na ni kwetu sasa kuendelesha hiyo misio. Donc kama aliacha wale wa mitume, ni paske njoo walikuwa pale na sio usi tuko engli parmi. Na wanatualika kwamba tuendeleshe hiyo misio ya Yesu Kristu bila hoga. Na kwa kila Mkristu yoyote ambaye ashakapata ubatizo, mnazani walimpatia hiyo misio ya kuendelesha kutangaza habari njema, misio ya kuendelesha kutangaza mapendo ya Bwana Yesu Kristu, misio ya kuendelesha kutangaza umoja. Na wanatualika sisi wote kuendelesha hiyo misio wakati yote na mahali popote ambapo tunapatikana. Ndugu msikilizaji, hiyo ndio neno ya uzima ya mwezi huu ambao tuko tunaishi. Na mbele mbele watuletee hii neno ya uzima, tulikuwaka na tuko na theme ambayo tutaweza kuendelesha tena kwa siku ya leo. Na hiyo theme ilikuwaka 12 pilier ya chama yetu ya Fokolari, ama nukta ama nguzo 12 ya chama yetu ya Fokolari. Na katika hizo nukta tulikuwa tushazungumzia ku nukta ya kusema Jésus abandonné, na nikutaka kusema Yesu muachiliwa. Na tuliweza kuambia kwamba wakati Yesu alikuwa msalabani, ndipo aliishi hiyo abando ama kuachiliwa, na aliteseka sana, na ni hapo ndipo alikuwa akilia akisema Baba, kwa nini unaniacha. Na katika chama yetu ya Fokolari tuliweza kuambia kwamba tunawezaka kukamata kila gumu ambayo inatufikia sawa Yesu muachiliwa. Na wanatuambia kwamba gumu ikikufikia ukaikamata kama gumu, itakutesa zaidi, ila ukiweza kujua kwamba, kutambua kwamba ni Yesu muachiliwa, hapo utaweza kuishi, kwani utajua kwamba yote yanapita na ya maana ni mapendo ya Yesu Kristu aversie. Na kuna kuwa pilia ingine tuliweza kuzungumzia kwayo ni l'amour du prochain. Walituambia kwamba tunapaswa penda kila mtu sans exception na bila distinction. Na wanatuambia kwamba wanatuambia kwamba hiyo mapendo inapaswa kuwa ya kweli, mapendo yenye iko concret, yenye haina ubaguzi wa kabila, wa rangi, wa miaka ama wa tai ya mtu. Na tuliwezaka kugusia ku pilia ingine ya kusema Dieu amour. Na natuambia kwamba Yesu ni mapendo. Na hiyo pilia tuliwezaka kusema kwamba hiyo pilia njo yenye iko abaze ya kiote, ya tu, ya vitu yote. Kusema kwamba Mungu ni mapendo ni kutaka kusema kwamba Mungu yeye anapendaka bila kondisio. Na wanatuambia Mungu anapenda kila mtu bila kondisio, na hata kama wakati anatupenda bila kondisio, bila donge, bila ubaguzi. Na Yesu anatupenda wakati yote, hata kama tunakosa, yeye anakuwaka na anatupenda, kwani mkono wake unakuwa nuko tayari kutupokea wakati tunajitambua. Ndiyo maana kwa siku ya leo tutaendelesha hizo pilie na tutaweza kugusia kuingine pilie ya kufata ambayo inasema faire la volonté de Dieu. Na hapa wanatuambia kwamba hii pilie katika spiritualite ya chama yetu ya Fokolari, faire la volonté de Dieu ama kutimiza mapenzi ya Mungu, haiko kusema kwamba inasignifie seulement kuaccomplir ma grande mission religieuse. Ni kutaka sema kuishi wakati yote. Donc wanatuambia kuishi wakati yote in manière possible. Donc wanatuambia kuishi mapendo na fidelite wakati yote wa siku. Na wanatuambia kwamba Kiara Lubichi anatuambia kwamba la volonté de Dieu inapatikana mu geste kidogo kidogo, mu majeste ordinaire ambazo tunazoea kuishi. Donc nikutaka sema nini pale kwa walituambia paske kuna watu ambao wakati anasikia kwamba wakati anasikia hiyo faire la volonté de Dieu anawaza kwamba ni mpaka afanye mamiujiza, donc sijue vitu yenye watafata tangaza na ku radio, watatangaza fasi yote wakisasikia maaksio zenye alifanya. Lakini mundazi wa chama chetu cha Fokolari Kiara Lubichi anakia tu explique na kutu eclairer kwamba hiyo volonté de Dieu inapatikana mu vitu viko ordinaire, vitu vyenye pourtant tuna sample aka negliger ama tuna sample aka ignorer. Na watuambia kwa mfano kwa wanafunzi, la volonté de Dieu inapatikana hata kuetudier sérieusement. Wakati umesoma shuleni matière fulani, kisha ukishafika kunyumba, wakati una revise hizo matière ambazo walikufunza shuleni, unazirevise sérieusement, sa blague utakuwa uko unafanya mapenzi ya Mungu. Wanatuambia respecter les autres. Wakati unaheshimia wengine, unaheshimia wenzako, unaacha muzaha kuwenzako, unaishi na mtu na unajua kila mtu unampatia place yake, hapo utakuwa uko unatimiza mapenzi ya Mungu. Wanatuambia kwa mfano kukua honnête, kukua honnête. Watu mingi haviko tena honnête, et surtout huku Centreville unafikaka muduka ukakuta mkubwa wa kazi haiko pale. Kitu chenye uliuliza wakati alikuwa pale wanakuambia ni depo esenge, wakati utauliza na haiko pale na kukua wafanyakazi, utasikia huyo mfanyakazi atakwambia hiyo kitu ni 3 pesenge. Wakati utataka diski tena kwambia 3 dola. Directement atakuwa asha ongezamo quelque chose. Haiko honnête ku maagano ambayo mkubwa wake wa kazi alimuambia. Or, wakati huko unakuwa honnête ni kufanya, ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Osi inakupatiaka tena ingine valer na inakufunguliaka milango mingi katika maisha yako ya kawaida. Wanatualika kurudilia hiyo hiyo verti ya honnêteté. Sio kwamba wanatualika kwani ni mapenzi ya Mungu, pia katika maisha yetu ya kawaida hiyo verti ya honnêteté ni mlango wa mafanikio. Kunakuwa kwa mfano aider quelqu'un, kusaidia mwingine. Wakati unasaidia mwenzako ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ndiye anakualika kusaidia huyo mwenzako, kwani wanatuambia kwamba representa wa Mungu hapa duniani ni yule ambaye anapatikana karibu yako. Sasa kama mnafuata kipindi hiki watu 2 ama watu 3, uangalie huyo ambayo iko karibu yako, huyo ndio anarepresente Mungu hapa duniani. Na mapendo ambayo uko nayo avere Mungu inapaswa onekana kupitia wandugu wako, kwani hawezi sema kama unampenda Mungu ambaye hauonake na uko nashindwa kupenda ndugu yako ambaye unaishi naye nyakati zote. Donc tuko na endelea na kipindi yetu na tuko na waonesha hizo kufanya volonté ama mapenzi ya Mungu, faire la volonté de Dieu, kwamba haiko ma mission za kabambi kabambi, ni vitu hidogo hidogo, ni vitu hidogo hidogo. Na watuambia kwamba kuna mtakatifu ni Augustino, Saint Augustin ndio mwenye anasemaka, ndio alisemaka ya kwamba utakatifu unapatikana katika matendo kidogo kidogo. Kuna kuwa wanatuambia accomplir son devoir sa paresse, wakati unafanya devoir zako ama unafanya mahitaji zako bila uvivu, ni kutimiza pia ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa mfano mwanafunzi mwenye alikuwa donc yeye ana prefere kutriche wakati wa mtihani, me finalement ana decide kukua honnête. Wanatuambia kwamba huyo anatafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa mfano mtu mwenye anachoka sana, wakati unajikuta kwamba ushachoka mwili donge mwaete, me kuna mtu mwenye anakuomba, anahitaji msaada kwako, anasema umsaidie. Wakati unamsaidia malgreke unachoka, watuambia hiyo yote ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na wanatuambia hapa jua nini hiyo pilier iko très important katika chama chetu cha Fokolari ikuwe parmi nguzo ambazo na maintenire chama chetu cha Fokolari. Wanatuambia paske kupitia hiyo pilie ama hiyo nguzo inatufundisha discipline interior. Mtu mwenye hana discipline interior njo mtu mwenye hawezake kukua honnête. Honnêteté ina demande beaucoup plus discipline nyiko interior. Hata kama hauna hiyo discipline, ukekuwa na hauna hiyo discipline interior, hawezi weza, donc hawezi kuwa na hiyo vertu ya honnêteté. Donc hata wakurapele mara ngapi, hata wakufunge, hawezi weza kukua honnête, kwani umekosewa hiyo hiyo discipline interior. Wanatuambia tena hii pile iko importa, kwani inatufundisha fidelite, inatufundisha pia confiance a Dieu même quand on ne comprend pas tout. Donc hata kama ausikie auelewe kitu, me unakuwa na imani, unakuwa na matumaini, unakuwa na kofiase ku Mungu, unakuwa unajua kwamba nyuma yako kuko mtu mwenye anatendaka. Inakumbusha neno ya uzima, ni je ne sais pas misha sawa njo mwezi, me kuko parole de vie ilikuwa natuambia yote ambayo ninafanya kuna mtu nyuma yangu ambaye anatenda, na natuambia kwamba ni Mungu ndiye anatenda nyuma yetu, na tunaposha kuwa na confiance kwa Mungu, kwani tunalamukaka, tunakuwa na hatujue kama tulitoka wapi na maisha yetu. Donc hakuna effort fulani purke tukue hivi. Kuna wale ambao wanatamani kukua kama wewe, e purta wewe na hauti yake effort fulani juu ukue vile. Yote ni kwa neema ya Mungu. Katika chama chetu cha Fokolari, mvuma wetu wa Fokolari na insiste beaucoup sana ku moment présent, ku wakati wa sasa. Haiko donc kusema ke utaishi mapenzi ya Mungu donc kesho ama siku yenye ilipita, useni ilishiki mapenzi ya Mungu aloro inatosha. Hapana, unatualika kuishi hiyo volonté ya Mungu kwa wakati wa sasa, donge le moment présent. Sai niko na experience ambayo niko na anduka jana na leo, nikuwa sikia mwili buchoku inakuwa mwili sana, e pourtant nikuwa najua kama wakati ya kipindi yetu inakaribia kufika. Ma malgré hiyo mchoko, nilikuta kama ifo nitimize mapenzi ya Mungu, na finalement nishaweza na nishafika huku studioni, na ninasikia furaha ndani mwangu tena kuweza kupartager na nyie wasikilizaji wetu, na inanipatia tena furaha ya kuona kama nimeweza tena kuishi mapenzi ya Mungu. Tunapitia ku wengine pilier yengine, wanatuambia kwamba donc pilier yengine inasema Jésus au milieu de nous. Hiyo nayo ni nguzo, parmi hizo nguzo 12 za spiritualité ya chama yetu ya Fokolari. Wanatuambia kwamba hii pilier inatoka katika parole de vie ambayo ina parole wanatuambia kwamba hii pile inatoka katika neno ya Yesu Kristu, na inasema là où deux ou trois sont réunis à mon nom je suis au milieu d'eux. Ni katika hiyo neno ya Yesu Kristu ndio tunatosha hiyo pile ya Jésus au milieu de nous. Na katika chama yetu ya Fokolari wanatuambia kwamba Fokolari croix, donc Fokolari inazani kama wakati watu mbili ama tatu wanaishi mapendo ya kweli, wanahurumia, wanatafuta umoja, Yesu iko spirituellement présent kati yao. Na watuambia kwamba hiyo presence haiko visible ni physique, me wanatuambia kwamba hiyo presence ya Yesu Kristu ni presence ya amani, na wanatuambia kwamba ni presence ya mwangaza. Wanatuambia tena kwamba hiyo presence ni presence ya furaha, ni presence ya umoja, umoja wa ndani, unité intérieure. Donc unajisanti, unasikia furaha ya umoja, ya kuishi umoja na wengine. Na unaposha kujiuliza kama hiyo presence ina donc namna gani namna gani tunaiishi na namna gani mtu anapaswa kuishi, unatuambia wakati watu mbili wanajirekosilia pre kadispite kidogo, ama apre magombano ambayo ilikuwaka dale pase, wanatuambia wakati watu wanasikilizana ya kawaida, wanasikilizana wanasikilizana ya kweli, wakati watu wanasaidiana bila endere personnel, inakriaka klima yenye Yesu iko kati, na inaleta tena furaha, na unakuta kwamba hiyo mamoma mnakuwaka na mko naishi presence ya Yesu parmi nyie, kwani nyie ndiye anawapatiaka hiyo force ya kujirekosilie, anawapatia hiyo force ya ekute, anawapatia hiyo force ya mapendo. Katika familia mnajua masituasio za mafamie ambazo tunaishi ndani, sirtu huku kwetu, kila mtu anajua situasio ya familia yake, na mafamie za mingi zinakuwa na maprobleme, maprobleme za materiel, zinakuwa na maprobleme za kutokusikilizana. Me wanatuambia kwamba hata kama maprobleme zinakuwa, mkibakia katika umoja na mapendo, munawezaka kusirmonte hizo maprobleme, na munakuta wengine wanenda na huko na wananja avie familia yenu, na unakuta mtu njo anakuwa na kia kuelezea magumu yenye wanaishiki katika familia yabo, na anawaza kama nye njo munaishiki mie kubashindia ye purta maprobleme naziko fasi yote. Pilie ya kufata ni pilie ambayo inasema Marie, ama mama bikira Maria. Na hii pilie inaokupe place nyiko très important mu spiritualite ya chama yetu ya Focolare, kwani mama bikira Maria ye tunamkamata sawa modele de pirete, tunamkamata pia kama modele ya humilite, modele de kute, modele ya fidelite kwa Mungu Baba. Wanatuambia kwa sababu mama bikira Maria aliitika mapenzi ya Yesu Kristu, mapenzi ya Mungu Baba, avec confiance meme, bila kukombrandi entre bila kukomprendre entierement yenye ingelifikaka. Me Yesu Kristo, mama bikira Maria alielewa na alitimiza mapenzi ya Baba Mungu. Wakati malaika alikuwa kumpasha habari ya kwamba atakuwa mama wa mwokozi Yesu Kristu, mama bikira Maria yeye alijibu, alisema qu'il me soit fait selon ta parole. Na wanatuambia kwamba hiyo attitude iko centrale aussi, inaonesha confiance ya yake kwa donc confiance yenyiko nayo ku Mungu Baba. Wanatuambia meme wakati ya certitude, wakati yeye alikuwa longe haiko siri, me alikuwa na confiance, donc kupitia hiyo jibu yake una sentir deja confiance kwa Mungu Baba, na hakutaka kujua kama wajirani watasema nini, hakutaka kujua kama Joseph atasema nini. Me yeye hiyo confiance yenye alikuwa nayo ku Mungu Baba, yeye alitika akasema mapenzi yake ifanyiwe. Na fokolari ina apprendre kupitia mama Bikira Maria, ina apprendre kujua kusikiliza, kubaki fidele na kubakia semble. Unakuwa semble sama mama Bikira Maria, hakutafuta gloire après kumzaa mtoto Yesu. Mama Bikira Maria ali donc tuna apprendre kwa mama Bikira Maria kuservire discretement, discretement donc katika ukimya na kugarde amani ya roho. Ndugu msikilizaji, kuna mengi ya kuongeza, lakini muda hauta tu permettre tuweze kucontinuer, kwani muda ni muda kwenye studio. Nimeona DJ Nanja ni sinyalea kwamba wakati yangu iko nenda, niko nakimbia, na tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea nguzo ya spirituality ya chama yetu ya Fokolari, na tulikuwa tukiongeza kuile ambayo tulikuwa tukiwapitizia katika vipindi vilivyopita. Mbele tuwaletee kipindi yetu ya neno ya uzima ambayo iko na tuongoza katika hii mwezi wa tano. Na tumeweza kugusia kupilia kusema Mari, tumeweza kugusia kwa hii pilia ya kusema Mari, natuambia kwamba Mari, mama Bikira Maria, ana ukipe plus importante katika spirituality ya chama yetu ya Fokolari, kwani tunamkamata kama modele ya humilité, ya écoute, ya fidélité na ya pureté. Tuligusia kupilie ya Jésus au milieu de nous, tukagusia pia kupilie ya volonté de Dieu. Ndugu msikilizaji, nilikuwa Gregoire Kakule Malonga, sitakosa kusalimu wote ambao wananijua kwa majina, sitakosa kusalimu pia Laura Kamuha na kumpatia pole kwa jambo ambayo ilimfikia. Ndugu msikilizaji, tuonane tena siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.
1: Tunasema asante, tumeweza tukafuata kipindi kietu kipendelevu kia Mouvement Fokolari na de 15h20 à 15h50 c'est notre chère émission. Eshoshine mbua tous tes problèmes ye yomu anzire kotsebu yoyo molenge we trukwame
2: bibobono niyelukera ekikoba ubahangwamo kundi umukari wabono akasambuletse hafa.

0: wasinja vashakulu vaye navo mama avo mukaka vala vetu avo muyomba vari vetu na vala vetu okwivi mure vanje inyuma vare sombola eradio moto butembo beni mumutso wenyu mwabare sombola mori sori yenyu mwabare sombola eradio moto mobuno bwenyu mwabiruwania echehende chikabu atiti shombanza nene seshende shahwere ronga kundi oyuka kuronda kolubanza shale lubula omundu omabyanzeri itsoka nyo kwiwe akakusunga kwibirikania nabandu balangira ngane kwenene abandu baliga mbwe ebyakabu ebyo ne mazema akabu kwenene in general am strong sindani njenge ndiba hukulira emyatsi mwabiri owango ko tukendikania erewonerana nobutakenga bulingira buloyi obutakenga bulingira buloyi abantu bakabya bakabuambu omundu omuloyi neri baba kambu muloyi muloyi iba museka nibya abantu bakase ku muloyi lakini wamabya utekenga wamenya ko uli 00 no muloyi ata ukalire kulengo muloyi dije wae chimaka lichilichi ari twa mabegenda kunde nyetyo yuta shi embuku kuri kwikachirukana ya yuta shi embuku kuri kuyamabehama akabu atya machirukani asireka gode wamalangire mbukulika chirukani wamenya ruko ya mabegenda iyo sireka gode okay sipa mawanza bahulikirire nyinasi ngoko mukabya mwabi wo murenge oyo mukabwa mutikande kwenene ya mabiasa ye kwenene oyute kenga no muloyi iukende sombole chahe oyute kenga no muloyi echikalire chachahe echik oyukalire kutsebuka onde yo wa oyute kenga no muloyi tulioko 09 94 19 96 nyete tulioko 09 94 19 96 ayo yongende bahamu nabwire nete tulioko 09 94 19 96 enimero yeyo ayo wangatuma kwechau echo utekiriwo ku oyute kenga no muloyi omukulu yo wa oyutwalare ni asawa nende injo luhande lwaye oyute kenga akalire kulengo muloyi akalire kulengo muloyi kundi oyuta kenga omundu amabe kuonera akayibe bendu byawo omundu amabe kuonera akatsanda yatsanda yiri na ryawo ryiri abantu omundu amabe kuonera akakurega echikendele kibakukera omundu amabe kuonera angana kwaka angana ire chikulo cha masashi chomo mfuko wawo narimwe ye hikombeni ati oyana uti okombundu na masashi ano mu mfuko wewe kwene ne balangire ni ano mu mfuko iwa bolanga uri asunga masashi wahi kundi kwishi kobere betya no yuta kuponire oyukuponire amabe kuonera akabya langirenda yomo mutwe wawo narunye ndahama ini akongota ini nyembiria yoko mutwe wawo atika unzenda aringa muno nyukwamire muno wire nyitakire etwabya tukamenya ebyo hari ebindu ebikireka ebya birisumbu abandu omumuyi omuyi situtekene situtekene omuyi obole mundu arakuchiwe okongambo eya olubanza lwa guverner nomudepite omudepite nomuguverner olo ne lubanza lunamubuga mu bandu mumu amatande nero bandu bakayibulambo echikareka mutanzana nichi echikareka mutanzana nichi echikareka tutanzana nichi simukasha kerembwa simukasha kereka nyalungu mutemwa malangira hombeba ukabya wabikereka nyalungu neriba kubulya mbutai wamakereka nyalungu utengabe karako luba luba munganga langiranga membeba kweni kanyalungu kalukane kunebe sandu beni kwishi wamabikereka nyalungu utemukuka langiranga membeba chikare kine bwanyete kuno kuni abantu abatolere bakengwa okwilabira ngoko bakatsunga bantu Melkisedeki amakubura ekinyukani wacho oyukendesha kubura nende Melkisedeki amakubura ekinyu ukane ryo wacho omukire wawo awo hauli akataruka na makura muche chitatumba kataruka na kwekiro mamutema uli mupire wayi nikulihire kutsebu kataruka katahirukini akubura kinywa iunalengireko yomukulu we chitatumba kande na uli omosekitere ye chitatumba kama mpeno ulio mususe kitere, mpeno ulio mparuase. Na iwe lebi omwe chomu wa matwi. Ikuwe nene, iwe unatole, iwe likumunyu kwe. Wamabe kwa neromope, iwe unatole, iwe likumunyu. Kuse mpeno kunde mumu asoma naye, na iwe lobu taatu asoma, na iwe kata heru, kande tuwa vya nari yeketirieri. Evyo kameme, evyo, imu anakienga. Obo takienga nyitibule ngiru buloi. Mbeno mundu abasepake baute uko hula mu ndiwe luvula. Ndiwe luvula. Kambaru. Mwami ya musepake ute kingiri oyo bakambu. Rio sushikirie ule mundu yuta ute nani. Ito shaira bare zere pastel. Muhambia, luberu eyo na makura mucha. Muhendo muhambia, Barthelemy. Eri naria kera, Barthelemy. Eri ulubatizo. Muhendo muhambia Barthelemy. Na mawe anjita maitreva. Revera we sepake ya lubero. Aba kendiko waba kusalimie. Batre. Amustronge ama kusalimia. Amustronge ama kusalimia. Kutuwe wanzatu tiri mba naye. Kutuwe ya tukimba tutie mochisomo. Kutuwe ya tukimba tutie naye na rather panda grade. Rio na mawe shibu anjita kundemotu mbano yo. Nerune mule vya labia mwameso. Na yo kande. Rusi nyichiro kolubula. Olubula sinyire kulu ye. Vabiri muhira kwa mauta. Abi ya kwa mauta. Na mtu angetwa natu kakola na yebende vindu. Rio tu pas. Oyuri kwa mauta yoyo. Oyuri kwa mauta yoyo. Donge muhambia nama kula mucha tu. Frashma. Nama kula mucha. Nama shiba awaba kwasi. Awa si muhambia. Mubu kununu. Kwa hiyo tolewe tu basi, chitu mbechiwe, yoyo, muhambia. Omukire oho wawu, omupe wawu, omupastere wawu. Ngenoka, kumbi tuwa shicha tu, Merdeville. Buruge, shengala vya labi omu Merdeville, mwamesu. Na Merdeville, shengala vya labi omu guvernere, mwamesu. Na guvernere, shengala vya labi omu prezida weche huo, mwamesu, vili otomatike. Prezida wa chehoho, ini watu nama nome guverner, mo guverner. Nama ku nome. Nerio, abanduwe wetuwe no, chekali kina cho luanzo, obu takenga, mubu wetu horia, omulu ebola. Obu takenga, mubu wetu horia, omulu ebola. Abanduwe anje, vabereba karonde mirenge, vabababakambu ebola seyiri. Vama wakambu ya bola siri. Na kwa nene, na verifumbole tuwa bandu manene, majorite 80% venziri ya mavehi. Atano nande, na veribu wakwecho, okubanduwa venziri ya mavehi. Nenumune wate 95%. Yangana ikano munu nandiwiti, mukasha mwave kola, ubutafiti. Abandu vamene venziri vavehe, eva trebua. Nero abandu muva trebua, vamambu ya bola siri, ya bola siri, ya bola siri. Nero, omukulue chisomuni ya buateno, ya bola tahe njena manga langira ngayene, Nero banduwa lambu, niambu avere mera, avere iria. Kunde, pumbofu ya mabe treba vandru, nero ya mabe reka banduwa bahola. Nero ba, omu bandru nefu, omu bandru dishi, wa mabia mumuhakiri mumu, omu bichiru dishi, ukabi wa mabia muviktime, o weribu wa mbuwe chichiru. Wa mabia muhakiri, omu bichiru dishi, nero uremu omu umewe, wakabi ya bayasoe wa mbu, echi ni chichiru. Na kwenye netuba kuhisa ya vandu, iwa kovengere buke, ulimuchiru kunde. Aba nefu wa mebuwa mbulimuchiru. Echo mchare kitu wa hono. Echo mchare kitu wa hono. Uwe eklezia na bevesomu, aba andeba buwa, ino buko nivu ne. Aba ande kunde bakate ba uwa, iwa ilia ama behi. Orni ya kakubura teno, buwa mabesebole nevia, rekiri hikari yukirevo, ewe sebe ndisha ya kuronda, siwe ndisha ya kukukuku. Udita hikari yukirevo, uta mtu lako, so wote lubanza nero buta monzo sebole nero ngaya mtu lirako iwa ya munabanaba nero biko kochekejere kurona abali anabo mundo yukure ebola uri anere yao unaliwe chabakulu sulwe na butsebu amabe ni amabehola suwe ndi musubia ondo wamaya mtu lako chamabi chanecho taurekerera abantu ambwino yena yaberemera echo muchatubuga mamabe mukana minyi mukane buka lakini abantu bekabe kala beno ibyabe kanga bekacheruka gome mwamenye echo abantu babere babe yalaba babiye ikechinza seria nabandi egoma
1: ibibale bwambwe bola yene muna byoko byala bamelo bakaba buromo kamanya muse mwana boko byala ibibale bya ikeria amba muna boko byala sina shinga tunakwa men kumbe mwabisi bwa mutri ngaba kangana yo tukahika na riole no nyetibo abande bandu ohombere muba tuletere guverner omukulu amabibu ekinywa se cherela bawako sio ngabu tuwanzire chisekedi sio ngabu tuwanzire presida na ruwa pono mundu yali atuma sio ngapona sio nganza presida mbere muba tuletere guverner omukulu amabibu ekinywa se cherela bawako sio ngabu tuwanzire

mumubia naye. Okay. Amateka guverner kama mpeno nika kule somo. Mukinya anyire ribu waku ubyo. Kundibika tuleba ya. Bakaba kambwa kachiru. Eritsoreri ya kachiru muri ya tsungana. Tutitabu waku ubyo. Tubi na tulebirie. Tutitabu waku ubyo bina tulebirie badi. Bo. Okay. Ilwe chirimuame. Yabi ya kwanza bakatabu ambu. Kashibita lueho, kashibita lueho. Habi ya yuka holamu ndima kosta. Muneshe vyo ndima kola egoma. Muneshe vya koreka. Ebyabya omudepitabisha uteri buira ishanga kolene meeting ishangi mana nebya omo etat de siège eyiringa yotule mwenu donc ololwa bya lukengerwa lunene omudepiti bakaenda bakayisaga totobya tukasivana abo bakayisaga kutsebo amabi wamba ha banganani bangananya ndeka ko kibaruwa olubanze lukakala mubakola ebyo bangana kola mumwalangira ngaba muwani kuzenga bamatsandia. Hamasha ya, chirimuambi. Chirimuambi ya mayaho, naya matunga. Ana utebiu wanaya, nebiya tandaya, lakini mwata abadepite, iba kabia pamobu ambare, muongeze. Mutita ongezea kande koka shibita kakasu vaho. Na riba haba kaongezea, vusana ritu romu ya na wabu. Kwa nyave, verebawe na onde mundu mafu. Nari, itwa heri umu anya wetu, owe peple inari yaho mundu busana nebyo mwamabi nebyo bakalwa abakalwira makuha mwamabe langira bakalwira makuha bali chetu imwami nyaku babere bwe minyuku yoko nyama mwamabe langira bandu bakawundulana bakalwira makuha wamenya kababeria ibo banali ana nyama yoko bamahirao ndima mwamalangira ebanda ya mahwa bandu mu banaho nebyo mukasomo muhabula no mudepito ukabua. Vamasha ya chirimuame, naye mama langira bandu mama ike chetsombero. Mama ikane chipese. Nari mama babi ikane chipese. Kundiba kabu ambu omundu we etadi siyeshi. Kumbi ya bia mundu, oyute womo provesi ya yo. Ngowe Ituri, erusi womo Ituri. Ngowe womo Noru Kivu, kumbi shangabia womo Noru Kivu. Nari babere wa langira bandu mama ike chipese ambu. Saa chire chendi cherekola. Muterishe pimo mwana wabo kunde. Vali yaba mabibulikila baka hirayo mwanandi ya ngoma. Oluwa nzelwa mabekala. Muhiro mwana wenye. Nariwa mahiraho 3 etual. Aka ulamo kakule somo. Sinyere muterishe. Shanya shata. Shari yata nzunga ta. Sinye ute noko nimero yewe. Kanda sinyere bezwe nare wataku uyo. Alakimi nyite. Iye kakule na kambareba mabe lua. Olone luwa nzelu tule birie. Vekatu hemula. Evyo nitwetu kahemuka. Aba handiba na mtu tsungia nuba tutesa nebya. Eba hunua. Abe wabu siba ngete buwa mtu wa matza andia. Ibu tuwa vama tuho wetu. Nari kinywa bere. Embukulinyi korobi ikiti sayesiri wa mabu samba. Ekabe yabi ya kolia. Abandube yabi yari ya mkusa yabi ya namba. Muharekeyo. Nari vaharekayo. Iya ya yuhusa mabu sambo mulie sina. Esina yunerere. Iya ya yuhusa. O mulie sina hunerere. Mukia mwabi tebetana kweyo. Beno mwema lusha u guvernere. Kumbi mwetu wa kikishiri yango kumukiga loko jitumbiecho. Kute kumbi mwetu wa kikishiri ya mwete. Tomubu atote so mweleho. Itwe tukika la kucho. Eme ya halambo yenyu mwanare kayo. Eme yehekosi yuwene. Muyareka shetani ba muto ya lubole. Eme yeheko muyareka. Shetani ya nabi ya lubole ni ya kempa nandeke. Mame renge saba. Njengimbo momo uomani hiviri. Ya mabi ya mene nengimbo mwisatu. Kandene ya reyekasa ngimbo momo rengisatu. Lakini ini ya kempa mame renge saba. Lakini ya choo muba langi rambo. Hicha tayo ramana. Kumbe mushika na ye. Shetani yobu takenga bubarekiba muto ya lubole. No mundu shangabia no mundu ote mukingire. No mwana mabisha kukingiro moche huo. Amabisha kukingiro mubunyumba. Ukalo vutu omwe nusha tole rakako la kumanai. Ngokotu washi. Nyeti merde vile. Nemu kulukule ngomu depite provinciale. Echo chineshiwe tu. Kunde. Tunawute embe notu uti ya noyo trantikombie. Lakini wameibulia. Omwe inyo mwasome erase mukasoma mote. Wamabibulia mbobo. Oyukima ni la mer de ville yo mu yinene oyukima ni la chiseke binene suanga yabuti yo mu député provincial ukendi buti yo mu

0: maire de ville, yo mu représentant wa gouverneur, yo mu bourge, amabi président amabi takike mususa, pa kiaru ni akaya sunga bourgmestre, owe mususa, oyo yo mu représentant wa chef de l'État, kupo si tutia, neru nyu masoma renga tu mitu ni kama biya baruk purunga ni karas. Au mundo yuna somire na roho buti mu député ndio wangana contrôler lakini ngo kolomeno moya ngani ya maya share la rawa ningaba buranyete nyo ba député tukaba tumitu bashikirie nyo ba député tukaba tumitu bashikirie omutushi omwibashicha kumbe mwa matakiko leye chendo imwe tubulia itwe imwe tubulia esimwa yakola yebiri bo mitwe yenyu na peuple ya manyetruma peple ya manyetrum wangane uri banayo ukaye bwana byo utwe byo ebyo tutashi donge mushika naye murekere mu le communauté ya bayira murekere mu le communauté ya bayira itwe tukahe mukwa omukirusha likwatasio na biri bwabe nene byo no mosho nyimbo omukirusha likwatasio lakini ekita bandu besho tasio chekacha behaba na rucharaka kandolo banzelo akala bamata shelusha yuyu Naru kandewa yare tribo yuko mwilingala, siki njina shiri mwilingala. Ngena hikahari, ngenga kenya nyitichi. Paka kande nyika na omobi ala. Musana chitukebe rawa. Ono, ama hande katrin, merisi kwa kipindi. Make kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Shete irahiri nanga nende. Ati kuto kuheshimiana isha kuwa mu vatu. Ono, ama hande katrin, okay. Ono mande kati jambo amu strong. Na makubura nti jambo sana. Halo, nani walisema Monisco ilifika Butembo na ilikuwa na guvernere. Sasa ule mkubwa wa guvernere ni iko depite. Mkubwa wa guvernere iko depite. Na ule depite alisema nini juu ya ile jambo. Ati yo kambare owe Rwanda. Kambare owe Rwanda, wema ni bulie chikaliri. Wama ni bulie chikalire utribo. Gouverneur mwe hikire noka no Monisco. Na ryo mu depite kondo yomukulu. Yomukulu wa ba depite. Yomukulu wa ba gouverneur na ba maire de ville. Omate yon nonga mweke wetiti. Ebyo ye polemiki. Ebe kawe kasumbu wa bandu vya ebyo. Na ryo ronga nui wa mta. Gouverneur elifika hapa na Monisco. Na ryo iko mutu wa makosa. Ha. Ndederu mwaberu menyango ko. Gouverneur ne mwana wa mu. Ne mwana wa mu depite. Mwe bulie mu depite. Omu guverner ngwakabe yitoka retabu benu konde bangana yulusho momwatse mubulaye nabo kwenene guverner ngwali asenu isibashi aba depute betru kumbe baba katubwira babe bwambo totebete kundi banasi ngoko kwenene itwe itwe ne chigerene nzoka no Monisco ebutembo na rucha mabe tuli chigerene nzoka kumbe ba depute bwamba president yuna mubu atrevasi yeyo konde mukata kiwa mutu wetu ti guverner okabe retabu isidowo ti president na shikulo Eske prezida, umonisiko mabihikenu. Guvernera ngana abrikiro umonisiko weno kateya mabiechi. Enoka ere luba nzaluae, olo umonisiko luangare kitu abrikiro umonisiko. Chisekedi ya mabiyo, mabihikenu, itu wabuli nyoba depite. Nenyimwe yebuli ya chisekedi, abandu wabunga mabihikenu yobatu. Na umundwa mabuhulu keketi wa mama wawo, iwa menyakone baba wawo. Umundwa mabuhulu keketi wa mama wawo, iwa menyakone baba wawo. Mukaka akarase kwa nana. Nganga waza ntiarengo mundu wa mawe laba mumu depite. Kutso mundu wa mawe ya guverner emu asomu. Kande mume nyoba depite. Ngoko. Mwamawe luwa nabasodava. Noko mwiso wakasha batunga mwe ya baprezida. Inye omusoda shangatabia mprezida. Atalia kola. Atalia kola betumbetumbi. Atalia chamba chinyanganga. Lakini nyoba depite. Muna uti bahati. Eya rishabi ya baprezida. Muna uti bahati ya rishabi ya baprezida. Nario, mwamabe luano musuda wenyu ni generale major. Mwamabe luano generale major wenyu. Ayuka shabatunga. Ayuka shabia generale wenyu keshe luahayu. Ayuka shabia generale wenyu. Mwami ya ba prezida. Akashe luahayu. Obo takenga bulengiru buloyi. Na mwotu wanganabu yevinyua. Isi mwatu wa muhanda. Lakini mwanabu ya mkako levendu mwabibu uliechi. Mwabibu ulie populasyo. Muka shakira kanyalungu mutenembeba. Imwalu anajirie. Imwalu anake shibit. Imwalu anachepas. Imwalu anambahe ngana. Mukarondechi. Narima muka utie peple ya manyetrum. E populasyo. Ono de populasyo. et population na mukabina ni consulte ne munali ni consulte nyetene nga mukabina ni consulte itu bozi pulie no tuliba yiraba enu na rimwe mabi muneba yira mutuka nga naye ke omuyira na ngana tsungeche huwo omuyira mabi nga nabya gouverneur omuyira nga natsunga ne assemblée na munese rusha bandu boko bitundi kweche nzasa me erishe bwa mumba suba ye kuubyo chikaba omba mwangana tukerusha bandu boko bitumbya lakini shambo suba yomo hiraho yo wanzira hiraho you can record the population wangana mobulo amabwene manene lakini amatalione make amabwene manene lakini amatalione make nyiti amabwene manene lakini amatalione make mwamabi nyiwe ticha mukabyo mobuuma ini nje mukawatikaya inywe bakalani abadepite aboni babandi amabe kuburate omudepite amabe kuburate ompolitisie ushi ushi amabe kuburate mbulasi yendrewa iwa yende ne rikoti yao ompolitisie ushi ushi amabe kuburate mbulasi yendrewa iwa yende ne rikoti yao embuli yikendecha yikendrewa nyitwe mupolitisie amabe kuburate embulasi yendrewa iwa yende ne rikoti yao nero abadepite betu aba bangana twingirio mu maerere mamabile biyaberwa biyasaba tuteba haa nani yaleru nguzo nani, nguzo kama muzalendo aliye hai na nini leno ukawesha buti ya muzalendo vama bikuwe nzala omundu ni iba yegana omundu wakasha yegana nebya nebuwa inye muka nasumbe menwe muka mutetade siyeje iishi milele kande mamabile wa mute yehue murumu we mute yehue isipasha tule terenuyo mguvernere musoda baluba rete nuyo mguverner omu civil asubi okochi kumbichewu omu civil asubi okochi kumbichewu aba mere de ville basubi okochi kumbichewu mwamabi muna shiribu wa motere college mwamabi college imwe mwetiche population mwamabi wetiche cho ayuwa marengi kanya omu omu depi omu population ebye e population yenzire mwane vita etwa ye goma na ina ikire goma kundi oyulinga njesha nga ike goma obo none vore vore obo none vore vore ni minyo yekaye betenga. Mwabiri nyikala sina ngeshe ike goma. Mwabiri nyikala sina ngeshe ike chirumba. Ebyo kumbe vyo muka lwako. Na mwabiri waburia. Mwamu kapo na waka subrire chipese ku. Mwamu kapo na waka lwe chipese. Omorenye yo mundu wa meba mwalwe chipese. Echangare kamuta mwabandrano kubi yale nichi. Omobi chirudishi wa meba lamwe chirepese pesi niwe chichiu. Omobi chirudishi. Wamabe bula mwechire pisi pisi ini wechi chiru. Ebyo ngabu ebyo ni mazema. Sinyi merire sinye shinande inje nyire muvila jua. Oyutayano mokarasi. Alakini ebyo ngabu ebyo mungu yuka nyito ongira ya abyo. Ebyo ngabu ebyo o mungu yuka nyito ongira ya abyo. Neba abu ere nyetino. Mwamabe labamu badepite ima ya abyo mabu uoma. Mwamabe sungo kwenye waka pandisho muuma. Mwe wa mutemo ya ele. Mwe wa mutemo ya ele. Itwe banyalubero tunele hiru kumguverner. Abanyabu tembo banele hiru kumguverner. Abanyabeni banele hiru kumguverner. Tunele hiru kumprezida weche huo. Na hiru nye muka kuwa buba weribu ya utunete kiluwa vya prezida. Kondi baka kotepeta kwe chenzase. Renu mudepite miwati. Nyinata krena ena hambe chetu umbi. Paka ukaluwa kuwa utepake kotepetaku. Kondi wa mebu ya utekumbe na uwa nabia prezida. Itwe hetu liye hiyo. Itwe hetu liye hiyo. Inywe. Mubele litsa ndiramia amena. Tuwabele bafu mburi. Wamabe pono mundu ukabuto yake kanana banyarwanda. Wamabe pono mundu ukabuto yake niwe nido nyiri nyiri. Wamabe pono mundu ukabu hirakwe. Eryo kandia bandure no bakendu wenziri wambu. Ha. Fuleni ya biribu ate. Cherebe na cherebe. Moreke vio. Omudepite wetu. Ishavo hawa. Na uguvernere. Ureke ziaka isi wabu omudepite wetu ne mirenge ya balume na ure murenge wa chef de l'etat chef de l'etat yu watulete rawe muvye dale bo mamabe yuko serana muganyirane guvernere uanyire oria uanyire omukulu yuko atene mukulu kwewe bas echo hichangare katuni ya hulu wa mamukulu guvernere yuko handike raporo eye Nord Kivu omutwewe Nord Kivu suwa ngabu liyaba abere utuwa hiko kuguverner. Tu suwa, sibanga wambu mu gouverneur lero obuti mu député ne mukulukulenga ni banje yotu ukibuti ni banje nari mu byo mabu woma mureke amalwa na cho chikendi tu waticha itwe bayira kumbe tu chero che woma itwe shwambo e parlement e assemblée chinzasa nationale ya matsungwa na nguzo letu ya matsungwa na kabira kataso hire ya matsungwa na kashibita ya matsungwa na katsongo sosten ya matsungwa na kanefu gouverneur amatabia ene kamu aoto suve ambuja no muhinda masoboko chitumbichwe ko meri tute sawa kata mera mabia maire de ville a déjoué tute sawa tunete kire bibia bia vetia eshushe shonzoli shetu wa mabuli kuhamba katumbi iwa tumika no ndiye yahambia kande no ndiye yahambia kande murekeria mukasunzirane oluholo imukatu hemula necho chechinywa na magende rako obuta kenga bulingiro buloyi mutsemerane ngoko muna yanzire kundi olwanzo lo lukabisa ebebe olwanzo lo lukabika ebindu echindu chipuene olwanzo lo lukachisegeraya nyineshe byona mabu abe no kubyanga nabia ibya mabitu lokobore mundu oyobya matulako anyira nyirengo kwa kana nyira bakagaliranira bawa ngoko ukana nyira bakagaliranira ya unyiga nyire na mabe na mabe kuhabere lakini oko luande lwa gouverneur na mena una makukosera unganyire ekifumbita wecho ukashe lwa kutuwa yabya musoda tu uri mukulu wa basoda ba bari kwa mola kandi su jiro mu nivo yenu tu wa mabilu ko ko gouverneur na uso ga nra kujo tu e ukaye tinzasa obuti fumbiti nene cho busoda bwao ebiyo tulekere tukategera na betrewu tulekere tegera na betrewu munyo wende kisimwa bendule byo na mabwa kumbe wa mabe kwa mechihindi echo na uwache tumera bande chikibia noko WhatsApp chini ya hoshi na muhanga abatumule mushakulu
1: tunasema asante sana wasinja nene rebya tombi kwa ma chihindi chalaba omo kwanza ya laba hatia tuka kwa mae chindi chihende che sante mandala ngende lama chindi che sante mandala ngende lama omoteme muna wire l'épidémie et santé mentale dans l'objectif de renforcer les connaissances de la communauté sur la prévention, la détection précoce et la prise en charge rapide de la maladie enfin de réduire la propagation de l'épidémie. Pour en parler, nous serons avec les psychologues Moïssa et les psychologues Martine et Brigitte. Voilà, sous la technicité de Rémias Fataki. C'est parti.

0: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa kila siku na Wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Kumbuka kituo hiki kinatunza magonjwa ya akili na tunapatikana Kitatumba karibu na Hospitali Generale, na fika kwa Andrea Hospitali Generale na uliza Sande Mandale Ngandilama unatupata, ama chini ya kanisa ya bima pale tu karibu na Hospitali Generale. Hivi mpendwa msikilizaji, tunakuweka uwe tayari kusikia mada ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Hivi tukiona Wanganga wote kunako kituo yetu, tunawasalimu. Kiona psikologi Roger, unasalimika mahali ulipo. Psikologi Amose pale Wayene, unasalimika na mke wako pale nyumbani. Hivi kipindi hiki kinaletwa naye psikologi Jamari Mwisa, naye
1: psikolog Brigitte na psikolog Martina.
0: Ndiyo, ni sisi ambao tunakupitishia kipindi kwa siku ya leo. Hivi tunafika hapa tena kuwaletea kipindi ambacho kinazungumza juu ya epidemi na afya ya akili. Na ndani ya hii mada naweza kuongea juu ya pamoja kuweza kujikinga juu ya magonjwa mbalimbali na namna tunaweza kuchunga wengine au kuproteje familia zetu kuhusu magonjwa ambazo zinaendelea kutusumbua kila siku. Ensemble pour prévenir l'épidémie, protéger notre famille et notre communauté. Hii ndiyo mada ambayo tutazungumzia kwa siku ya leo. Tukiona wagonjwa wote kunako kituo yetu ya afya, tunawasalimu sana. Tukiona vituo vyote ambayo vinatunza magonjwa ya akili kwenye mji wa Butembo na kando kando, tunawatakia kazi njema. Wanganga wote, kazi njema ambayo mnaendelea kufanya kwa ajili ya wagonjwa. Hivi inji yetu ambayo inakumbwa sana na tatizo mbalimbali, zaidi sana mji wetu wa Butembo, mji wetu wa Beni na teritoire zetu za este na teritoire za Nord Kivu, ambazo sana zinapitia changamoto za vita, zinapitia changamoto za ukimbizi, zinapitia changamoto za makofuli mbalimbali, na zinapitia changamoto za umaskini, napitia vile changamoto za magonjwa, epidemi ni gishi. Leo kila mtu anaendelea kifata habari kufatana na epidemi ya virusi Ebola. Tukisema pole kwa watu wote ambao wanaendelea kusumbuka sababu ya hii magonjwa ambayo imekuja kabisa na inasumbua watu sana. Na hivi ndani ya mji wetu na zaidi sana ndani ya este ya inji yetu, ambamo population imekuwa fragilize kupitia na hizi changamoto mbalimbali, ambamo population ambayo imeishi vita hii, ambayo imepitia hizi tatizo mbalimbali, magonjwa, tunashikwa sana na hoga kusikia tena epidemi na lamuka. Yani watu wanaendelea wanaogopa, na hii sababu ya hii matatizo, watu wamekuwa na mefiasi, yani wamekuwa sinzomene, nakuwa tu kucheme mesemeka ali anakuwa kwa kile, yani hangaiki yake tena haprandra ketena kusidirashio kitu ambacho anaweza kusikia ama ambacho anaona. Na hii inaleta sasa tatizo kwa wale ambao ni wa prestataire au wale ambao ni wanganga. Unakuta kuna kwa contradiction kati ya ile ambayo ni community na wanganga. Yani wanganga wanasema hiki na population inaenda kwa kile, na ndio unakuta kuna kwa resistance kubwa sana, na kuna kwa vile wakati population inafika wakati nancha katala wanganga sababu imepoteza tumaini sababu ya tatizo mbalimbali ambazo tunapitia. Hivi mistuko mbalimbali, marimer, maeformasyo zenye tunapata, zinaendelea zinatuharibisha. Unakuta sababu ya marimer, unafata kitu fulani ama unashindwa kuelewa na kitu yenye naeleweka. Ama sababu ya maforce zeformasyo, unashindwa kuelewa kitu ambacho kiko kawaida au ambacho kiko kwepesi kuelewa. Na hii inaleta vile, inatokana vile sababu ya mchoko ambayo inatokana na hali ambayo tunapitia. Yani dute imekuwa kwa kila kitu, hakuna tena kofiase kwa kila kitu, kwa mkadri ya sande, kadri ya edikasyo, politike nini, unakuta hakuna tena kofiase, madute zinakuwa mingi, na rimere zinakuwa mingi, na maforce ze formasyo zinasikile juu ya kutafuta kudetruire meme formasyo yenye iko mzuri. Hivi psikologi Martine, kwa nini tuweze kuzungumzia kipindi juu ya epidemi na afya ya akili?
1: Ndiyo, tunayo lengo kubwa juu ya sijetu ya leo, kuimarisha uelewa wa jamii kuhusu kinga, utambuzi wa mapema na na huduma ya haraka ya wagonjwa wa ugonjwa wa Ebola, ili kupunguza kuenea kwa mlipuko wa ugonjwa huu wa Ebola.
0: Yani lengo ni kutaka kuwaonesha wasikilizaji wetu ama kuwapatia tena njia gani tunaweza kupitia zaidi sana wakati tunapitia vipindi vigumu, wakati tunapitia hii hali ya epidemi, namna gani tunaweza kutambua kwa haraka njia mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia, namna gani tunaweza kujisaidia wenyewe ingawa unakuwa ndani ya jamaa yako ama ingawa unakuwa nyumbani kwako, na kusudi tuweze kusaidia kutokuendelesha nani kureduire propagation ya hii magonjwa, sababu wakati magonjwa imekuwa kontajeze, wakati mezire za prevention zinakosa, tunaendelea tukiambukizana na kuta watu wanaendelea wanateseka kwa hizi njia mbalimbali, pengine ni sababu ya kutokuelewa ama sababu ya kutokujua. Na hivi psikologi Brigitte, namna gani tunaweza kuelewa hali yetu ambayo tunapitia zaidi sana ndani ya mji wetu wa Butembo?
2: Asante kwa kunipa asante kwa kunipa neno Psimuisa. Jamii iliyo katika hali ya udhaifu, maana jamii imekuwa na udhaifu kwa sababu ya insecurity, maani ukosefu wa usalama, kunakuwa jamii inakuwa na madeplacement, watu wanajideplace, yani munatoka fasi kwenye mulikuwa juu muende fasi kwengine juu ya vita, kunakuwa vifo mingi, watu wanapoteza ba mambre babo, yani mavitu vifo, munendo na watu juu ya povrete, watu washa nani, la povrete inakuwa mingi, inaacha watu, inaacha zaidi sana watu wanakuwa na msongo wa mawazo, unendo na mtu anakuwa na mustuko, yani mustuko kabisa wakati unasikia ile manani, unendo na mtu anakuwa donke hangaike tena na kila kitu ambayo inamufikia. Na wakati mtu ukisha kuwa vile, unaanza kuwa sasa tena bwana hoga, yani peur, peur inakuwa ya mingi.
0: Ndiyo, asante. Wakati tunaingia kwenye mji wetu wa Butembo, zaidi sana ndani ya este, tumepitia changamoto za vita, na hii inaendelea na zofisha afya zetu, inaendelea na chosha sana akili zetu. Ukimbizi, watu wanakufa kila wakati, kila siku, tunachinjwa, umaskini, njoo usiseme, na inaongeza stress sana, inaongeza mistuko, inaongeza nakuta watu wamekuwa na mifiasi, hawangaike tena kwa kila kitu, na njia sema hiki kinakuwa wako toujours contraire, yani hawangaikie kila kitu, wa prendre consideration, hawaone kila kitu kia maana, na kitu ya maana iko toujours negligence, na hii inaleta hoga sana ndani ya ya maisha yetu, na hivi inaweza kuleta kosekasi sana, na sababu ya hali mbaya ambayo tunapitia. Ndiyo maana unakuta jamii mingi zinawaza kama wakati magonjwa naingia iko tujuru afere politiki. Yani kila kitu tunakipeleka kupolitiki. Hata ni magonjwa ambayo ni ya kawaida inaeleweka, yote inaonekana iko tujuru politize. Ama iko tujuru ekonomike. Yani magonjwa tumekamata muhali ya guerre ekonomike. Ama iko tujuru manipulation politike. Na hii ndio inaacha wakati mganga anataka fanya kazi, ama wakati umekuwa shida fulani anataka intervenire, kuna kuwa matake kontre mganga yule ambaye ametaka intervenire, sababu ya kutokuelewa kitu ambacho kinakuwa ni epidemia inaingia. Ndio Eske ni politisien njo alileta, eske ni mganga njo alileta, maninani njo alileta. Alor kuto kuelewa, kinaleta shida sana. Kinaleta tatizo. Na njo na kuta wengi, na magonjwa naendelea na tukataliako, magonjwa na tukomaliako sababu hatukuelewa, upesi hatukuelewa mbio, shida ambayo inakuwa. Na hivi kuendelea na kipindi ketu, tawapatia namba zetu za simu, wambaye unaweza kutumia mesaji, unaweza kuandika kunako
1: 09 74 24 24 49 63 63 09 74 74 24 24 49 63 63.
0: Hili namba unaweza kuandika mesaji, tutaweza kusoma bila tatizo. Kumbuka tukizungumzia kipindi Epidemie et Santé Mandale, ni kipindi ambacho kinataka kutuhimiza kwa kuweza kuangalia njia gani tunaweza kupitia kusudi ya kujikinga na hii magonjwa ambayo inaendelea kutusumbua kila siku. Tukikumbuka miaka iliyopita, hii magonjwa iliweza kufa kabisa raje, watu walisumbuka, na tena ndio hii imekuja inaonekana. Na hatukuweza kupenda le même comportement yenyewe ilikuwa la fois passé iweze kurudiria, sababu kama le même comportement narudia, hii hali ambayo ilipita kwa hii miaka ingine narudilia, inaweza kutufikisha kwa kipindi ambacho hatutaweza kuelewa. Yani naomba kwanza tu observe tuone hali gani ambayo inatokea. Olia kwanza jiproteste mbele ya kusikia kenye kiko. Olia kuanja jirebele kontri ya kitu kenye hatu ya elewa. Tuanje sikiliza tuone kwanza hali kama imekia tena na muna gani. Eske ni meme situation na ile ya mbele. Eske ni situation na imekuya na mametode gani. Eske hali ambayo wanaprandra watu asharji. Hali ambayo wanatunza watu. Tena ni ile ya mbele. Tukua na wakati kwanza ya kusikiliza na kuona hali yenye iko. Hivi psikologe Brigitte, kwa nini kunaendelea kuwa resistance ndani ya komunote yetu zaidi sana kufatana na epidemia mazaidi sana wakati magonjwa inaonekana?
2: Asante. Yenyiko nacha kuna kuwa sa resistance wakati epidemia inaonekana mui rejo yetu ya North Kivu. Uko nenda sikia batu wanasema sema rimere ziko za mbaya, makele rimere fo. Donge hawaamini kwamba magonjwa iko ilisha kuya. Biko nawaza kama ni mabongo. Unenda ona bengine bana sema baseme iko saba nganga ni kunini complot ya banganga, biko napenda banani bengine. Donke watu hawaya itika relema kama ile epidemia ya Ebola ilishakuwa. Uko nenda ona bengine wanasema waseme wakati tutanani akose kule kwa hospitali njoo kwenye watu biko na kufia. Maana unaenda ona bana waza kama na kule kwa hospitali njoo kwenye watu biko na wafata bana kufia. Banaona na vaccination wakati saba nawaambia sasa watu wa kujivaccine, banaogopa basi ile vaccine iko ya matata, maana iko dangereux. Ile yote iko naacha resistance ya nani ya epidemie inakuwa mwi vile tu ya tembo.
0: Evi Martine, ingine kitu gani ambakyo kinaendelea kutia resistance na ambakyo kinaendelea kusumbua sana population kufatana na hii hali ya epidemi?
1: Ndiyo, vitu vingine kwa mfano wanatukataza kusalimiana, aseme tusiende na salimiana mkono, unapepelea tu mtu unapita, meshe tunapatiana mkono, auje kama mwingine anatokea wapi, wanatuambia tuvale kwanza tena na makashne, vile vyote atuko naweza kubirespekte. Na ile itaacha tena tunakomalisha magonjwa ndani ya mugi yotu wa Butembo. Sirutuwa pa mvili ya Butembo.
0: Ndiyo, asante. Kuna kuwa mambo mengi ambayo naleta resistance ndani ya populasyo ama ndani ya komunote kufatana na epidemi. Kuna kuwa marimere. Mesaje ambayo zinazunguruka, eske mesaje nyume pokea ni ya kweli ama ni mesaje ya bongo? Source yake ni gani? Pengine ni mtu amelamuka tu kukitanda na lamuka anasema tumesikia kumekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Me, pengine haiko hata mtu mwenye anaelewa mambo ya sante, ama ni mtu mwenye haelewe mambo yenye iko. Alo analamuka tu na mesaje kukitanda semi kumekuwa hivi na hivi na hivi. Na ni bongo. Marimer zinaweza kututesa. Kuna kuwa mapratike kilitirele. Ndiyo inakuwa nayo faktere ambayo inaacha watu wanakuwa na resistance na faktere kilitirele utradisionele. Sababu gani? Ni sababu ndani ya kilitire zetu ama ndani ya jama zetu. Tunazoea sana mtu akikufa. Tunaweza kuenda angalia mwili, tunaweza enda gusa mwili, inomba na mwili inawe. Alors wakati magonjo naingia, wanganga wanasema hakuna tena kugusa mwili. Yani imekuwa imevunja deja manani manorme kilitirele. Ndio unakuta na inaleta resistance ambako mama mtu wetu anagonjwa na hatutaweza kumwangalia hata kwa macho ama hatutamgusa tena. Alors ile inaleta nayo resistance kiltir ama tradition. Kuna kuwa ndani ya community zetu ama ndani ya jamaa zetu wakati sana wa maziko tunazoea kwenda grupe, tunaenda watu wengi wa kusaidia jamaa ama kushindikiza jamaa kwenda kuomboleza. Alo wakati meziri na kia nasema mtu amekufa hakuna tena kwenda watu wa mingi ama hamutaenda tena kumaziko mnafatana watu mingi mingi. Alors yote inaleta nini? Nakuwa kama imeshanje kawaida ya watu, tunaingia mnorme zenye hazieleweke, inacha nayo resistance inakuwa. Kama mtu anaweza muda muzika hatutamuona, eske kweli kweli kwamo, eske hakuna kitu hapakumvicha wanatuletea wandazika kiserikee bure, hile yote inaleta resistance. Na ingine ni hali ya mbaya tu ambayo tunapitia sababu wakati umeteseka siku mingi unanjaka ogopa na kenye hawezi ogopa. Wanando wanaweza kusema mbu echi ndache nzoka siche wakobu waka. Ina sababu hali ambayo tunapitia, magumu ambayo tumepitia, maexperience ambazo tuko nazo kufatana na hii hali, ndiyo zinatuletia hoga sababu watu wengi walikufa. Lalo unaweza tena hivi vinalamuka, si tena mtu akafika kule, tena ero basi mtu ameenda tena. Alo hatu yaona tana kaya nye tunasema useme akose kumekua iki na kile au tena kumekua hivi, havi yaonekana huku kwetu. Medesha resistance inakuwa na hakuya kuwa kenye tunaona. Na ni sababu tu ya hali mbaya. Na wakati tumepitia matatizo nakuta tunajihisi tunaachiliwa, yani tunakutanaka bakubwa habatuangaikie tena. Na ile kuona kama habatuangaikie tena kutanaka, population ishakuwa na kolere kontre bakubwa bakubwa wenye wanatushimamia. So nakuta mtu ni mkubwa fulani amesema tena ameshaleta mambo yake ya politike, na kolere inakuwa mingi na hatutaweza kuelewa tena yenye anaweza tuletea message hata ya mzuri sababu ya ile kolere au ya ile sandimada bando. Nakuta kiba shatu achilia alo rujuku mekua jambo fulani njo tena fulani njo ya melamoka alo ambu fulani averimera kushaka kuwa nini na vitu gani nani kwa bure tu. Na hii inaleta menase kwa ngambo ya wanganga. Mganga wakati anatafa hiki, unakuta menase maramwe na ingia. Mbwa fulani na misha sema, au doktere fulani na mesema, ingiale tuende lunguza maramwe hospitali. Alo ile menase inaacha na wanganga wanakosa, wanaweza saidia namna gani, ingawa kungepata nini, kungepata solution. Inakuwa probleme sana. Na kila kitu haikuwa kitu ya mchezo, haikuwa kitu ya mzaha. Ni kuna kuwa vingine omba tuanje kuwa na wakati ya kuangalia. Hii kitu inalamuka, esike kimelamuka tena nacho namuna gani. Hali yake ni namuna gani, esike ni kile kile kia sawa kia zamani. Na hali ile nye iko, esike kitafatiwa tena sawa kile kia zamani juu kiendele kuharibisha sawa sawa na vile vya mbele. Namba tukua na ile wakati. Na wakubwa nabo, kumbe wanakuwa na wakati yasa ya kutuelewesha, hizi njia zenye zinakuwa na hali yenye inakuwa kwa sasa. Leo, tuko musitiasyo nyiko tre komplike, tutajimentenire tena na muna gani. Ekilibre tutaibana na muna gani kusudi, kwenye mtu anaikali unakuwa na joa kumbe kenye tu kwako, njo iki. Na kwenye tunaendea, njo hapa. Donge na metode yenye tutafata, njo hii na hivi njo, tutaweza kusaidio. Na wakati watu wanaona hii, unakuta watu wanaweza kuwa apeze. Yani inaomba collaboration, inaomba communication entre population na wakubwa wa sande na wakubwa vile wa mgini. Collaboration isikuwe vitu vya kuemboze, naomba mtu naelewa kwanza kenye kiko ni nini, mimi nataka fanya ikijua ya nini na faida yake ni nini, kinaweza kutusaidia shie wote. Mi wakati kinalamuka le maramaa masasi, masasi haita tu proteje kontra epidemi, hapana. Masasi haita tuproteje ama haita tunza magonjwa yenye isha ingia akuna ama haita rudisha magonjwa yenye iku ama haiko nje itaacha tunaelewa kenye kiko. Je, naomba kukua kwanja mameziri kukue kama ni masiasi masasibilizasyo mufike kwenye pukominote mnaonesha hali yenye iko na namu nenye tuneza shikomporti ama kusudi tuelewe kenye kiko na tuishi na tunajua kenye tunafanya njo iki. Kile kinaweza kutusaidia zaidi sana. Hivi psikologe Martine, nini shida ambayo inaweza tokea wakati resistance ya community imeendelea zaidi sana wakati wa epidemi?
1: Ndio, asante kwa kunipa tena neno. Resistance inaweza kuwa si seulement si tumevicha wagonjwa mnyumba, wagonjwa mgonjwa tunakia ba, anaonekana na maalama za epidemi ya Ebola, lakini tunamvicha mnyumba. Tunakatala kumpeleka kwenye vituo vya afya. Ile sabi nye watakia muona, vaproche bake familia, vote watakuwa na wamekua expose kumagonjwa. Ile saa kabisa mtu akisha njionisha zile maalama, inabidi tumpeleke haraka sana kwenye vituo vya afya. Kuna kuwa kugusa kumanguo za mtu mwenye wala kugusa kukitanda bila kujiproteje, kujiproteje kwa mtu mwenye ameonekana na masinyi maalama za epidemi. Inabidi tunaita watu wa afya, njo wanakuya, wanakia swanye kwanza mgonjwa. Na kuvala kashne, kunoa kumikono, donge tunarespekte tena mameziri bariere zenye, tulikuwa kanafanya tena avant. Ndiyo.
0: Asante, yani resistance hii ambayo inaonekana ndani ya komunote, inaweza kutuletea makosekasi. Hii makosekasi ni wakati umekuwa tana hali ya umekuwa na probleme tu ya mwili, mwili yako inaloma. Alaro nakatala kuenda kudawa na jivicho tia, saa ndaenda kupatasema mpuna mie ni megonjwa Ebola. Alaro ligonjwa tuka magonjwa kenye kiko semble, kenye katatunzwa tukisi unatunzwa ka siku zingine. Me unajificha mnyimbo tia, shene ndia yuba kashaneheka na ingo ko na inga shaya holerayo. Oro unungepata dawa mbele wakati. Na hii naacha vifo vinaongezeka sababu ya resistance. Kwa ile hoga ambayo tuko nayo, inaacha watu wanalea kukufa na kwa magonjwa yenye haunge likufa. Uligonjwa tu na kichwa yako bure, unajikufia mnyumba juu ya hoga kusema ndaenda kwa hospitali na mna gani tero. Na ibakane heka, erobakane twala, nani mpinoni sete, inaleta hoga. Na hii kosekasi inaacha magonjwa inaendelea kujipartaje na jipropaje sababu ya hii resistance. Sawa kunasema tufanye hivi yale watu wanakatala, tuvale maski watu wanakatala, tunawe mikono watu wanakatala, kuna mkono, nani tena itakuwa problemi ile kameme, nayo haia kwa politike kameme. Au kuvala maski nayo haia kwa politike kameme. Ni mambo yenye, tunaweza jisaidia kwa ta kuongoya kukundio tunaweza katala kusema, tunakatala vingine mena kuvala maski, ni yako wepe kumeiuza, kufarmasi, ama wepe kumeshona, nao tena kuivala ni problemi. Au kunawa mikono mai yenye uko nayo kunyumba, nao tena ni problemi. Nao tena ni afere pia nye itawaomba wanje kukotewa, wanje enda kwa nani wanje enda wanje pata fimbo. Na kumbuka lafa pase wakati wa corona, mufile tu watu walikuwa napata fimbo juu ulionekana hauvale mask. Oru nanikatu tu kabure kanaleta mkokotano na masasi zinalia tu juu ya kashne. Nanikatu kabure bure. Na hii yotu nakutasa ni wanganga juu anabakia victime ya hii hali. Mnakuwa mkarichu huko mungangu na anjo ogopewa mbuha, munganga fulani ndiane haliendero, kwa mavele tezi yake robasi. Ni mwendele jesti anaku, anenda kusinyale, anenda sinyale batu ambu mutu ameonekana kule. Yani na homa buru na igonjwa, unanje sikia hoga ya kuonesha kia unagonjwa na homa, ama kikohozi yako ya kawaida, unasikia hoga ya kusema, unasikia homa. Na kuenda kufarmasi na anja kuwa probleme. Ndenda uza dawa kufarmasi. Ndi farmasi ni aneza sinyale batu wavu. Ambu pale kumaonekana mtu. Na unakuta mtu tunendelea kutasikia mmanyumba. Juu ya mambo bure bure. Alor, hii resistance inaweza kukua tena problem, inaweza kuwa faktere ya, ya propagasyo ya magonjo. Oli yetu weze kujiprevenire. Me tunaongeza sasa shida kuingine. Na unakutana inakuwa kabisa probleme sana. Hivi Brigitte, tunaweza kufanya nini kusudi tujisaidie na tuweza kusaidia jamaa zetu kufatana na hali ambayo tunapitia ya epidemi?
2: Asante. Juu tujisaidie kwanza si shie na tuweze kusaidia familia ifo kwanza tunajua gisi epidemi iko na inaua. Me ifo tunayevite. Iko evitable tukitimiza yenye banaita kuna mikono. Gisi psikologe mwingine amesema kameme kunawa mkono haina wakati ya mrefwe. Unanawa tu mikono pale unaevite inani propagation ya epidemi. Yengine wakati unasikia sama poima mnani. Donge gisi wanasemaka juu ile epidemi kuna masinye maalama. Wakati su unasikia ile maalama mbio, unakimbia unenda kosilite mbele ya wakati muganga. Juu awezi ya kusaidie mbele ya wakati. Na ile wakati unasikia vile, unakuwa na wakati ya kukolabore. Yani unaongea na wengine, unabambia juu wakusaidie. Yengine, bo, ifo kwanza tunapendana nae. Tunapendana shie kwa shishi, kwa sisi. Wakati tunapendana shie kwa sisi, tunawezaka kusaidiana. Me wakati ile saa haupendi mwingine, hawezi weza kumusaidia. Yengine poba anasema ise ifo tunarespekte mesure d'hygiene. Make gisi tu tulisema kule kumwanzo, kunawa mikono, kujikinga, kuvala maske. Nani yani kashne bia vile. Na kuevite marimere, ile wakati unasikia na usisemu se haa kwe shiatani mabongo, apana. Ifo unajua gisi kweli epidemi iko na ifo kujiproteje juu propagasyo ya epidemi sikuwe ya mingi muvile tu abutemu.
0: Kumbuka ni kipindi ambakyo kimeletwa na wanganga toka Sante Mandale Ngandilama, tunakuwa pakitatumba karibu na kanisa ya Bima. Hivi inaomba kupiganisha kitu kabla hakijaleta madhara. Yani kitu kimekuya ni shida ambayo inaingia, inaongezeka ndani ya vita ambayo tunaishi. Tuweze kuipiganisha pamoja, tusiweze kujidivize au kugawanyana. Inaomba tujenge kofiasi yetu na wale ambao ni wanganga ambao wanaendelea kutusaidia. Na inaomba kutosha hoga. Inaomba kupunguza marimere gisi wameza kutuambia na tuishi ndani ya umoja kusudi tuweza kusaidia jamaa zetu. Ni wakati tunaweza leta, kunaweza kuwa division sababu ya magonjwa itaweza kuleta danje na itaweza kuharibisha kabisa mambo mingi ndani ya mji wetu. Hivi kumbuka mimi nilikuwa psikologe Jamari Muisa, tulikuwa naye
1: Martin,
2: psikologe Brigitte.
0: Tunatoka ndani ya studio tukiwatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.
2: Ciao.

0: Sans plus tarder, nous allons devoir suivre notre invité du jour. C'est Olamba Tulfata, Likujaju, Yamanenu, c'était à Boutoué, centre d'école à Boutoué, et Dieu à moi, mais un bon André que trois. Manenu, Mengi, tu y as
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Bon, jambo.
4: Jambo sana.
3: Unaweza kujitambulisha kwa jina na kutuambia wapi unaikala?
4: Mimi niko Kakule Mbaya Justin, niko natif wa grupu Mamalio na presentement mimi naikala hapa Mtembo.
3: Ndio, unakuwa na wengine, tunaweza sema ni delegation ya kutokea wapi?
4: Hii ni delegation ya wa chef Terrier na wa notable ya grupu Mamalio. Et surtout, va quatre entités, yenye et concession CTB ina Goussa.
3: Kuna kwa sasa hivi, mwami wa groupement alipana déclaration, kisha réunion, kule kwake, aka interdire vitu fulani fulani. Unaweza tuelezea kama ilikuwa na muna gani?
4: Ibo, ata na mimi nilikuwa surpris na nilishangara sana. E kusikia maalegasyo zenye, mwami anasema mjurnali, anawaambia, anasema seme amesikilizana na wa Terrier, gisi hakuna exploitation nini ya mashamba zenye zilipandwa kama chai, na zenye zilipandwa kama miti. E purta ile ni uongo, paske mie peke Kakule Mbaya Justin, nilikuwa kandani ya ile renyo. Ndiyo. Nilikuwa kandani ya ile renyo, na ile renyo ilishaka wa chef Terrier na wanotable, na wako naambia chef de groupement ya kwamba wao hawata acha kuexploite ile mashamba zao zenye leta a travers seaka walisemaka wapande ndani chai, kuadanganya eti watawaka nauza ile chai. Sasa kwa leo, ile chai haiuzwe tena. Ile chai imekuwa pori. Ile chai imeleta insecurity muma village. Wamama wamebakwa huko kwenye hiyo chai hiyo pori. Watu wamepoteza hata pikipiki zao kwenye hizo pori. Alors wakati imefika population nasema inajidebarase na ile pori na zile mashamba ambazo hazitunzwe tena kulingana na kwa gisi tulisikilizanaka na wale watu.
3: Na kulikuwa wakati unasema kama sea, njoo kusema nini?
4: Nimesema sea ka, ilikuwa ka Commission Agricole du Kivu à l'époque.
3: Na wakati ile mkutano iliisha, concretement resolution gani njoo mulikamata? Eske akukukua mkutano kuisha na kutosikilizana au ilikuwa tu kusikilizana parti zote zilifika kwa mkusano?
4: Hiyo mkutano iliisha na hakuna masikilizano yoyote. Kwani d'ailleurs mimi ndio nilikamata parole kwa mwisho. Na chef de groupe mahali ambapo alipo, kweli tuna mdevoir beaucoup de respect, mais wakati anasema uongo, wakati anadanganyia communauté mzima, wa representant wa population mzima ya entité, hapa kabisa hatutaelewana naye. Ni mimi ambao nilikuwa na parole ku dernière minute ya réunion, anajua kama réunion ilishaka na mura gani. Hakukuwaka masikilizano yoyote, lakini yeye alikuwaka natafuta kufanya imposition. Ijapokuwa tumechungwa na demokrasi, hakuna imposition, mtu mmoja hata imboze neno kwetu kuhusu mambo ya komunote mzima. Hatukusikilizana lolote na wa chef Terrier na wa notable, walimwambiaka hatutaweza kuacha exploitation ya mashamba zetu ambazo tunajua gisi ni za mababu zetu. Na population imekuwa mingi, watu hawana kwa kujenga, watu hawana kwa kukula, wa kupanda mimea, watu hawana lolote, ijapokuwa kwetu population anonante pursa ni wakulima. Na mashamba zingine za ambazo tunaendaka Twala, fasi nyingine zimezingirwa na ADF. Zimezingirwa na ADF, watu wamekatwa, sisi sote tunakuja tunajigunjia kwetu. Sasa watatukataza namna gani? Ijapokuwa ile machai, chai hauwezi enda kukakata chai kwa ikula ukaitia ndani ya chungu, hapana. haliwezekani. Hawezi kata miti yeti una itakupatia nini. Hapana, watu wako na wanatosha ile miti, wanapanda migomba, wanapanda viazi, wanapanda shu, wanapanda kila kitu, na maisha vile inaendelea. Wanatosha ile chai, wanajenga nyumba, akisha jenga nyumba yake, anapanda maharagi, anapanda viazi, na maisha inaendelea.
3: Eske ndani ya ile reunion kulikuwa wale watu, ule mtu alipanda chai, alipanda miti?
4: Walikuwa ndio, na sisi, hata mimi hapa. Hata mimi hapa, niko na shamba ambayo walipanda ndani miti. Mulisisa. Na niko pale, niko na lima, niko na to, niko na panda migomba ndani ya ile ya zile mashamba. Walikuwa wengi, ni wengi wale watirie, na wale wasoki yabo wenye wanapatia kama kuku, wenye ile seaka ilikamataka mashamba zao na ikawaambia wapande ndani chai. Na kila mtu alikuwa anajipandia chai yake. Wanakuujisha mbegu, unaenda ukapanda kwenye shamba lako. Hapana wao kuuza shamba. Na wanakuambia tutakuwa tukanunua hilo hii chai, ikakomala tunainunua, tunakuachia pesa, tunaenda tukasaga hili chai.
3: Lakini leo hawanunui.
4: Kwa leo hawanunui za
3: fedha. Wanasema inakuwa sababu gani, gisi mnajua sababu gani hawanunui?
4: Bo, wametombea faite. Izine naisha. Wakati yenye mzungu, wakati alipokea seaka avec inini Union Européenne, 7 pays d'Europe, 12 pays d'Europe, hata hapa see, hata hapa biasa hapa kumekuwa kulikuwa kapangarte kabambi ambayo inaonesha kwenye wana exploit chai. Izine ilikuwa vizuri. Ilikuwa vizuri. Wakati yenye mzungu alipata pesa, amewina, yeye peke akaenda na akaachia hiyo concession, hiyo societe, hiyo izine, akayachia government ya Zaire. Na hiyo government ya Zaire, wakati iliona haina tena uwezo wa kuchunga hiyo izine, ikafanya cooperation publique privé. Na hapo ndipo mezo kafekite a travers vupara ni CTB, complexe de école de Butoué, waliweza kupata marché. Na waliwapatia marché ya kuchunga, ilikuwa gestion, haikukua kusema wanauza. Alors kwani wakongomani wamekuwa na akili mbovu na wizi? Surtout sisi wanande, ukakuwa na utajiri kidogo unapendaga kanyangie waloko kuwe. Ndipo hapo nani le PDG wa maison Vupara, le vieux café kite, akajifunza namna gani kupora udongo ya wakaji, na akakolabore na watu wa moja Kinshasa, akawapatia rushwa, wakampatia vikartasi ambavyo havina dokima za wa chef terrier. Hakufata logique normale ya kupata udongo. Logique normale ya kupata concession kama na hiyo, angelipashwa anja na enquête de vacances de terre. Angelipashwa njia hapo, na angelipashwa enda na iko na indamnize, na iko na kuluki ya wale wa chef terie. Na hapo angelikuwa na probleme hata moja. Tuna viritasi vyake kabisa, viko kwenye biro za kadastre, viko kwenye biro za chef za gouverneur. Hakuna acte de cession de terre ya wa chef terie. Na wa chef terie wanamuomba aoneshe hizo acte de cession de terre. Wapi amepata udongo, alipatiliwa udongo na nani? Alo, tunauliza sasa swali moja, tunauliza chef de groupement. Ikiwa ni yeye amepatia kafekite udongo wa kwetu ya mahali, aseme basi. Aseme, nyinyi wa journaliste kwa kisi mulienda mkenda naye, mukamuletea Mike, mumpatie Mike, aonge wazi ya kwamba yeye amepokea, amepata pesa, na tuache kafekite huru, tufate huyu ambaye ameuza, ameuzisha nini? Ameuzisha kafekite shamba la kwetu. Ndiyo.
3: Unaweza tufasiria, ulikuwa umesema sasa hivi kuna kuwa kama blok ya kuexploite, blok villageois yenye kuexploite na blok industriel. Wenye watasikia wafasiria njoo kusema nini?
4: Blok industriel, wakati yenye seaka ilikuwa ya sete a 1969, ndipo seaka ilikuja, ikakuya na kitabu ikasema ni ngoma la mlimaji. Na hiki kitabu kilikuwa kikaonesha vitu vizuri vizuri ambavyo wanaweza wakafanya kwetu autour ya proje yao ya culture ya nini ya chai. Wanakuya, wanatafuta shamba, wanapanda chai, na autour ya ile proje wataleta makazi, watasenir village, watajenga maupito, watajenga maekole, watatengeneza vitu vizuri vizuri kwetu Chisikaseke. Mtu hawezi kuwa tena na haja ya kuenda mbali useme unaenda ishi sawa Butembo kufanya.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
0: Voilà, tunashukuru Patrick Lungwana kutarishia kipindi plage yetu ya leo. Mwaliko wa siku tunaona tumesikia mengi problematiki ya Butuhe, acte de cession iko wapi? Voilà, c'est ça le problème. Na wata kunyumba huko na ikala kwa jamaa, inomba wakuandikie. Tunamuandikia. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tuweze tukafata kipindi kia tukipendelevu kia Ange Dissier, Echo des Anges Dissier. Bonne nouvelle.

0: tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza sasa na kwanza asubuhi hadi sasa, na wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges tunashukuru kwa hiyo bidii ambayo nawekea kipindi ili kuweza kusonga mbele. Na kwa siku leo mtatambua kwamba tuna ndugu wetu DM ambao anakuwa kwa upande wa pili wa studio, na wale ambao watakao peperusha kipindi cha leo ni wenu kama
1: Angadrere Kambale Zifani.
0: Mimi ni Aje Masimengo Adelar, pamoja nani bonne condition d'écouter surtout Shalom chez vous.

Asante sana ndugu wetu DM kwa kuweza kutuingiza katika kipindi kwa siku ya leo. Kama vile mliweza kusikia kwa utangulizi wa kipindi, tutazungumzia juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na kama tunazungumzia juu kuhusu Roho Mtakatifu, hapa mtasikia kama Roho Mtakatifu ni nani, na hapa mtaweza kusikia mahali fulani fulani ya Roho Mtakatifu ama definition za kuhusu Roho Mtakatifu kama ni nani, ni mambo ambayo tutaweza kusikia hapa. Na kumwisho utasikia kama Roho Mtakatifu inatubidi ama inatufaa nini, ama tuna benefise gani kwa Roho Mtakatifu. Na ndio hiyo teme ni teme yenye tuliweza kuanza kusiku zilizopita juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na kama tuliweza kuanza kwa siku zilizopita, tuliweza kuonesha kwa gisi Roho Mtakatifu kwanza ni nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani mambo ya kiroho yote natoka kwa Roho Mtakatifu, na inakuwa pia nafsi ya tatu ya Mungu. Kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, tuliweza kuonesha kwamba hiyo nafsi ya tatu ya Mungu yote inakuwa inatumika pamoja. Yaani nafsi ya tatu ya Mungu, na kama inakuwa nafsi ya tatu ya Mungu, mmoja hawezi kitu bila wengine. Yaani hapa inakuwa nafsi gisi, inakuwa nafsi ya tatu, kunakuwa nafsi ya kwanza inakuwa ya Mungu Baba, ya pili inakuwa Mungu Mwana, ya tatu inakuwa Mungu Roho Mtakatifu. Na tunasema gisi hiyo inakuwa nafsi ya tatu, na moja haiwezi ikatumika kama zingine zote hazitumike limoja. Pour dire vyote vinatumika kwa nguvu moja. Hiyo ilikuwa mambo ambayo tuliweza kudevelope mengi sana juu ya kuhusu Roho Mtakatifu kwa siku zilizopita. Na hiyo siku tuliweza kubarikiwa hata na mwalikwa mwenye alikuwa muongozi wa Radio Moto Butembo Beni, padre aliweza kufika hapa kuweza kuzungumzia pia juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na tunajua si watu wengi waliweza kusikia mengi juu kuhusu Roho Mtakatifu. Na kwa hii siku hii ya leo tutaweza kuendelesha hiyo theme tu ya Roho Mtakatifu, na gisi mlisikia gisi tunatarajia siku ya Pentecoste. Na ndio ni mambo ambayo tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo. Kwa kuzungumzia siku hii ya nini ya leo, tunaanzia tu kwa ambayo tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, na mmoja hawezi kitu bila wengine. Hiyo nukta tulizungumzia kwa siku iliyopita. Na hiyo tu jua kuhusu Roho Mtakatifu, kwani teme ni Roho Mtakatifu ni nani? Mtatambua kwamba Roho Mtakatifu ni mapendo unayounganisha Baba na Mwana. L'amour qui unit le Père au Fils. Hiyo inakuwa Roho Mtakatifu. Pour dire ule mwenye unatufuata kwa sasa wakati tunazungumzia Roho Mtakatifu. Jua hiyo nukta ambayo nasemea jua kuhusu mapendo unayounganisha Baba na Mwana, hapa tunarudia tu kwa hiyo ambayo iliweza kusema kwamba mmoja hawezi kitu bila wengine. Na hiyo alama ya upendo ni alama yenye inatubidi sisi wanadamu tuweze kuiga hiyo alama ya upendo. Tusiwe na hiyo utengano ama utenganishi kati yetu. Tuweze kuishi hiyo alama ya umoja ama alama ya utatu mtakatifu, kwani

0: hiyo inakuwa nini nguvu yenye itaweza kutusukuma huko na kule. Kwa hiyo nukta tu jinsi tuna siko mimi peke ndani ya studio, tutaweza kuchambua tu hiyo nukta juu ya kuhusu Roho Mtakatifu na mwenzangu jinsi tunapatikana hapa kwenye studio. Shalom mwongozi.
1: Shalom mwongozi.
0: Ndio. Pamoja nao tutaweza kutia kitu kidogo ama neno fulani juu ya kuhusu Roho Mtakatifu kupitia hiyo tema ambayo nasema kama Roho Mtakatifu ni nani. Yaani wale ambao unatufuata kwa sasa wajue kama Roho Mtakatifu ni nani. Kwani kuna wengi ambao wajue kama Roho Mtakatifu ni nani ama ni kitu gani.
1: Asante mwongozi. Jibu ya kwanza iliweza kusema Roho Mtakatifu ni mapendo, na ni katika hiyo mapendo ndio yote yanawezekana. Utatu Mtakatifu Mungu moja anakaa katika mapendo. Na ni kwetu sisi wa Kristo kuiga na kila siku kumuomba aweze kutujalia hiyo mapendo, tuweze kuishi katika mapendo inayotoka kwa Mungu. Hapana mapendo yetu ya kidunia, kwa sababu mapendo ya kidunia inaisha, muda ni muda, haifai muda mrefu. Lakini tunapoishi katika mapendo ya Roho Mtakatifu, tutaishi kadiri ya mapenzi ya Mungu na tutaweza kufanya vitu vya kushangaza, kwa sababu tutatembea, tutaishi tukiwa katika mapendo ya Mungu. Mungu yeye mwenyewe atakuwa iko pamoja nasi. Ndio mwongozi.
0: Ndio tunashukuru kwa hiyo nukta, inakuwa hiyo ambayo tuliweza kusemea hiyo mbeleni na kusema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu yenye kutuongoza na kutufundisha mambo ya kiroho. Yaani hapa wakati tutaweza kuingia katika upendo ya kweli, na hiyo upendo ya kweli inakuwa upendo yenye kutoka ndani ya roho yetu. Bila hiyo upendo ambao natamka kwa mdomo, inakuwa kutoka ndani ya roho yetu, na tunaamini kwamba na tunajua pia gisi yenye kutoka ndani ya roho ya mtu, hiyo inakuwa mambo yenye inaongozwa na Roho Mtakatifu. Ila sasa ni kwako kujiuliza, yale yenye mimi nataka tamka hata kama natoka ndani ya roho yangu, eske ni yale ambayo naongozwa na Roho Mtakatifu? Na hiyo inakuwa neno ambalo natuingiza kusema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Hapa wakati tunasema nini Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu, yani la force de Dieu. Hapa wanataka tuambia kwamba mbele uweze kitu ama develop obstacle, ukuweza kualika nguvu ya Roho Mtakatifu, ujua kwamba Mungu ataweza kukusaidia ama Mungu muumba wetu ataweza kukusaidia kwa mambo fulani fulani. Kwa mfano, unakuwa mbele ya shida fulani, devale different tentation, ujue gisi wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, pale Mungu ataweza kukua kwa upande wako, na hiyo mambo yote ya mwovu shetani itaenda kando nawe. Na ndio maana tunasema kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika Roho Mtakatifu, wakati unaalika nguvu ya Roho Mtakatifu, utakuwa umealika pia nguvu ya Mungu. Na wakati unaalika hiyo nguvu ya nini ya Mungu, Mungu atakuwa deja na nakuwa kwa upande wako, na nakaa kwenye huko, na nakusikiliza, anakuwa deja protecteur wa maisha yako. Kama ni kitu fulani tatokea de gauche ou à droite, atakuwa deja mwenye kufanya nini, kukusaidia na kukuprotege kwa mambo fulani fulani. Na hapo ukiweza kuenda kule mbali, nguvu hiyo ya Roho Mtakatifu itakuwa imepita, imetumika kwa njia fulani fulani. Tunakuwa pia na wamalaika ambao wanapatikana huko na kule. Wale wamalaika ambao wanapatikana huko na kule, tunasema gisi Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Mungu anaweza tumikisha Roho Mtakatifu kupitia wale wamalaika ambao wanakuwa huko na kule. Tunajua gisi kuna malaika mwenye anatuproteje kwa mambo mengi sana, ama kwa shida mengi sana ambayo tunakuwa nazo huko na huko. Huyo anakuwa malaika Mikael. Huyo malaika nini Mikael? Anatusaidia kwa mambo mengi. Wakati tunakuwa katika shida, c'est un militaire, c'est un protecteur de tous les chrétiens. Satan ou bien devant toutes les forces qui nuit à la liberté de l'homme. Huyo anakuwa nini? Malaika Mikael ama l'archange Mikael anakuwa wa kutusaidia kwa hiyo mambo yote. Na watu nasema gisi Roho Mtakatifu kupitia nguvu hiyo ya Mungu anaweza ingia kwa hiyo njia ya malaika Mikael kwa kuweza kutusaidia kwa mambo fulani fulani. ule mwenye unatusikia anapashwa elewa vizuri. Na tunasema gisi, kwani Mungu anatumika kupitia, anatumika na anatumikisha watu ambao tunaishi nao. Purdiri, Mungu anapashwa tumikisha watu ambao tunaishi nao, na natia pia nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia wale watu ambao tunaishi nao. Purdiri, wakati unakuwa na nene na shida fulani, unaingia katika tantasio fulani, katika obstacle fulani, kwa hali ya kiroho Mungu anapashwa tumikisha wale ambao naishi nao, ama wale wa jirani yako ambao munakuwa nao huko. Watakusaidia kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na kupitia iyo nguvu ya Mungu. Wakati unasema kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu na nguvu ya Mungu, hapa mutatambua kwamba ni nguvu moja tu. Wakati inakuwa ni nguvu moja, inakuwa sasa iyo nguvu moja ambao inakuwa na orientasyo ndiyo ya Roho Mtakatifu, mena ni nguvu moja. Sijo kuhusu iyo nguvu ya Mungu ama la force de Dieu kama nini ambao unaweza pima kuongeza tena juu ya kuhusu hiyo muongozi.
1: Asante mwalimu kwa neno. Kuhusu nguvu ya Mungu, umesema mambo mengi. Hapo utaweza kukumbushana ya kwamba wakati unaamka uweze kumlilia Roho Mtakatifu aweze kukuongoza mchana mzima. Usitembee ukiwa na wasiwasi. Wakati unaita Roho Mtakatifu ukitoka kitandani, kuwa na uhakika ya kwamba iko na kusikia, ya kwamba mutatembea naye mchana mzima. Uende ukinena, ukitamka hata maneno mafupi, Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu njoo, Roho Mtakatifu, ili takusaidia mkue mchana mzima na huko 0 metre naye. Na wakati unaweza kupata tantasio mbalimbali, Roho Mtakatifu mwenye huko unaita, atakuepusha uweze kushinda hiyo majaribu, kwa sababu huko unamuita mara na mara. Wakati yenye unaamka haupate wakati ya kumuita asubuhi, pale utakuwa na umeamka kama mpanyifu mwenye hajue iko mkutokujua, ama anasahau ya kwamba tuko na ukingo la protection divine, ile yenye inakuwa kana iko pamoja nasi kila wakati tunapomlilia. Ni kusema sisi ambao pengine tumekuwa regevu kwa sala, somo hii inatukumbusha ya kwamba tuweze tena kuamsha hiyo nguvu, tusiweze kuzimisha Roho Mtakatifu ndani mwetu. Vipaji mbalimbali ambavyo ametujalia tusisubutu kuvizimisha, kwa sababu na tutaweza kumkasirikisha. Tunasema angalisho kwa watu ambao wanafanyilia, wanafanya na kusudi, analala bila kusali, anaamka bila kusali, tunasema angalisho. Ni hiyo ambayo nitaweza kusema kuhusu nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Asante mwalimu.
0: Ndio tumesikia hapa wakati wanatuambia gisi tumezungumzia Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Hapa wametuletea nini mfano bora juu kuhusu wale wanadamu wote. Wakati unaamka, inafuna mtukuza Mungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kusema kwamba Mungu, kupitia nguvu yako ya Roho Mtakatifu nimeona tena pambazuko lako la asubuhi. Na wakati nimeona pambazuko lako la asubuhi, unipatie tena hiyo nguvu ya kunitosha hapa kitandani, kuniongoza mahali pote ambapo ndafika. Pale unatakuwa umefanya nini? Umealika nguvu ya Roho Mtakatifu ili iweze kukuongoza. Na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu itakuwa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Inakuwa sasa ole kugisi muongozi anatoka kusema hapa. Watu wengi analamuka tu kitandani na kwasa kama iko na hiyo droa ya kulamuka tu kitandani bila hata kumtukuza Mungu, bila kualika hata nguvu ya Roho Mtakatifu, ama bila hata kushukuru yale yote ambayo Mungu aliweza kumtendea, kumtosha katika hali ambayo inakuwa ya usingizi ama hali ya usiku. Kwani kuna wengi ambao wanapotea katika hali ya usiku na hali ya usingizi. Na wakati unatembea nini njiani, inafaa unaalika tu hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu kusema kwamba no, Roho Mtakatifu uniongoze mahali pote ambapo ndafika. Uniongoze mahali pote ambapo ndapita. Barabarani kuna hatari mengi sana, uweze kuniongoza ili niweze kushinda majaribu yote ambapo ndaweza kupata huko njiani. Hiyo inakuwa pia nguvu yenye wanatualika ama inatuomba sisi wanadamu tuweze kualika wakati wote ndani la force de Dieu. Et cette force de Dieu qui va agir avec l'Esprit Saint. Na ndio maana wanatualika kusema kwamba hiyo Roho Mtakatifu inakuwa nini, nguvu ya nani? Ya Mungu. Kuna kwa na nini na ingine nukta wanatuambia ya kusema kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi ama le souffle de Dieu. Wakati inakuwa nini, wakasema nini msaidizi? Inakuwa msaidizi kwa nini? Tumetoka kusema hapo, wakati unakuwa ndani ya shida fulani, ya aina fulani. Hiyo shida ya aina fulani na ya njia fulani, unalika tu Roho Mtakatifu, itaweza kukusaidia kwa sura zote ambao utakuwa nazo itaji. Hiyo sura haitachagua kusema kwamba hiyo nakuwa kwa hali fulani, ama kwa nukta fulani, ama kwa njia fulani. Shida yote ambao mwanadamu anapashwa pata hapa duniani, ukialika nguvu tu ya Roho Mtakatifu, itaweza kukusaidia, kwani atakuwa msaidizi wetu. Wakati unakuwa na upungufu wa kitu fulani, ona tu Roho Mtakatifu ataweza kukusaidia kwa kuweza kukuingiza kwa njia fulani. Tunazoweza kusema kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu wa kiroho. Wakati anakuwa mwalimu wetu wa kiroho, wewe mwanafunzi unahitaji kumwalimu kukuongezea elimu. Na wakati atakuongezea nini elimu, inakuwa kuomba msaada kwa huyo mwalimu. Na ndio maana nasi kupitia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ama kupitia Roho Mtakatifu tunapaswa muomba siku baada ya siku na saa baada ya saa, ili tuweze kupata usaidizi yenye natufikia mahali pote na saha zote. Kwa hiyo mwongozo sio kama unataka unaweza ongeza tena kitu gani kwa hiyo nukta.
1: Asante kwenye nukta inayosema Roho Mtakatifu ni msaidizi. Tunashukuru kwa hiyo somo, kwa sababu Biblia Takatifu neno la Mungu inasema hakuna yule anayejua kusali isipokuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni kusema tusijipige kifua kusema sisi tunajua kusali. Hapana. Ni Roho Mtakatifu anayetuongoza katika sala zetu mbalimbali. Na ni yeye anayesali ndani mwetu. Sisi si kitu. Tunaweza kusema sisi tuko maestrimo, tuko vyombo vya upashaji wa habari. Ni habari njema ya Yesu Kristu na Roho Mtakatifu. Ni kupitia sisi vyombo ndipo kila kitu kuhusu Mungu, kuhusu Roho Mtakatifu inapita. Ni kusema sisi tuko vyombo tu peke yake. Tunapokuwa na kikao fulani, tuweze kumwalika Roho Mtakatifu aweze kushiriki pamoja nasi kikao hiki. Asante mwongozi.
0: Ndio hapa tumesikia mengi jua kuhusu, yani hapa wametuonesha kwamba wakati tunakuwa na upungufu kwa kitu fulani, tukemulalamikia Mungu muumba wetu, msaidizi atakuwa pia Roho Mtakatifu. Pale tunarudia katika hiyo theme ama somo yenyewe, nikusemea jua kuhusu notre force c'est la prière, et cette prière sera exaucée suite à la force divine de Dieu, et cette force qui sera la force de l'Esprit Saint. Na ndio yenyewe tunatueleza hapa jua kuhusu nguvu ya Mungu ama nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumesemea gisi Roho Mtakatifu anakuwa pia nini, maana yake protecteur, défenseur wetu, un paraclet, jua kuhusu mambo ya mwanadamu na huyo ambaye anakuwa Mungu muumba wetu. Mbeleni tuliweza kusema nini katika Kifaransa, kusema kwamba l'Esprit Saint c'est la troisième personne à Dieu. L'un n'existe pas sans les autres. Donc ça Dieu le Père et le Fils. Roho Mtakatifu hawezi kuagir kama Mungu Baba ama Mungu Mwana hawako nini hapo. Na hiyo inaonyesha nini, umoja wa kweli yenye napatikana katika hiyo Utatu Mtakatifu. Na ndio hapa tunaweza kujua kwamba hiyo umoja purvike ikue exécuté, wanatualika kusema kwamba na kuweza kusikia kusema kwamba umoja hiyo inaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni, wakati Mungu aliumba mbingu na dunia. Hapa kisema ngisi inakuwa umoja unaonekana kupitia kazi ya uumbaji mwanzoni, wakati Mungu aliumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, hasa wakati hapa wanatumaniko wakati Mungu aliumba mwanadamu. Hapa Mungu aliweza kusema neno fulani yenye inaonesha hiyo umoja yenye hiyo umoja yenyewe kukaa kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati Mungu aliumba mwanadamu ama wakati Mungu aliumba mtu, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose. Gisi Biblia inasema katika hiyo kitabu kia Mwanzo, kuna neno yenye Mungu Baba aliweza kupronose hapo, yenye na inaonesha kama wiko deja biko deja monene mu première personne au pluriel. Na hiyo première personne au pluriel inaunganisha deja watu. Hiyo neno muongozi juu, kama unaweza kusema juu hiyo neno yenye Mungu aliwezaka kusemea juu ya wakati ya umbaji ya watu, kama aliweza kusemea nini?
1: Asante. Kuumbaji wa mtu, Mungu Baba aliweza kusema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Gisi ulikuwa umetangulia kusema ni ku première personne du pluriel, anaonyesha gisi Mungu Baba haiko peke yake. Iko vile kuko Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanaokaa katika mapendo. Ile ambayo tulisemea kule juu, wanaokaa katika mapendo, wanaofanya kila kitu katika mapendo, huu upendo ambao ni wa kweli. Ni kusema tuweze kuwaiga ili tuweze kufanya kadiri Roho Mtakatifu ataweza ama anatuongoza siku kwa siku tunapomlalamikia. Asante.
0: Ndiyo, tumesikia gisi yote ambayo tunazungumzia hapa. Wakati tunagusia juu ya nukta ya nini ya upendo, ni wewe ambao unatufuata kwa sasa, nasi ambao tunakutangazia habari kama na hii, ilifo tuweze kuona kama je, tunaishi hiyo upendo ya haki, ama wakati tunakuwa katika kundi, tunaishi hiyo upendo ya haki. Wale wa ange du ciel, eske wa ange gardien wote wanaishi hiyo upendo? Wa ange, wale wa archange wanaishi hiyo upendo? Wa encadreur wanaishi hiyo upendo? Na wakati kwa sawa wanakuwa wote limoja, encadreur, ange gardien, wanaishi hiyo upendo ya haki? Wakati mnakuwa limoja, mnaweza panga proposition ambayo inakuwa executed we par un ange gardien ama par un encadreur, yenye inakuwa yenu ya nini ya umoja? Hiyo inakuwa mambo ambayo inatuhusu sisi wote. Ama wakati tunakuwa sisi wote hiyo movement d'action catholique ama hiyo mark, gitu tunazoweza kusema nini mark? Eske wa ange du ciel, wa croisé, wa vélite na wengine wote wa Fade Marie, tunapanga mambo ambayo inakuwa ya kuelekea hiyo mark kwetu kwa jumla, inakuwa mambo ya kuendelesha hiyo mark kwa jumla? Ama tunakuwa na wa ange du ciel vyabo, wa croisé vyabo, wa vélite vyabo na wengine nini vyabo? Hiyo umoja ya Utatu Mtakatifu inatufundisha gisi watu wanapaswa ishi upendo ya haki, na hiyo umoja ya haki ya bila unafiki. Na ndio na wewe ambao unatufuata kwa sasa, ama kundi ambayo unatufuata kwa sasa yenye haiishi hiyo upendo ya haki katika umoja, ni kwako kuona kama eski kundi yetu tutaendelea na hiyo ambayo inakuwa hali ya utengano, ama kwanza sasa tutaweza kubadili? Kwani tuna gisi waliweza kutuambia kusema kwamba Mungu aliweza kusema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu, na hiyo kwa mfano wetu kwa sura yetu. Kwani inakuwa mambo ambayo nani, mambo ambayo yanaendelea kwa mfano wetu, kwa sura yetu, hiyo sura yetu, hiyo yetu ni watu gani? Kunakuwa presence ya Mungu Baba muumba wetu, Mungu Mwana mkombozi wetu, Mungu Roho Mtakatifu mwalimu wetu, yani vyote vinapatikana hapo. Na hapa tunaweza kuona hiyo na kwa hiyo hali ya mwanzo, gisi tunasema wakati Roho Mtakatifu iliweza kuajir wakati ya hiyo ambayo inakuwa wa uumbaji. Tukiingia sasa wakati wa agano jipya. Ndani ya agano jipya, mwalimu unaweza tuambia nini juu kuhusu agano jipya? Kwani Roho Mtakatifu pia inaintervenire katika hali ya katika ndani ya wakati wa agano jipya, kunakuwa hiyo ambayo nakuwa Roho Mtakatifu inajimanifeste pia ndani ya agano jipya. Tumesema kwanza jua kuhusu wakati wa agano la kale, tunaingia tulizungumzia jua wakati wa uumbaji. Kuna mambo mengi sana ambayo Roho Mtakatifu iliweza kujimanifeste ndani ya agano la kale. Tulileta tu mfano jua kuhusu hiyo wakati wa uumbaji. Sasa ndani ya agano jipya, hapa tunaweza kusemea nini jua agano jipya kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu?
1: Asante mwongozi. Tufahamu ya kwamba katika agano jipya, Yesu alipokuwa akijitayarisha kupanda mbinguni, aliambia wa mitume ya kwamba hatawaacha wayatima, atawaachia nguvu ya Roho Mtakatifu, yeye ambaye atakaye wakumbusha yote ambayo Yesu alifundisha na yale hata ambayo Yesu hakufundisha. Ni kusema hapo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu anayetufundisha yote ambayo Yesu alisema na yale ambayo hatukusema. Ni kusema katika kundi yetu ya ange du ciel, unapotayarisha ama wewe mhubiri evangeliste katoliki unayetufata, unapotayarisha neno lako ambalo utafundisha watu, weza kujitayarisha kiroho na kimwili. Piga magoti mbele ya tabernakle, alika Roho Mtakatifu akuangazie yale ambayo ulitayarisha na yale ambayo hata haukutayarisha. Roho Mtakatifu atakuangazia, atakuonesha kwamba utakapofundisha utasemia jambo fulani, jambo fulani. Na hiyo yale ambayo ataweza Roho Mtakatifu ataweza kuonesha, usiyasahau kwa sababu ni ufunulio unayotoka kwa Roho Mtakatifu. Ni kusema hapo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu, yule ambaye tunapashwa iga. Haturuhusiwi kufanya kila kitu kufundisha bila kumuita Roho Mtakatifu. Asante mwalimu.
0: Ndio tumesikia gisi Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu wa kiroho, ni mwalimu wetu wa ndani, mwenye tunapashwa iga na tuwezi faa kitu bila kualika nguvu ya Roho Mtakatifu. Ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu BM ambao aliweza kutuongoza kwa ngambo ya pili ya studio, na wale ambao waliweza kuongoza kipindi ni wenu kama
1: Angadrer Kambale Zifani toka parokia Kabanda.
0: Mimi ni Aje Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne soirée à vous tous.

0: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya wale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana baba.
0: Ndugu.
1: Mimi leo kama nilikuwa nafikia masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wao.
0: Lakini baba, hii mbona niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nibio usini sana kasi hivi yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Asa bagonjwa wetu wanakuwa kule namna gani? Mimi zabaona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Intensive.
2: Biko msuwe?
3: Nilibacha jana mu urgence. Me iko saba alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia Suez Intensive ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
2: Ndio.
3: Anapona bote wenyewe alitokea kule.
2: Basha itika
3: ile. Ingelikuwa pamoja, hapa kuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa faktiri kwa hospitali.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama wangali bazima.
3: Hapa tuitikia tuingie.
4: Ah, tu nini njoo unataka sema pana?
5: Ah, ushe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Rusangi na vingine bakaenda mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yeye bwana.
4: Mungu wangu. Ayeye, mbona ni shida? Vijana wenye bako bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako nani alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, kuko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana petit chuma, tuwezi kuacha jitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali petit chuma, kuna tena binyo tuzafanya saa hii.
5: Siwezi baacha bavuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasiksi,
4: oui, petit.
5: Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo ingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia petit chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine bazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Mungu utakuwa tumeherpe, redan, kuna biyo utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu, peti.
5: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njyo tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu.
4: Atoshi tupe maya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijue maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Peti chumacha kusema vile, sa vile basha kufa, peti, wangali wazima. Mwepike naona jua mzuri kama kwa batu mingi, nebanendaka mwainjia ya laki. Na manafika mzuri kule Muhumoro na Rusangi. Kumu hizi ndilena sima
5: kwa kuli mefasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Pepeti yangu, lakini kusema kweli. Nini huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe peti yangu. Usikate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
4: Hei.
5: Namna gani naza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikia mzuri peti yangu.
5: Mzeka siksi.
4: Mina seme hivi peti chuma.
5: Namna gani naza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwa mbea. Nisikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Usijue kisi shebe tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo wa moya hivi peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Kuna sikia peti.
5: Habi kubia fasile.
4: Hei.
8: Mutima. Mapapi, mina shindwa kabisa.
9: Ikala kwanza hapa Mutima.
8: Iko saa inanibidi nitoke Bugo kabisa. Sinzi mambo ogo na inaka wanyanu anjoku.
9: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
8: Mapapi, tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile sheba itranje. Tuko nakamatiwa saa vile bure sana. Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo. ndashaka kwigendera pe.
9: Lakini mimi ninawaza solution haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
8: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
9: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutimani ambi, bitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
8: Nilikuwa napita pita mukasia juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amobu ya bale bagonjo ya babugo suite. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mugumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
9: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
8: Sasa mahapapi. Angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
9: Nisikie mutima usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema semeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
8: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli mahapapi? Tarudia kwetu kabisa.
9: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
8: Ndio.
9: Sawa, ngoe basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi, lakini itasaidia msiku chache.
8: Mahapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Hey. Mjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako lusaku e bwana. Kipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mimi na ilogota.
10: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni sitakupatia muogo. Juu ni mimi mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza, hata hiyo ndio milioni. Unilogota na mimi mwenye una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nicheke. Leo sikotea na mkono, eh? Leta kupiga sawa peti. Leta huku wewe.
11: Vile vyote mimi siliangaikie.
10: Okay. Hapa haunipatia tena hata shoa nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka unangalie zima beki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Leta huku.
10: Leta peti. Kumbuka.
11: Tunaso tutoka pale.
10: Nipatie beki yangu. Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
12: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au niko mbezinjo mungu unacheza na hatu.
11: Makastini urusaku mweko na miza sati za watoto.
10: Nipatele kipandi ya mwogo hapa.
11: Unajua kabisa uwe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula batu yote. Nasaka tupatea chakula ni mwa kusimu.
12: Ngekuwa ni varaye benyeba kufanyaka mafunzu wa kijesi. Njobi kuna fai fuyo ote mungu nafaa hapa. Ngevaeleo. Meapana njiva wili. Tena mina wakumbusha kama. Hapa chakula ote nye mungu napate mungu nakula. Sakisi ya tele kipande ya mungu mungu nao pali. Munapashwa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
11: Ndia ule. Mitangia jana misi ya kule. Shukuru nimbe kabisa nipane hii mungu. Hii mungu nye mungu kabisa na mena nibarikia nae.
12: Ndiyo, ndiyo, tunayua. Hapa tuko na mafika ya watu yote. Na kila kitu nye kuna kula hapa depu ulifikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analetake nyali pata tunachangia shivote.
10: Makasi. Wakosua wakasi yako mbure kuambia huu. Ule waza tawelewa.
12: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime nye tulukuwa kama usa tulukuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulukuwa nakula limoe usiku mbili.
10: Jua nirudiri kabisa maisha nye niyachaka tangia zamani. Waza tafauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kunja kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Savi le huu makasi mwenye anajima, juu sehemu yake watu wengine baipate.
11: Marake pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mina kujusha kama makasi. Na ilikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama, funga niko kule.
13: Mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Eh.
13: Mimi naanza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutuambia watu wa moyo.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
13: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
14: Funga roho kwanza.
13: Remali wana Margarita washa nitatiza muespri.
14: Ndiyo vinaogopesha lakini.
15: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo ingine.
14: Sasa lakini bonde mwalimu. Unakafanya nini hapa?
15: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kwa cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
13: Vrema?
15: Shida za cooperative ziko safi na zibaone hata kabisa.
14: Bonde, kama tuko hapa sasa hii, unataka kufuatilia hali ya wagonjwa.
13: Vrema?
14: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
15: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
14: Peti, unaongea nini pale? Nani mwasha kukwambia kama ili hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
15: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kuona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikate?
13: Mwalimu. Kuhu. Sikia bonde.
15: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
13: Nini?
15: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa Mubugo?
13: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
14: Kamata ovyo ovyo sana basi.
13: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
15: Okay.
13: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mubugo wote, eh?
14: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote. Tunaungana, tupate suluhisho.
15: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako aborewere.
14: Unasema nini?
15: Mimi nakwambia.
14: Borewere hata.
15: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
14: Kama tabia gani yana hii marawa hii?
15: Ndio kusema ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya pale.
13: Kuko nini?
15: Napasha ndio cooperative agricole.
14: Kuko nini kule?
15: Habikuhusu mwalimu.
16: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asipote tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya Bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanaze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
17: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na place ya matribu huku kwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite kulturel njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia mnaenda mbele.
16: Voilà, kama naelewa mzuri. Hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
19: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
20: Lusaku na Charlie abakwaki na bandugu ya jamaa, manake balikuwa banapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
19: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake, kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita sikiliza maoni yake.
20: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même, njo chanzo ya tabia kujipendelea, njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
19: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banaoana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
0: Na wewe, tuma maoni yako.
21: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
22: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
23: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
24: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
23: Kesho, kesho, kesho.
25: Radio Moto Butembo Beni.
26: Taye omotonona kushirauni anamo umandeki. Aku ireki.
27: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
26: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto angu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
28: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
26: Veritable oil. Vatu vengera regenda genda nerehekebe tutu tuvengere veritable oil.
27: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
26: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
27: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
28: Kandyo muka tareka hesi.
26: Veritable oil. Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
27: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
28: kwa Baba Kirengo,
27: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
26: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
27: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
28: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
26: Veritable oil. Ikwa pabeni kubutike la référence FM, aveni Kambala Service, chez Filemo Matrumo.
27: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
26: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
27: Veritable oil. Jovre kope kuba taximene ba mamoto ba jaja triportere.
26: Ama umo.
27: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
26: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
27: Veritable oil. Jovre kope kuba taximene ba mamoto ba jaja triportere.
26: Ama uta watu wana rakuma motere goshi.

0: amis.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Jonga tamero kwa Copec Soda. Kundo wa mala kwa mukopo ni pifu paf. Iwa mama nao. Ni shondulisha vererere.
3: Iko kafumu chambira lubano.
2: Kwa mami iko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyile mehanda mberere mberere. Kwa kreunga naba na mukopo obo ya kubu yehu.
0: Indele nuba harimu moshi. Harisha wate wanganaba na piti piti. Ayo mukopo. Kono kwa Copec Soda.
3: Ino si baba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa peke sodake. Amabila kukupichipichi. Akalunya sunga yuwe kubwego.
0: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yukungane kwa peke.

0: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara. Kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana injini mwetu.
2: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
1: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
2: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
1: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
2: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
3: Baliche tubanzwa, evita ematangaru vomochi woche Kongo, siangare katukagabana, ali yotu birikiru waribia homobu uoma, nerishikania, mwari eshuasi lishetumena mena. Ononi mula yewe radio moto, omomuradi wari himbe merembe, omula viromukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
4: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous. Ce projet permettra notamment de promouvoir et valoriser nos produits pérennes, renouveler et étendre les plantations de café, cacao et huile de palme sur l'étendue de la République et augmenter durablement les revenus de ménages agricoles.
5: Bonne nouvelle! Les producteurs bénéficieront gratuitement des plantules de qualité sélectionnées et améliorées pour soutenir la relance des cultures pérennes. Approprions-nous cette initiative salvatrice pour le développement de notre province.
4: La révolution agricole agressive commence par vous, pour vous et avec vous.
6: Ces messages et de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Beni.
7: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
11: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebero vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
12: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
13: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawetu kumarangi goshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moi. Itweba menizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
14: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
13: Okitwetu kahimba, noki nyumabiri himba. Eplaskone, ya vreda tomo tango kumo magaze, tafe granito.
14: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
11: Oko plaskone kuhune wande sungane ranchi anti mustike.
13: Tunashirisha iroko weather guard.
11: Bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
15: kopa.
12: Diner italiano stuko.
13: Hii haiji kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets. Eno yikiriba wange bibaguri.
9: Mezo plaskone.
13: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisement God is replay.
14: Namu etablisement katembo marekani. Mukurazema ya avenue di Sandre na Gran Route.
11: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
9: Mezo plaskone.
13: Wase uri rengi ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakashe kufrape.
14: Udekonemu plaskone.
11: Niku kutia mazingira temesirie.
16: Amiaka nakomu vakasha shalaka horario mobyala.
17: Eyeye shabuni vya kutwa. Kachame.
16: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
17: Injo mwana uyo akashabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibo akanyira kanaye je Fredi.
16: Kuno kunyo yuta yero saibu. Kande je sti sabuni je tutanga anoya pataro yage.
17: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
16: Lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene.
17: Ha, injenyi nashiyo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo je perika. Yani gira kuchisaibu. Noko milala ya yokote shonganga. Kuri ya mistari ya isha.
18: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fauti saya echenru choko bende. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
19: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta. Saibu!
18: Kwa usafi wa gari.
19: Pikipiki na kinga na vyengine.
18: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
17: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
16: Kuna kunya yuta gerwe Saibu. Toto lako ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kocho mwando wato chivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutu mwone neshe lava kuirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
19: Ningungu yumuka.
20: Munganga nyiri musai hama vila bebero venji. Muna taliro munzira na rebakwa. Lakini nikuro bobo wiritu lao. Sina singo nangaira nyeti.
21: Esi uwa haso ndiria. Siwa ulia wote waku kuleku virina. Unyasa wawo, obumundu wawo, mabuholo wawo nibi andundi.
20: Nira katambika chine hukwehi.
21: Inga. Asabi walu wako chila mreti liha kuhinao. Ukande ya wama valia wawosa. Erila vile mesure provisoire dirigeance MPI.
22: Ebitu ngabi buu mabi buu vyoshi, hau mwana baka watikana anavo, bakaba kwa manjisaya eritasha songo pomundu wenyu. Wamabi bakua, uwa luwasa luba mbiresha vila besatu, uwa hapa mabalia, kutu wabere kiro kwa 49-55-55, kutu kwa 72.
23: Futahe mugala Mwati kwa kushimungo wago, vila viti kwenago.
24: Baba ngato kawu, yule nyibikiro lofranga lwabe nilu monyumba. Ababadiba manyengerere, lwabe regenda. Neru hanusi nabere sangala, ambu huwa jihaka agenda nae.
23: Ariumu nivoya weyo, ochinabika lofranga, lwa monyumba tahitrofi imo tame.
25: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
23: Che banga nalo lako, avalu nabato kabietu wababwe ratote. Alokuranga shalu heka wa mamufuko, eva tulange ramo bajenga.
26: Tambore rayo tame, auyu nisaka mchokako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
25: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
24: Ya, Mekreko?
27: Oui, Mekreko.
25: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
23: Chigona chato seche, cho trame, chato pule to kame kamo, nevi oshi, konama yirako kono, namaba navyo, oh, kwila vire Mekreko.
24: Nabesi natraminya, Mekreko, na yungo koi mekuno, kweshi, nabi nabiri shigarera.
27: Mekreko.
25: C'est une coopérative pour les membres.
24: Inga kwe, njisi nabenga waza njisi mune Mekreko, niya bafanya biashara basa basa.
23: Irolo tate, niya bandubo oshi, njia anoni nemufanya biashara, abatakishi men, abakaguleisha tomate na matungulu, abatukudere, nabanzili Rebeka hata hikambukuli, gutse mwivi, imwa hikahano.
27: Mekreko.
25: Papa, pour bien garantir mes frais akade, académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mecréco est là pour nous.
24: Mecréco, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu vois Titia. Yo, mon autre mignon Louba.
26: Aïe, c'est mon akoumouera. Niti Mecréco, y'a qu'à me cramanouba l'offranga. Quand nous avons chance de rejouer, bakalouba koumouka ouéou.
27: Mecréco.
23: Yo ne quoi nene, India va faire kazi bakaro beng. Mouba la yi yoko crédit salaire. Mouba va harry youbouéou. Quand on va cana pokerera.
24: Chama siarera, na ingatwe konde yag, yoko Mecréco. Quand on mouchari frede tini de konde.
27: Oui, Mecréco.
25: Ici chez nous, souplesse et nambango dans les retraits et les dépôts.
23: Chigona chetu, atrika mouchwa na mwibi.
25: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
24: Et compte liberté, ne compte jeunesse. C'est où verra où est compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikaku watikaya, et wangana te yarisha à ma projet wao. Et compte dédié à fin, ikaku watikaya, erita yarisha ngatia vana vetru. Ne compte dédié projet, okobi okanisha kolomunjacha, ebisika shikire.
27: Mecréco!
24: Enga, veron nabiri buririria, na yinga yetwe compte yaye. Veron mbakaba nikomori président de la République, oko galerie Jolie Rêve, André Crepac, ne mezo ha oujoue.
23: Chegou herre, iwa lua bulia batakishimane, abo koparikingo wazisi. Eva kanda kuongosha.
24: Ehe, vile utakuta ajase yetu Pabeni Matonge Ubulivare Nyamwese fasa fasa na letroke.
25: Vile utakuta gishe yetu Pabulongo Owichana Mangina.
23: Wamanzare menyaveri Ewa verekira 09-94-06-75-18
24: Kute 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Sario, ya mwere ngayete.
0: Omuhu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
1: Savo mamba, yo ya mala.
27: Savo mamba.
0: Unye ikawula kutivu koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
27: Savo mamba.
1: Ikata katisaya vendune shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
1: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shekimbi.
1: Matayi savo mamba, kini mamba. Mweku nose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
27: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi ni kalite superior. Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mika isiri ya mama kioske, mama duka usi mwenu.
0: Si, inasiri ya no mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe. Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre, nohowa mpopolo.
1: Kaji nalunirio muaveningu, nohowa mama denize, nohowa mama marse. Oko riperusi, ukea ya yohowa chitabala, nohowa papa chinyombo.
0: Wama hike chiroma, ukandia ya yohowa Stefano, nohowa papa kapanta. Bakanya bayonga, fika kwa papa. Jimmy na kwa papa Isa kwa mahike chipirisi iu kandye ya yehoa papa Elia Bagoma, fika kwa papa Jimmy namba zetu za simu 0-81-09-06-668 ama 09-90-38-32-68 wakaaji wa hapa mchini na kandro kandro
1: tununuwe na kutumia sote savo mamba
27: savo mamba
2: Thank you.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Volatom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Volatom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurés.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
3: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
4: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
5: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
6: Lynette Frévé qui va être la coach.
7: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
0: Parrain de cette émission.
8: Et salut, je suis Fali Ipupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
10: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo unapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
12: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo jioni.
13: Habari zetu Ngunza Mapasa.
12: Kuna mengi, wana polisi watatu wanaohusika na utaratibu mzunguko barabarani Pachirima. Wawawa ni kwenye barabara Butembo Mangorejipa wilayani Ilubero siku ya kwanza hii leo. Mambo yalikuwaje hivi karibuni? Tunakuja na undani wa taarifa hii. Katika subdivision ya Mambasa kule bado kazi za masomo za kwama kuanzishwa kulingana na uwepo wa waasi wanaozanua kuwa wa ADF, na pia tutangazia ugonjwa na zile habari zinazozunguka hapa na pale kuhusu kirusi mlipuko wa Ebola, kadhalika na michezo. Karibu. Remyes Fataki anatongoza kiufundi. Tuwete na habari hizi za mataifa na muungano wa madini Henry Lenasio Ereligio Zini. Ileo siku ya kwanza Mei 25 wanasherekea kipindi cha 29 tangu kilipofungua milango yake. Jinsi mnavyojua, kundi hili linafuatilia kwa karibu mambo ya amani na kusindikiza wale wahanga wa vita. Siku ya Mungu hapo jana walikusanyika kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni, Cathedral Katembo. Kipasa Japol ni mmoja wakuu wasimamizi wa Henry hapa mkoani.
14: Vita inaendelea kwa sababu ya ukaidi ya taifa zimoja ya wakuu viongozi wa moja wakitafuta mapato yao wenyewe, hapana mapato ya watu wote. Lakini mipangilio mbalimbali imewekwa na siku za usoni mambo yote yatawekwa barabara kwa ajili ya kurudisha na ya kuleta amani pahali pote.
12: Huku akiripotiwa ni pamoja na operesheni inayolenga na kuweka kando kuviondesha vioski katika mji wa Butembo. Kuna watu wanaosema kwamba mpango huo si mpango mzuri, ni kama vile Patika Songo ambaye ni mchangamuzi wa masuala ya kirahia, ni mwanasiasa pia, alizungumza na Radio Moto Butembo Obeni mapema wiki hii.
15: Nous avons été tellement étonnés que on a démoli des kiosques.
16: Tunashangaa kuona kwamba kioski zimebomolewa kwenye barabara. Kwa jambo hilo tunaomba mkuu kiongozi wa mji wa Butembo aweze kutupatia mwangaza kamili. Sababu sisi tulimwambia kama awapatie tena miaka mbili wakifanya tena kazi. Hali ya usalama sio nzuri na wengi kati ya hao wa makioski ni wahami wa vita. Kwangu mimi siungi mkono jambo kama na hili sababu wakazi wanateseka kupitia hali mbaya kiusalama. Wangelianza kwanza kuboresha usalama ili walete mipango ambayo itakubaliwa na wakazi.
15: Il faut finir avec la guerre. Lorsque nous aurons la paix, il faut prendre des mesures qui seront facilement acceptables.
12: Kwingineko, wakusimamizi wa shirika la wananchi mtaani Bulengera jijini Butembo wanaomba waongozi wa hapa nyumbani kuangalia namna gani wanaweza kutimua yale majengo ya ukahaba ambapo wasichana wamekuwa wakitumikishwa kama watumwa wa kingono. Ni lalamiko lilotolewa na John Kameta Paluku akiwa mkuu msimamizi wa shirika la wananchi mtaani Bulengera. Alikuwa akizungumza na waandishi wa habari.
17: Ni kitu ambayo inatushangaza sisi shirika la raia kuona wakubwa wanajua hiyo mambo lakini wananyamaza, hakuna reaction fulani. Wengi sio watoto wa mgini wa Butembo, wanatoka mbali na wanawaita, wanasema wanakia tumika mu restaurant, wanakia tumika mu alimentation, lakini wakati wanafika kunako hiyo kazi wanawaambia kama watafanya ingine kazi. Wengine hata peut-être ugumu ya maisha ya wazazi inaacha wanafanya hiyo kazi kutokupenda kwao. Kwa hiyo tunaita wakubwa waweze kuona kwa njia gani watakompate hiyo fenomene ya mamezo de tolerance kunako komine ya Bulengera. Wazazi, wakati unatuma mtoto wako kama anaenda asijue mwingine eneo, ni ya muhimu kuweza kufuatilia kama huyo mtoto anatumika mu mazingira ambayo inafanana namna gani.
12: Ni sauti yake John Paluku Kameta, mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Bulengera, akizungumzia makije huku akiomba pia mashirika yanayoangalia haki za kibinadamu, watoto, mwanamke na familia kufuatilia jambo hili kwa karibu. Huu ni mtambo wenye nguvu, Radio Moto Butembo Beni, kama yanavyokutangazia ni kutoka mlimo wa Kambali.
18: Habari zetu zaendelea.
12: Zikiendelea, nilikuambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna kundi la watu ambao walikuwa kibeba silaha walivamia kituo cha polisi inayohusika na mzunguko Peser Chirima hii leo siku ya kwanza Mei 25. Habari tulizonazo zimetangaza kwamba kuna maskari polisi watatu ambao wamepoteza maisha, jambo ambalo mashirika wananchi yanalalamikia. Ushuhuda tuliupata kutoka mmoja wa makapita wa mtandao huo wa Butembo Mangorejipa, Sipri Sangala.
16: Ndiyo, tunahakikisha mauaji ya askari polisi wa Peser Kirima. Kulingana na habari za washuhuda, wahuni ambao hadi sasa hawafahamiki walitokelea sehemu za Pasa, pembezoni tu maeneo hili ambamo walikuwa wa askari polisi kama na hawa pa Kirima. Inawezekana walikuwa wamejiandaa sawa, sababu walijitokeza tu na kuanza kuwafyatua risasi moja kwa moja wakibeba pia silaha zao na kuelekea mahali pasipojulikana. Hali hiyo ilisababisha hoga mkubwa kabisa mioyoni mwa wakaaji wa huko Kirima.
12: Mapolisi watatu ambao wamepoteza maisha ni pamoja na Mavonda, mkaji wa Kambau, Jisle Kaisondocha ni wa Masindi na Kanzolo. Hadi sasa wale walifanya kisa hicho haifahamike wapi waliko. Walipofanya operation hiyo waliminya mbio hadi kazi za kiusalama zitakapo ufuatilia. Imetangazwa kwamba ni hali ambayo ilileta hofu katika upande huo wa barabara ya Butembo Mangurijipa. Kinginepo, katika habari za elimu, ni wanafunzi wa Biakatu hadi sasa hawajajibu na kurudi masomoni, ijapokuwa kuna mwito uliotolewa siku ya kwanza ileo katika subdivision ya Mambasa ya pili baada ya mavamizi yaliyoshuhudiwa ukosefu usalama katika upande huo wa Sheferia Babila Babombi kusini mwa wilaya ya Mambasa. Tukiamini habari tuzonazo, wakuu wa masomo katika upande kama na huo wa Biakato walikuwa kiomba wanafunzi warudi masomoni, pia ikiwa ni pamoja na walimu mahali kote walipofunga safari wakiogopa hali ya ukosefu wa usalama. Mtoo japokuwa ulitolewa, lakini mambo hayaende kwa ukadirifu sisi habari zilivyotangaza ambao zilitufikia hapa mbavyetu. Ni vema kukumbusha hapa kwamba tangu Mei 7 ndipo kazi za masomo zinasimamishwa katika mashule mengi ya Biakato na pembezoni kulingana na mavamizi yanayozaniwa kufanywa na wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF katika vijiji vya usultani wa Babila Babombi jijini Beni. Ni wale watembezaji pikipiki mataksimani ambao wamesema kwamba kwa kweli mpango umechukuliwa na uongozi wa serikali kuhusu ugonjwa wa Ebola au namna gani kujikinga watu kuweka barakoa na kuweza kusukua mikono au kuosha mikono kila dakika. Maridadi na mipangilio ilichukuliwa na gavana mwanajeshi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo kuna hali ya kuonekana kwamba watu hawajasimama imara katika mpango kama na huo. Kakule Vangisi ni mmoja wa makada wa parking Nyonyi Gwanakawa Chilokwa na mjumbe wa Fetamove ni shirikisho luandeshaji pikipiki. Alituambia
19: parapora mamezire za guvernere zinyaa tuletea kugonjwa wa Ebola, basi kwanza wanasimaka baba njo kichwa cha nyumba na baba na kwa mfano yeye iko napita hapa mbulevari anasongana mugari na wenzake. Sasa shie motari na batu mtu moya batu mbili eske sije tutakontamine batu parapora na gari jipe njo napita hapa mwana 30 persone dada bo kubeba batu mbili ni paske visha kwa nguvu kuna katia mtu moya 2000 lebo olia kupa 3000 unabeba mbili juu ganyata ile 3000 hapa kilo kwa mpabo ikene njo sema mtu moya nduka via leo na hatutaweza kazi tena. Tuko na nao kwanza kumkono na makashi netu shanja vala moya moya me kusema batu mbili njoba ta okazionea ugonjwa ile kabisa sizani.
12: Azani lakini hata hivyo Kakule Vangisi anaomba wenzake watishaji pikipiki kuwa macho kulingana na mlipuko huo wa kirusi cha Ebola kwani hatari ipo.
19: Bo bakiria na butu ma dialogue tu kubambia kina bavale bakashi ne bavale tuma bakona nawa kumkono njo bamezi bariera nyimbi kwa tuletea kwanza zeli. Sensibilisation kashi ne ngali lande sana landere ndukiko naenda lande.
12: Ni sauti yake Kakule Vangisi mmoja wa mataksimani katika jiji la Beni alikuwa akisema mawili matatu kuhusu hali ya kuangalia namna gani kujikinga na mlipuko wa kirusi cha Ebola. RMBB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea. Kulitangaziwa na hali ya kutuliwana vurugu siku ya Mungu hapo jana kati ya kazi za kiusalama na wakaji wa Mungwalo huko tupo katika wilaya ya Jugu mkoani Ituri. Sababu ni nini? Wakaji walikuwa wakitaka kuchukua mwili wa mtu ambaye alikuwa amefariki kuna kituo cha afya, na ijapokuwa ganga walikuwa kizani kwamba ilibidi achunguzwe huwa huenda amekumba na kirusi cha Ebola. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia anatuhabarisha zaidi.
20: Nikiisha mtafaruko uliofanyika katika kijiji cha Mungwalu, Luteni Jili Ngongo, msemaji wa jeshi la taifa, ametoa pole kwa familia zilizokabiliwa na mkasa huo na kuomba kwa wakaaji kuweza kuheshimisha masharti ya wakuu viongozi. Jili Ngongo:
21: kasi lokola binstruction ya mbakunzi ya
20: mboko. Ijapokuwa wakuu viongozi wameweza kutia tahadhari kutoweza kugusa mwili ama kupeleka maiti nyumbani, kwa wakati huu si nyakati, imekatazwa katakata kugusa mwili ya yule aliyefariki na virusi hivyo ama amezaniwa kufariki na virusi hivi vya Ebola ama na maradhi mengine. Kwake anasikitika kuona namna gani vijana waliweza kujiingiza katika vitendo vya kinyama, ijapokuwa kijiji hicho kiliweza kuendelesha virusi vya Ebola na wamoja walikuwa wakifikiria kwamba ni mambo kuhusu hali ya ushirikina. Nasikitika kuona ingalau watu wanakatazwa kugusa mwili ama maiti, watu waheshimishe. Tuone namna gani tunaendelea kufuatilia maradhi haya ili tuyatupilie mbali. Lakini wenzengenere ambao waliweza tumika pamoja naye Papa Silve pamoja na wengine wameenda kufanya mgomo, ijapokuwa Mungwalu ni shina ya magonjwa hayo na hata watu waliweza kufariki na walikuwa wakifikiria kwamba ni shida ya sanduku, lakini kwa leo sivyo, sio sanduku lakini ni maradhi ya Ebola. Anatoa mwito kwa shirika zinazohusika na usalama kuweza kuwachunguza yeyote yule aliweza kusambaratisha ukosefu wa usalama katika maeneo hizo ili aweze kupelekwa mbele ya sheria. Hali hiyo iliyopitika pa Mungwalu hatutaki tuisikie mara nyingine tena. Na hivi polisi pamoja na wale wanaohusika na usalama isitoe wafanye juu chini ili kujua moja kwa moja wale watu waliofanya mgomo huo na waweze kusamba. Usiguse maiti ya yule aliyefariki na Ebola ama aliyezaniwa kufariki na Ebola ama na maradhi mengine. Ujilinde na hapo utakuwa umelinda. Mungwalu ni maeneo ambayo iliweza kuongeza virusi vya Ebola kwa kasi iliyosababisha virusi hivyo kusonga mbele sababu ya fununu zilizotanda kuhusu maradhi hayo ya Ebola. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
12: Ni kushukuru sana Moses Mumbe kutoka Bunia. Tusalie katika ukurasa huo wa afya ambapo uvumi habari zinazosikika hapa na pale katika jamii, shauri kubwa tu ni kuangalia kile ambacho wanakisema wale ambao wanafuatilia kwa karibu masuala ya afya. Ni onyo lililotolewa na Kakule Siku Deo Gracias, ni mtaalamu aliyobobea katika masuala ya magonjwa. Alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Mungu hapo jana.
22: Siku hizi tumetambua kwamba fununu na habari za uongo kuhusu Ebola zimesambazwa na watu ambao wanajipitiza kama wanafahamu mambo. Ndio maana naomba watu wawe makini, usisambaze video, picha wala mazungumzo fulani usipohakikisha kwamba yule aliyekutumia ni kweli anastahili kutoa habari kama hii na ameitosha kwa mtu ana aminika.
12: Na kufuatana uvumi ambao unaenea hapa na pale katika jamii, Deo Gracias Siku Kakule
22: tasema kwamba habari za uongo na fununu kuhusu Ebola ni za hatari kushinda hata Ebola ayo yenyewe kama ugonjwa. Ndio maana tunaomba fununu hizo na uongo huo iwe kati ya mambo ya kwanza kwanza ya kupiganisha kila mtu binafsi na katika jamii nzima. Namna tutaweza kunawa mkono kwa ajili ya kujikinga ni hivyo hivyo, tujiepushe kusambaza habari za uongo kuhusu Ebola.
12: Ni sauti yake Kakule Deo Gracias Siku, akiwa mtafiti mwalimu pia anabobea katika masuala ya utangazaji, katika masuala ya utangazaji wa magonjwa mbalimbali. OMS, shirika linalohusika na afya duniani, limeeleza kwamba kuna zaidi ya watu 200 ambao wamepoteza maisha huku likikadiria wengineo wanaozaniwa kwamba huenda wamepatwa na kirusi hicho 900. Taarifa nyinginezo zinaeleza kwamba baada ya kufunguliwa kwa kituo cha afya cha Liboyo katika zundi Santia Mangurijipa ulani Lubero, kazi bado za kiafya hazifanyiki vilivyo katika upande kama na huo. Radio Moto Butembo Beni ilipata ile nafuu ya kuzungumza na Muhindo Windu akiwa mmoja wa manesi wa kuwasimamizi wa kituo hicho cha afya, na alituambia yafuatayo.
1: Tumefaa karibu mwezi na tuko na tuja, bila tu wagonjwa hawajafika kwa wengi hata nusu ya populasio yetu ndio imefika ndani ya mwingine. Hakuna kazi lolote ambayo iko nafanyikana kanamaa tuko wakoleni. Sasa kitu kidogo yenyewe wanapasha jisaidia nayo kwa ngambo ya matunja, wanapata kipori wakishafika kwa mashamba wanapata kitu kidogo, wanapewa uzishi. Sasa liko inapable kuzikamata sasa kwa ngambo ya ganga. Tumerudia karibu nanati kusati ya personel huko tu wajambili wenye washatoka sie kuungambo ya mareko yetu tunateseka, tunateseka kabisa sana juu ni kushinda tu bure hakuletewe hatufeni hatuna kama mshahara serikali.
12: Ifahamishwe kwamba mwishoni mwa mwezi wa mwaka sa 2015 na mwanzoni mwa mwaka 2020 na sita kulishuhudiwa na mapambano kati ya vikundi vya watu wanaomiliki silaha na kupelekea hivyo wakaaji kuyahama majengo yao na kuelekea katika vijiji wanakohisi kwamba kuna utulivu. Kitu cha afya cha Liboyo kiliifungwa. RMBB michezo, seremonia za kupatiana ile tuzo kati ya wale wanafunzi waliofanya vizuri mashindano yaliyoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mayuniversity. Seremoni yangu ilifanyika siku ya kwanza hii leo, lakini imetangazwa kwamba ni siku ya pili kesho ndipo sherehe hizo zinatazamiwa kufanyika, na hicho ndicho alichokisema mkuu wa shirikisho la wanafunzi kitengo cha Butembo Lubero. Imetangazwa kwamba ni kukumbusha kwamba chuo kikuu cha IBTP ndicho kilitoka chuo bingwa baada ya kutandika ISEJE kwa mikwaju 6-5 kuna uwanja wa Andre Van Vel, matokeo ya zamani. Mwisho wa habari zetu. Asante msikilizaji kwa muda wako, ni kushukuru sana. Shukrani pia kwa Kermias Fataki aliniongoza kiufundi. Kwa niaba waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javie Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
10: Estongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuri mulabera ma proje yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe ko mpokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi, ikabwe kana mundu amabila okopichipichi, ikabwe kana bikuti mbiriri mbiriri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabyo mubwaga.
10: Ekopek luanzo ikaba nika okobatimo mahempe enumero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
2: Hau mane kopek luanzo akagala omobuuma.
3: Sekumini birinde bitwe makumi abere omokati ko butala obwe diocese eya Butembo ne Beni tunacha chine mbacho moto tule Butembo enaka mbali emyatse ekalapa omochi huo.
23: Enda biye shongolo ye sikala biba wana ka kuleti lubiru Robinson.
3: Echikuiche metsi tika tulongo ko basatu ba polishi abarulaje mo bakitawa echerema monzere lo Butembo eriye mankureji patu mo territoire eye Lubero. Veno ibi kobyo ikamu msibo owa munabwire na bando abekresho mbundo bali akola echetsebo ochino oko kwa mana ne myatsi eiko owika nerikatia sibanga menyikala eyo babere lola na chikala kalire akala seritsuka omo so division eye mambasa kunde abakangira na bakoroba nje bakine eyo baye kutabakasaga abanaru. No lombo lombo olukabuika okobukoni obwe Ebola lutolere elwa lwebwa nalukundungo kobukoni bunamu lwebwa nabo munemwendo wa Deogracia Sisiku ne muma wokobando abashilalania emyatsi eisamalire amakoni awakabuga abandu chichikuhi tukandabwera okobetsange. Tukatsuka okobisamalire chitongole che Henry le nation et religion yini omochiro echa murigolo baba kasangiro kobere mama 29 banemu ikoleromu kachikechiwo ohochi nicha abimaniri bachitongole chino omukivu yenda tobana sangire oko somo cha kasatru omona katedrale kumuyi owe Butembo bakashimanya muhanga kwa bebu ya mberere mberere omochiro chikulo che Pentecote eshongulisika tulongo ko muno mwanabya abatichitichi abo mu Enri oko muhindo obuhere obubwirire muguma okuba kulubakulu nabakasondola e Enri omukati ke charo chekivu endata mwanimiri echinywa akabwera abandungo ko bale na nzumwa eyerebuka abandu boshi ababiretengwa omumalwa obiri omachihugo na endemetsuko yoshi eikabya yinamulete bundu bundu omukatiketi kabando ye katembo chipasaja Paul kwa buatia.
4: Tukaisalanda na nichibunza nge tukevoka emekera makumi abere no mwenda eriluachero chitunga chetuche obuma bebe huone bisomo nasio religio ini ugasio mondial yatu kibawa eriluwe Canberra e Australia echitungechi chataka waho nebe huo ne bisomo byosibyo moche huo usane ere kwa merera obuholo ere kwa merera obukake ere kwa merera emerembe au shihoshi nibulie kusebo tukalebia tukalangira bakulu abebe wo mbali mbali na bande bebitunga mbali mbali chekwanya chere kwa merera eritia eshombangwa sha Mungu lakini abantu bakalekera na yabo baola ebagalwa ebyo byevendo byetuka kwa merera no mobero ebe kasara kuwi olubanzolo lukende shunga esuluhisho eyo muwasu
3: Omugulu abimaniribo muyi owe butembo banamuharato kubiyoske byokonda menda mbeshe sho nzera nene nisho mukati kumuyi owe butembo hane abakalangira omwatsi ononga bimu bininga bupalia palia ngapati kasongo inya karengekana ya ngomumaniri omuyi obutembo ngoshalita shiche shondane nguma nguma ne bandu balirana ko mulwana bya endeko omotsenge chikulu chimindano echo ko butalabu eru abandu baka banga bangania elebya omachikacha he operasyo buno obwangalaba isiweta tunika amundu ye patika songo akabya mundu akaburishombango sha bikalani na mwishiwe politike ini akasabu maniri omuyi obutembo ebuka ebe bandu balirana kwatia.
15: Nous avons été tellement étonnés que on a démoli des kiosques.
16: Tuse kire ersamarango ko omukulu muyi aberkasana eri bomongora ebikioske enjingane bya mutu amusa batutre kumbe atasha herera yebo beberemo beberi kunde abanji abamubo nibasayi balo ndi kolebishe bibe batatuka erlingikania o koka bembere akubutreya naho omwatse mwenye sinya na tatsamera uko na hake kundi abikalani bali mukabembere katsebwa ko butreya ekibolo ndi kola buluta tsukere buga obole bubuholo nariyo babe buga echo ipale tchu tchu tchu banga tusaba na tuendera kucho acceptable
3: e societe civile o mocharo eche burengero mumuyi owe butembo ichikabwira abakulu barekeriya hegotso okukwamana nabana bambesa banemukolo akabe eyo bakawulira ya amabu omumakije ini abrebya manje omacharo eche burengera John Kameta renoria reheye alia usa okoba kulu abereta
5: abandu bakatre bawa bakaseromo byaswa biye bakashe ulaya ma restaurant abandu bakashe ulaya ma alimentation lakini bakabe byahika mo itete ya mwenyewe ebabo aboro indi mibiri eyo bakendi aba bakakola itwenge societe civile chikale kitwa kukubala esa bakulu bakahona banasi ke ebya bena mukoreke yo lakini sibanga kolechu sicho si mu kadre kiri waticha omusika enafasi yo yanga byekarast kale kitu goto tre abakulu bali endirebya ngabanga fanya amangete obati lichu ku maselile quartier nobole mundu oyo wanga sunge ko mumachi wale ngoyo kumbe nasuirwa kuba buti wa mabatu momo na oyo quelque part mbino kabi yo mundu mui kumbe wana revi wana fanya masondage kwenene kwenene ngaliyo ngakakola yo mubiye wali at
3: na tuminisengo ko omwatsi wa makije abiribwa ko kanje kanje omukati ko muyi owa butembo abashikulu abo muyi bakeba namuhebwa raporo ekasero ko bitongole mberere mberere naho erihika hatia sahale echabregendeka ikwa makije wano amakanya omukati ke hetata hinje hinje ho muyi owa butembo omwatsi kabi wika omurutunje eriya muna burengo ko abarulaje abacherema mubaka hikawamo echeremani muyi oware omonzera eyirilwa ebutembo ukalola emangure jipa shongulisika tulongo kwa bandoba ikirisho mbundo mubaka ya bahikako balubita abasatu bano imo baka hika ibane okotukutuku pamaluwa shishiria aba arulaje neritsuka tsukana nabo aho naho kukwa manani shongulisika sera omobeharo obeno isika tulongo ko erihika hatia abale kolechitsebo chino sebe bamenywa naho ababere abasatu ba polishi babia ibagendire Cyprien Sankala ene momo ako bakabure shombango ashabikala ni momo betatabe no ebe wengi mangurijipa imukatutulira watya.
0: Oui, nous confirmons ce lundi 27.
16: Niko nene, twamabereriria chongoko abapolisi basatu babiritibwa abarulaje omoche chirema. Okukwa mana na nshongulu hikatulao abalihanda aba tena menywa ko murango mubakasera okolhande olwe pasa okonda mbenda mbe esha hakai tekateka abapolisi gabana bano. Neri walenga abalu babiritikania rekendeke kundi mubakalu ibatsubuka neritsuka eritra mu polisi mu mamu uma babaheka kone Shombundu. Mubakabia wabikola eritzitzenga riana reno wabu nulaluwaluwa walola omopipanya evitasibwe. Neromati nga ono nomakareka avikalani ave cherema eva vimobu wabu njikulu.
0: Plonge la lokalite de Kirema dazun grande piskozu.
3: Abali ya hola ehali ye mabunda ne mboterwa eye kambau jisle kaisondocha ne walubero no unde inyakahula wa mokanzolo. Ono situ twamenya nganewa ahaye nganemboterwa yahaye abakalani ba mabawuma ibane mutula wambo abali hikira abapolisi bano abarulage baute ini ebazalendo konde mwakana bya musuma mamawuma awakabye nganashibwe omobeharobe no ebye chirema nonde mwatsi omare okolwa nkatulongo ko mukatikati akebya swa ebye byakato akarasi resuba byabiribya ngaraka kalakala omo sudivisiono eye mambasa wakabere hamabela babero ebinaserere akarasi katatsuka kukwamana ne ribya abanalumu bahiko mu biharobe no ebye sheferi e babila babombi abakangira mu batebeta na bakoromo batebeta abanje bakene oko okisuchi mwalia omwimaniri osudivisione Michel Upunyo Nisepango mwana sabire ababuti batume abakoro esho program shanga stroka erigunzwa naho erika omochiro echa munabwire muhatatabya abakoro kutseharase ehikatsuka emibiri omukati kumuyi owebeni abakagenda ya esho tukutuku banakirire ngoko amakuni awebola ne banamukasana eri kwama amahano awa abanganga ngerusuka obuno nerinaba okobyala nawo sibata hamba namonde kene kirirwa okoba kulubereta ngoko okutukutuku sibashaba kaheka kwa bandu banje oko obabere yeka kule vangisa niwo ko parking nyonyi bwanaka wa chilokwa nakabya mudelege owefeta move imwakana kana ya na bali chetu erilwa omukati ko muyi owebeni
19: paraporo mamezire za gouverneur
6: elpa manana mamezire awaira waho na gouverneur ati tuloko bukone webola kone ne bakagwa mbo baba yo muto oche handa ni wanga bya mfano wabande bakakwa ma ione mulabano mo mutoka na banduko wewe lakini twa tukae ko mundumo makuse babere ni twa tukandile to bukone kwe ereka bandu babere ne konde ehali si wene omundumo wa ukamwe ko modemil ne twa tukalufala ngireni chandundi ereka bandu babere obule mundu na le emil sengsa tamaita shebwa twa tukande akwae kama mama na ebikendikala tune muna bakwanzo kobyala na makashi ne tune muenda bolobolo tukambalao lakini tuchinate katika echeribu ambu tukatuka iko mundu muma
19: ukazione ugonjwa ile kabisa siza
3: ye ekakure evangisa inakabwa te ku parking banda mu bwirabwirana ngoko bayitega yendeke
6: abakiria tunemu wirabo tutibambale makashine nere na voko yala chetu tu ingulu ngulu lakini sasibiza suwe yetu erimbala kashine siri ya kanjevi uma ikainda volovolo
3: omochiro echo mukama echa vya chalabire muhabere obutahulikira numukati kabate ya hagumana bakalani abe mkwalu mkumine no eire mutituare eye jugu hano tuli ena Ituri obusana ine kukwamana ne ribya abandu muba sundire erinyega kinyanganga omubere omundu owabya inia abere hola kali njuba katulongo ko ahola mubukuni obwe ebola abatia mubayikiro kochika eche ri kasana abakalani sibase bakaheka omubere ono na muba sabire abandu baturere okukwamana nobutsebo obwebirihika omukatikati ikabandu ebakasaba abakalani omonzira ashoshi bashikaye ebyo banganga babiri buba abamatoka erilusha kwa kitsebu kino echo bukoni obwe ebola kundi tukakanaya okobukoni obwe ebola ichikabwika chite esho ambo ambo esikabuga wa okubukoni bwa Ebola sitolere eshalwebwa nasho kolurengo lumererango ko obukoni bona mulwebwa nalo ikakure siku de gracias ne momoko bashi eritula omwatsa ko bisamulira makoni manje manje wakapunga abando omulurengo olukalakalire alukakania na chinemba echo moto akatulongo ko olwambo lukapunga abando obukoni e bune oho oburiatia.
7: Actuellement, nous avons observé que les rumeurs et les
22: fausses choses sur cette épidémie de Ebola, les choses sur Mabehi, c'est vrai que les gens ne sont pas na bandu bakai la biriyanga ni basumi musana ne ritalia ama hawa bandu abandu bale bayendeke ukagaba okorezo sosio ringa video waringa murenge wa mundu kutse foto kumbua tukere menya kwenene ulia kutomerabio kanali ya bilu saya okununga EUN na itore
7: source crédible
3: ati abando beboke ebyalaba olwambu lwambu nobule mundu eribye kabuga echashi kande inana shingo koko chita chitia mocharaka abando bahwa rero abando baisuna okongoba deo gracias siku.
7: Je dirais les rumeurs et les fausses.
22: Eshongolo nzebo nolwanganga nolukatimboko Ebola sereno buhanya kurenga obukoni bo bwena bwena. Chikareka itwa wumi abantu erelwa ambu ambu luhwe okobole mundu binafsi nokochitunga HOC ngoko tune munde bya tukakola tukakarabo kubyala tukasairi tari tuloko mundu bya pulangira ko nyikalo bya Ebola ko tunakole tutia esi wanatabu okomwatsi owa mabehi owa
3: Hamabela ba musemu guma emibiri abishatukanda kiyoko chilamero eche liboyo olokalite lore omukatike zone de santé eye mankureshi pombo titware eye lubero emibiri na mwasaye kasuba suba abangangi bakatulongo kone emibiri eye sepe na babirishatuka erisha kwa mayo ngoko benatolereo mulichetru James Lusenge mwana kanirie no munganga ye muhindo bindu Erisha kwa mayo ngoko benatolereo mulichetru James Lusenge mwana kanirie no munganga ye muhindo bindu
8: abantu banemwe kamo mu mamu tokoro wa zari tesha kade ya mu mu brenga bisa har bukoni omwe batuna kanibira na politika na tesha abantu

0: Amjambo wasikilizaji wa pendo wa Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja pita dakika moja umsijoni. Tuwakaribisha kufata awamu yetu ya mwisho wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya siku Mukirani ya Joseph ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba, mjomba tena sukulu wao kwa jina la Muhindo Mashua Bele Siku. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon Kambala baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya siku Mashua Mukirania mali popote wanapatikana. Ifikie jamaa Valentin Kakungu mali popote ilipo. Ifikie pia Wakristo wote wa kanisa la Witiem Sepak Butembo na Wakristo wa Church on the Rock pa Butembo na pa Kasese. Ifikie Wakristo wa Permanence Sion pa Butembo, wa kampiste wote wa Rompwa Bayoli pa Butembo na wote waliomfahamu mzee Muhindo Mashua Siku wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa hivi: kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu, makisha itendeshwa nyumbani pa ofisi, itaanza na saa 2 ya usiku. Na siku ya tatu tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgue ya Horizon na saa 1 asubuhi na kufikishwa nyumbani pa ofisi na saa 2 kamili. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ambayo itasoma kunako sipake kabetero. Kisha ibada, maziko itafanyika pa Kikio Ngengere kunako shamba la Jama. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa ofisi kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Kakule, kwa niaba ya Jama Kule Siku, Kinegonde Siku pamoja na Alexi Mumbere waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba baba wao mzee Muhindo Mashua Bele Siku hayuko tena duniani. Na chama ya mzee Celestin Kalimendo na mama Kahindo Bahwere Felicita wa sababu tembo wana huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Anselme Chibuya. Alifariki na saa 10 ya asubuhi leo siku ya kwanza tarehe 12/5 mwezi wa 5 mwaka huu, kisha ugonjwa wa muda mfupi. Kifo kilikuwa kia ghafla. Habari fikie mjomba Flavien pa Makumo, ifikie kaka Eugene pa Kandine, ifikie mjomba Cleofa anayepatikana pa Isangu na shama yote ya Chabundu mali popote walipo, ifikie pasteur Fezamine anayepatikana pa Beni na wote waliomfahamu Muhindo Anselme Chibuya wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika pa Proelki kunako shamba la Jama, kisha ibada ya mafariji ambayo wanasema kwamba maziko itafanyika pa Proelki kunako shamba la Jama, kisha misa ambayo itasomwa kunako kijiji Saint Eli siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3 asubuhi. Yani ibada mafariji itaanza na saa 3 kwenye kijiji Saint Eli na kisha ibada maziko itafanyika kunako shamba la Jama pa Proelki. Ni jama ya mzee Celeste Kalimendo na mama Kaindo Bahwere Felicita wa saba waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Anselme Chibuya hayuko tena duniani. Na jama ya Mbulula Matina ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao kwa jina la Kaswira Kalolomera Domina. Alikuwa mke wa baba Teofile Mbulula. Kifo kilitokea pa Butembo, na kilio kinaendeshwa pa Butembo quartier Kitulu paselile ngwati namba 56 chini ya kanisa Anglican. Wanasema kwamba maziko itafanyika siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu pa Ngeleza village Trusha Tonji, kisha ibada. Habari fikie jamaa ya Kapepio, pa Beni, pa Mutwanga na pa Bulongo. Habari fikie jama ya Chitwa Ndumba inayopatikana pa Butembo, na jama ya Kichwa na Luma, jama ya Kichwa Kuluma inayopatikana pa Kasindi na pa Kiavinyonge. Ifikie jama Kahiwa pa Uganda Kasese. Habari fikie pia dada Kahambu Yuliana anayepatikana pa Butungera, na jama ya Kalolomera pa Chinyatsi na pa Butembo. Habari fikie wote walikuwa kimfahamu Mama Kaswira Kalolomera Domina, mke wa baba Teofili Mbulula, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama Mumbere Mbulula Joseph, ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama tena tate wao Kaswira Kalolomera Domina. Na jama ya Munichi Lina ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Lina Salvin. Alifariki leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda na saa 7 ya kuamkia asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Chegetse Kani na Pabutimbu, ifikie jamaa ya mjomba Pakasa Nji Mageria. Habari ni kwa wafanyabiashara wote wa Gemena, ifikie jamaa Kandubula inopatikana Palubebe, ifikie dada Jean Pakipese na mama Regine Pakitsuku. Ifikie Mbale Kasandu anipatikana pa Riringindu pa Kiringindu. Ifikie Mbale Kasandu pa Kiringindu, na jama ya Bahambo inopatikana pa Katwa pa Katwa Wandragala. Ifikie jama ya Dika pa Lukanga Ibeti, jama Paluku Paleki inopatikana pa Mutranga, na jama ya Chitsali pa Muruhamba. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu Kasereka Lina Salvin, wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika siku ya 3 pa Chegetse Kani hii, na programe imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda na saa 2:30 za asubuhi. Ibada itasoma kunako secteur Kani hii na saa 5, na kisha ibada na saa 7 maziko itafanyika pa Chegetse. Kwa niaba ya jama Kahindu Lina Ndrahe, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba ndugu Kasereka Lina Salvin hayuko tena duniani. Na jama ya Nguramo Kasenja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Nguramo Venase, mtoto wa Ayati Kasengia Feresi wa Chabuyiri. Kifo kilitokea pa Biakato kupitia mauaji ya wa ADF. Habari ni kwa jamaa yote ya Nguramo pa Isale, jamaa Nguramo pa Oicha na pa Butembo, jamaa yote pa Goma. Ifikie jamaa ya Mukanyo Matias mali popote ilipo, ifikie etablissement Tsongo Kasereka na wote waliomfahamu Muhindo Nguramo Venance. Wanasema kwamba ibada ya mafariji itasomwa kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu pa Kiabuiri nyumbani kwa Ayati Kasengia na saa 3 za asubuhi. Kwa niaba ya jama Nguramo Nguru Kasengia pamoja na Kambere Kasenja waliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Nguramo Venase hayuko tena duniani, na jama itasoma misa ya mafariji kwa kuombea pumziko ya roho yake kesho siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 3 za asubuhi.
1: Na jamaa ya Tsumbirava ni Valeri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katsuba Kahamba Françoise. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Saint Raphael pa Musimba baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Tsumbira pa Mageria ka Kahimbira. Habari ni kwa jama Tsumbira pa Luberu, jama yote ya Tsumbira Tsumbira Valere pa Butembo. Habari fikie jama yote ya Bia Luheni pa Katungulu. Pia fikie jama yote ya Kayuri inopatikana pa Masioro. Habari ni kwa jama ya Pepe Musai pa Kiabuiri na pa Mukuna. Habari ni kwa Corneli pa Kihite, Polo pa Kavingu. Habari fikisha moto ya Kalindera pa Mabuku, jama Kaposo sikuri pa Kiondo, jama Kitongolo pa Vuhumbi. Pia fikie jama yote ya Kanyamanda pa Lukanga. Walejoneri wote wa jimbo la Butembo Beni, Wakristo wote wa parokia Sae Kizito ya Burema, walimu wote na wanafunzi kuna kwestichi de Katwa, pia fikie sanctuary ya Kinyati na wengine wote wanafahamu mama Kasuba Kahamba Françoise, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya 4 tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Magere, baada ya misa itakayosomwa pa Burema na 2:30. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni chama ya Tumbira imeweka sahihi. Nikiwatangazia baada ya kifo cha mama Katuba Kahamba Françoise. Tangazo inatumwa na Sylvain Poikome toka Biro de Lezo ya Butundiro.
0: Na chama ya Pierre Mateso Buma ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papale Kiwau Kambale Mbusa Michelle, ambaye alifariki baada ya ugonjwa kwa muda wa siku 3 kunako hospitali ya Adventiste Pamuchiri. Alifariki tarehe 25 mwezi wa alifariki tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu na 3 za asubuhi. Habari fikie jamaa ya Joseph Kahabu pa Kitatumba, Joseph Kombi pa Avenue de Martyr, ifikie familia Limamba pa Butembo na familia Kiza pa Butembo Rwanda. Ifikie familia Gerard pa Butembo, familia Ngaha Ngondi pa Beni, familia Deogracias Cassiano pa Beni na familia Leonard Kanzanza pa Kianzaba. Ifikie familia Kahindi Kombi pa Burundi, familia Kendakenda pa Goma, familia Polite Kiuma pa Butembo na familia wa Itswalo Jean inopatikana pa Butembo. Ifikie familia Emile Mahamba pa Butembo, familia Cassiano Charlotte pa Uita, familia Benoit Chisuti pa Beni na pa Uita, pia familia Kalumba pa Uita na wote ambao walimfahamu baba Kambale Mbusa Michelle, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Pierre Mateso Ruhuma iliweka sahihi.
1: Na jamaa ya kule Palata Emanuele inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale. Kambale Tuhengo Nzuke. Kifo kilimpata nyumbani siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Ferdinand Kayenga pa Butembo na Paluberu. Habari ni kwa jamaa ya Malonga pa Kitumbiru. Shangazi Alexandrine Sasita akiwa Pavurera Katondi. Pia fikie jamaa ya Kadeu Rafaele pa Butembo, jamaa Kakurusi na Yosefu pa Butembo Kambari. Habari fikie jamaa ya Valente mahali inapopatikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni kesho siku ya pili pa Mapiri. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali Sir Rafael Musimba Maison Rouge. Kwa niaba ya jamaa ya Palata ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kambale Tuhengo Nzuki.
0: Na jamaa ya Liabo Gainde Mabisa na Belle Famille Kinyuma Tasiviwe wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Liabo Manzika kwa Irene. Alikuwa inspecteur chef de poste ANR commune Kimemi pa Butembo. Alifariki tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu nao. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki communauté Iturienne na Aliba, ifikie ndugu na marafiki wote communauté Bira inopatikana pa Butembo, hasa President Zunana pa Butembo. Ifikie Papa Emmanuel Bungamuzi na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana ambao walikuwa wakimfahamu baba Liabo Manzika kwa Irene, aliyekuwa inspecteur chef de poste wa ANR mnamo commune Kimemi, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo: Kilio kinaendeshwa pa quartier Kambali, pa cellule Salongo, Avenue des Volcans, namba 16. Maziko inaandaliwa kufanyika kesho siku ya pili, tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu, kunako cimetière Les Copains pa Mutanga. Wanasema kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama Liabo Manigaga Jean, Liabo Manigaga Jean, na kwa niaba ya komunote iturienne, Emmanuel Bungamuzi waliweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao, baba Liabo Manzika kwa Irene, aliyekuwa inspecteur chef de poste wa ANR munamo commune Kimemi. Na Jama Simon Munyumu Pakiali Madio, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Paluku Simeon, aliyekuwa mtoto wa Jean Kahasa. Alifariki tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu Pachetrovo. Habari ni kwa Jama Utia Munyumu, Jama Kawaya Pakiali, Jama Arnold Munyumu Pachiriva, Jama Lamper Mukama Chemaliro Pangote, Jama Muhindo Kasai Pavutahua, na Jama Floribert Kalihi Pakalunguta, wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika Pachagali leo siku ya kwanza kwa saha za mchana. Ni Jama ya Simo Munyumu Pachagali Mario iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mjukuu wao Paluku Simeon hayuko tena duniani.
1: Na Jama Porta Sekabuwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tsongo Kabuwe Grace. Wanajulisha kwamba Tsongo Kabuwe Grace Ngayo Ngayo hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda usiku wa kuamkia leo siku ya kwanza. Habari ni kwa Jama Kabuwe Pamangina Pali sasa. Habari ni kwa Mapenzi akiwa Padurba. Ifikie pia Jabati Pama Mambenje, na ifikie Jama yote ya kata yangu inopatikana pa Kasinga Kavira. Jama ya ya Chiriba inopatikana Pangeleza. Pia ifikie Jama yote ya Kawire Pangeleza. Jama ya Madodo Pakiondo, mazishi tafanyika pa Kasinga Karenge hia. Itafanyika kwa saha za mchana. Ni Jama, kwa niaba ya Jama Mumbere Kabuweja na Kakule Kabuwe wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifo cha ndugu Tsongo Kabuwe Grace Ngayo Ngayo. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Kiondo.
0: Na Jama ya Katero ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba wao Kasereka Sindani Jean Baptiste, ambaye alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Alifariki siku ya posho na saa 4 za usiku kunako hospitali Sauvetage pa Wayene. Habari ni kwa Jama yote ya Katero pa Bitungwe, Jama Kasonja pa Isonga, Jama Munwani pa Mutwanga na Bitungwe. Ifikie Jama Kasonja pa Beni, Jama ya yote inopatikana pa Beni, Jama Silusawa pa Ucha na familia Kandrege inopatikana pa Beni. Ifikie Jama yote ya Kamuhanda pa Makungwe, familia Katero Alphonse pa Chitsamba na wote waliomfahamu Kasereka Sindani Jean Baptiste. Ni kwa niaba ya Jama Kambale Katero Samson aliweka sahihi. Alikuwa akiwajulisha ya kwamba baba wao Kasereka Sindani Jean Baptiste hayuko tena duniani.
1: Na Jama ya Msamburi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa papa Kambale Msamburi wa Mahamba Butembo, aliitwa kwa jina la Kasero Mubawa Thierry. Kifo kilitokea pakantine siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili wake unalazwa wanajulisha kwamba programu ni hii. Leo siku ya kwanza makeshi itafanyika nyumbani pa Mahamba, na kesho siku ya pili ibada mafariji itafanyika kunako kijiji Katolika ya pale Mahamba na saa 2. Baada ya ibada ya mafariji, ndugu na marafiki watelekeza mwili pa Msenene Rute Lukanga Kasoko kunako shamba la Jamaa. Baadaye watarudi nyumbani pa Mahamba kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya Jamaa Kambali Msamburi na Emmanuel Mubawa wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kasero Mbawa Teri.
0: Na jama ya Katembo Mutu wa Pele ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasere Kanzamba Claude. Alifariki kunako hospitali ya Horizon siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari ni kwa jama yote ya Nzamba mahali popote wanapatikana. Ifikie jama Witsange mahali popote ilipo, jama Masimengo Pachite na jama Marco Chinyonzo mahali popote wanapatikana. Ifikie jama ya Motembe Pavika Nzwe. Ifikie pia Monsieur l'abbé Valérien Katsinge na jama yote pa Lukanga. Programme imepangwa hivi: makisha inaendeshwa nyumbani pa Avenue Buyura namba 33. Kesho siku ya pili na saa 1:30 asubuhi mwili utondoshwa kunako morgue ya Horizon. Saa 2:30 itakuwa mwanzo wa ibada mafariji ambayo itasomwa pa Kauntura. Saa 4:30 ni safari ya kushindikiza mwili pa Lukanga Musenge. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Avenue Buyora namba 33. Kwa niaba ya jama, Papa Katembo Mutu wa Pele aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kasere Kanzamba Claude hayuko tena duniani.
1: Programu ya mazishi ya baba Kasereka Mundenga wanajulisha kwamba tangu saa 12:30 mpaka saa 1 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri na kuelekezwa nyumbani pa Kihari karibu na hospitali ya Papa Nyungu. Saa 2 mpaka saa 2:30 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Boyenga Mususa. Saa 6 kamili mpaka saa 7 misa itafanyika kule Boyenga. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Chahari kuendelea kufarishiana. Ni chama ya Mundenga imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba mazishi ya Papa Kasereka Mundenga itafanyika kesho siku ya pili. Tangazo inatumwa na Sylvain Pacome toka Biro de Leso ya Butundiru.
0: Na jama ya Kambale Nzai Silvestre ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Sindani Sivampende Claudine. Alifariki kunako hospitali ya Fepsi pa Butembo jana siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 7 za mchana. Habari ni kwa Monsieur l'abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques pa Butembo, ifikie corps professoral ya Itavu Butembo na walimu wote wa Epe Mutanga, ifikie waongozi na walimu wote wa Epe Masikilizano, pia walimu wote wa Epe Ndeko pa Mabambi, famie Bira Mulumi pa Muhangi, famie Marunga pa Busa, famie Matita pa Mabalaku na famie Mutsopi pa Butembo. Programu ni hii: mwili utondoshwa kunako morgue ya Fepsi na saa 1 asubuhi. Ibada ya mafariji, yani misa ya mafariji, itasoma pa ICG Butembo tangu saa 1:30 hadi saa 3. Saa 3 kamili itakuwa safari ya kupeleka mwili mpaka pa Muhangi. Saa 7 ni kurudi nyumbani pa Butembo kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Kambale Nzai Silvestre aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mama Sindani Sivampende Claudine hayuko tena duniani.
1: Na jama ya Katsu Wabani pamoja na jama ya Viseke wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Viseke Feza. Kifo kilitokea pa Butembo na saa 3:30 asubuhi ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya jamaa ya Mweha inayopatikana pa Mabalaku. Habari ni kwa jamaa ya Mweha pa Kantine, pa Beni, pa Mangureshipa na mahali pote walipo. Jamaa ya Burimi inayopatikana pa Mwenye Masoya na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Mari pa Maboya, pa Beni na Kantine. Jamaa Mubisi ikiwa pa Musienene. Jamaa ya Mundi, jamaa ya Mundi na jamaa yote inayopatikana pa Irangira. Habari fikie jamaa Kambale Viseke Bone mahali anapokuwa naifikie jamaa yote ya Mutoke, Papa Wanza na Pakandine. Habari fikie jamaa ya Kabanda ikiwa Pakandine na jamasi wako pa Butungera, pa Ocha na pa Butembu. Mazishi tafanyika pa Mbwarara, Madiwe, kesho tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa ya Bani Katuba ikiwatangazia baraka kifo cha Kakule Bese Kefeza.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida.
1: Communiqué de la SONEPA Butembo. Communiqué scolaire. L'Association nationale des écoles privées agréées, la SONEPA à sigle, informe tout le public de Butembo et rappelle à toutes les écoles privées agréées, membres de la SONEPA, qu'aujourd'hui, 25 mai 2026, vient d'être lancée la semaine journée jubilaire 2026, 25e édition. Elle rappelle toutes les écoles de Butembo de respecter et d'exécuter toutes les activités au programme. Du 25 au 27 mai 2026, activités d'assainissement dans le voisinage des écoles et collecte de vivres et offrandes par les élèves. Jeudi 28 mai 2026, assistance sociale dans deux sites ciblés. Vendredi 29 mai 2026, grande célébration de la journée pas jubilaire par défilé et conférence. Notez bien que tous les promoteurs et chefs d'établissement se hâtent pour remplir les conditions de participation et de réussite de ce grand jour historique. Pour la commission d'organisation, Paluku Kichakiapele Kisami, vice-président SONEPA, vu pour approbation, Mohindo Kadiadia Jonas, le président.
0: Kabuo Aurélie, mkaji wa Mutanga, anatangazia wakaji wa Butembo na kandokando wa kwamba amepoteza pesa zake tangu siku ya tano, tarehe 15 mwezi wa tano mwaka huu, imepita juma moja. Zilipotelea kutrosia kutoka Butembo Mutanga mpaka Pamasereka, ni valeur ya $720, zinafungwa na billet ya 1000 francs. Wanaomba mtu wa moyo mwema ambaye ameokuta hizo pesa $720 kuna kunjia ya Butembo Masereka ajulishe kupitia radio inayotangaza, ama ajulishe kupitia bureau de liaison ya radio moto Butembo Beni Palukanga au Paluoto. Ni mama Kabu Aurélie wa Mutanga aliweka sahihi.
1: Na chama ya John inatangazia wakaji wote wa Butembo na kando kando, zaidi sana wa Rwanda Kakohwa, ya kwamba imemkosa mtoto wao John Maulu. Alipotea siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni kijana wa miaka 11, mwanafunzi kuepe Buhika Katrimani Primaire. Ikiwa umempokea nyumbani kwako John Maulu, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 98 82 80 27, 09 98 82 80 27. Ni jamaa ya Maulu imeweka sahihi.
0: Na jamaa Kambale Mukuranda Gedeon pa selulu Mahiru wanatangazia kupotea kwa mtoto wao Kambale Bisika Eloge, ambaye alikosekana tangu jana siku ya Mungu na saa 2 za asubuhi. Wanasimu tu wa mapenzi mema ambaye anamchunga huyo kijana Kambale Bisika Eloge nyumbani kwake, aite familia kupitia 09 92 22 32 56. Anaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni famille Mukuranda Gedeo Pamahiru iliweka sahihi.
1: Chefu wa selile Burichi A anatangazia wakaji wote wa Kitatumba, Wabuhii, Bulamba, Kasuka na penginepo ya kwamba amepoteza mbuzi yake Dike ya Noir Blanc. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia 09 99 27 44 09 99 27 44. Ni chefu wa selule Burichi A ameweka sahihi.
0: Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya matangazo. Kumekuwa tangazo chache ambazo zimebaki, mutazifuata baadaye. Ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Wakristo wema, wasikilizaji, muda tena imefika ya kuletea kipindi chenu ambacho kimewasaidia kiroho kwa mambo mengi. Tumeona mengi kuhusu msalaba, kuhusu Yesu Kristo, kuhusu Roho Mtakatifu, yote maulizo naelekea Pasaka. Na kwa leo tutaendelea na theme Leo tutasema kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni ndani ya kitabu ambacho wenyewe wako nacho historia na kazi ya msalaba kuanzia ukarasa 12. Tangu Pasaka mpaka leo tunapata tu unasoma masomo ile kitabu, na unapokichukua ni kitabu cha 20 page, lakini mnakuwa senteze ya kuelekea mambo mengi ya kiroho. Bila yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu, tunasema asante sana kwa ni wewe. Unaishi tangu miaka milele, lakini hapa duniani ulitaka ukazaliwa. Unaekaa ndani ya Utatu Mtakatifu, ulishuka duniani, na ni wewe ulipotimiza kazi ulirudi mbinguni. Tunakuomba wewe mwenyewe utujalie neema kujua wewe ni nani. Tunapokujua kama mtu kweli, kama Mungu kweli, na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu, utujalie neema ya kujua hiyo fumbo na kuyaishi maishani mwetu. Ufungue macho yetu ya kiroho tukujue zaidi na zaidi. Kila msikilizaji anayefuata kipindi hiki apate kujua maisha yake, naye apate kugeuzwa na Utatu Mtakatifu. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Hisi nimesema Wakristo wasikilizaji, leo utasema kuhusu Utatu Mtakatifu, la Trinité. Ni teme ambayo tangu miaka mingi kulikuwa watu wengi ambao zaidi wa madhehebu mbalimbali walikuwa nasema kwamba ni mambo ambayo Wakatoliki wanatunga, haiko ndani ya Biblia. Leo ni furaha kubwa unaposikiliza wapastori fulani fulani, wengi wamejua ukweli huu kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Kuna wengi madhehebu sana chache, makanisa ni chache ambazo zingali zinasoma Biblia bila kujua Kristoloji. Katika mafundisho leo tutasoma Kristoloji. Kristoloji kusema l'étude du Christ. Yesu Kristo ni nani? Katika katikisimo ya kanisa Katolika kuna definition ambayo wanapatia walomba. Wanapouliza Yesu Kristo ni nani? Tunajibia Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyejifanya mtu kwa ajili yetu. Tunaishia pale. Kwa siku ya leo, kila anayefuata kipindi hiki ambaye anataka kujua Trinity, anayejua na anataka kujua Yesu Kristo ni nani, apate kuchukua kalamu yake. Nitawapatia shahiri, mtakuwa nazichunguza zile zinazo kesi Yesu Kristo kama mtu kweli. Nitaanza kwa zile anataka kujua Trinity, anayejua na anataka kujua Yesu Kristo ni nani, apate kuchukua kalamu yake. Nitawapatia shahiri, mtakuwa nazichunguza zile zinazo kesi Yesu Kristo kama mtu kweli. Nitaanza kwa zile zinazoonesha Yesu Kristo kama

utakoma katika njia ya Mungu. Yesu Kristo ni mtu kweli, ni Mungu kweli, na ni yeye nafsi ya pili na ya utatu mtakatifu. Ukitafuta terme trinitera na Biblia hautaipata, lakini realite iko ndani. Juna ni ya teolojia, ndio maana tunasoma kristolojia. Unapoangalia ishairi, unaangalia ile inakupatia nyo nata conclusion teologique, ili unapoijua utafundisha ile ambayo unajua. Unakamata shairi moya inaposema Yesu Kristo kama mtu, utatangaza Yesu Kristo ni mtu kweli. Unaposoma inaelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli, utashangaa, utajulia kama Yesu ni mtu au ni Mungu, na nani ya credo, nani anamsadikia. Tunajua kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli. Tuanze kwa shairi ambazo zinasema kuhusu Yesu Kristo kama mtu kweli. Jambo nani ile umutu wake, kuna pia mambo inaonesha umungu wake. Yesu Kristo alizaliwa kama wengine wanadamu, lakini alizaliwa kwa namna ya ajabu, akizaliwa na mwanamke bikira. Tunasoma ile katika Wagalatia kipindi cha 4 mstari wa 4. Elene d'une vierge. Hapa duniani hakuya kuwa kama anazaliwa na mama mwenye iko vierge. Mungu alimtayarisha tangu zamani. Yesu Kristo alikuwa na mwili wa kibinadamu. Alikuwa anasikia njaa. Tunaposoma na Injili tunasikia mara mingi Yesu Kristo anasikia njaa. Alikuwa anasikia kiu, hata kwenye msalaba alisema anasikia kiu, gisi wanadamu anasikia kiu. Alikuwa anachoka. Hata alikuwa analala kwenye bahari, tunapoona walipokuwa kwenye bahari, ilipokuwa mpepo mingi walimlamusha na shalala. Alikuwa anateseka kwenye msalaba, alikuwa analia. Haikuwa kama theater ambayo ilikuwa nafaa pale, ilikuwa maumivu, gisi mwanadamu anasikia maumivu. Lakini kuna mambo mengi kuhusu akili yake. Akili yake ilikuwa inajua mambo iliyopita, mambo inayokuwa na yale itakayokuja. Anajua hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunasoma katika Yohane kipindi cha 2 mstari wa 25. Na tena kipindi cha 3 mstari wa 32, na kwa mwisho Yohane 16 mstari wa 13. Alipokuwa anafika kwenye watu, anasema maneno wanasema ndani ya roho zao bila kufungua kinywa, lakini anawajibia akisema, mumesema hiki ndani ya mioyo yenu. Anawaletea jibu kwa ile ambayo aliyo ndani ya mioyo ya watu. Akili yake ilikuwa na perse masekre za kila mtu. Anafika nyuko mtu, anamwangalia, anajua siri zake za moyo. Alikuwa Wayahudi walikuwa wanashangaa na kujiuliza, amepataje huyu kujua maandiko bila kujifunza kwanza? Tunasoma katika Yohane kipindi cha 7 mstari wa 15. Hata wakati alimkuta ndani ya hekalu ya Yerusalemu, alipokuwa na miaka 12, alikuwa anafundisha wa doctor. Aliwapozea makestion, walikuwa na shindwa, walikuwa na shangaa wakiona akili yake ni ajabu. Anametrize maandiko matakatifu kuliko wa doktora ambao walifaa miaka na miaka wakijifunza Biblia. Yesu Kristo yeye alifanana nasi kwa yote isipokuwa kwa zambi. Ile tetu semblable a nous excepté le péché. Tunasoma le katika barua kwa Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 15. Alifanana na nasi lakini hakufaa zambi hata kidogo. Ile ndio difference kwetu na Yesu. Sisi tuko wanadamu tunafaa zambi, lakini Yesu Kristo jambo liko mwanadamu, yeye hakufaa zambi. Alikuwa mtu kweli, alikuwa na damu, lakini hakufaa zambi. Katika barua ya Paulo mtume kwa Wafilipi tunasoma yafuatayo: yeye aliye na hali ya Mungu hakutaka kushikamana kabisa na cheo chake cha kuwa sawa na Mungu.

bali aliachilia hicho, akatoa hali ya mtumwa na kugeuka sawa na wanadamu. Akaonekana mwenye umbo la mtu, akajinyenyekeza, akawa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Tunasoma ile katika barua kwa Filipi kipindi cha pili toka mstari wa 6 mpaka wa 8. Alionekana mwenye umbo wa mtu, akanyenyekeza, akawa mtii. Yeye alikuwa Mungu anaishi tangu miaka milele, depuis des millénaires, anaishi mbinguni ndani ya Utatu Mtakatifu, lakini alijishusha yeye, nataka kenos, anajishusha na akawa mtu, akakuwa mtii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Yesu Kristo ni sawa sawa na Baba katika umungu wake. Ni sawa sawa na Baba katika umungu wake, na iko chini kidogo kufatana na umutu wake. Il est semblable au Père suivant la divinité et inférieur au Père suivant l'humanité. Ni katika umutu wake ndipo aliambia mitume wake akisema, Baba ni mkubwa kuliko mimi. Ni katika Yohane 14 mstari wa 12:8. Kuna watu wa mazehebu ambao wanakamata hii shairi bila kujua context. Wanasema simuona Yesu anasema Baba ni mkubwa kuliko yeye, ni kusema haiko semblable kwake. Anasema ile katika umutu wake, lakini katika umungu anasema mengi kuonesha kwamba yeye na Baba ni mmoja tu. Tumeona Yesu Kristo kama mtu kweli, vrai homme. Tuangalie sasa shahiri zinazosema kuhusu Yesu Kristo kama Mungu kweli, vrai Dieu. Yohane mtume anasema maneno inayoshuhudia kwamba Yesu Kristo anaishi tangu milele. Inasema hivi: mwanzoni neno alikuwapo, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa kwa Mungu tangu mwanzo, naye neno alijifanya mtu, akapika hema yake kati yetu. Tunasoma ile katika Injili ya Yohane kipindi cha kwanza toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Jean chapitre 1 du 1 au 14 verset. Yesu alikuwa tangu mwanzo, alikuwa neno, kusema ye na neno alikuwa Mungu, na neno ni Mungu ye mwenyewe. Ni tangu mwanzo, anaishi tangu milele, na ni yeye alikuja ka pamoja nasi, Emmanuel. Ufalme wa mbingu ni wake, c'est le roi du ciel. Alipatia ufunguo ya ufalme huo Petro mtume aliposema, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu, lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo gisi ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 16 ule mstari wa 19. Mathieu chapitre 16 verset 19. Yesu Kristo angelikuwa Mungu, hangelipatia mtu funguo za mbinguni. Jua kuna mwanadamu mwenye alikuwa na zile funguo, anazipatia par anticipation. Petro mtume akisema, unakuwa na pouvoir ya kufunga mbinguni na kufungua. Yoyote ambaye atakufunga hapa duniani na mbinguni itakuwa imefungwa. Yoyote utakayofungua hapa duniani na mbinguni itakuwa imefunguliwa. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo wote mbinguni na duniani. Anasema tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Hakuna mwanadamu hata kidogo, hata kwe president wa États-Unis, kwe president wa wapi, mwenye sema niko na uwezo hapa duniani na mbinguni. Hakuna hata mmoja, hata kwe miliardere, haizi sema kwamba
iko na uwezo mbinguni. Anaweza kuwa na uwezo hapa duniani, tena uwezo wake ni wa muda jua anampatia ile uwezo. Kama ni president alimchagua, ni watu njoo anamchagua, lakini Mungu yeye anaishi tangu milele, anaishi na ile uwezo hapa duniani na ile ya mbinguni. Yeye mwenyewe anasema hivi, yeye kama Mungu anakuwa na uwezo na alikuwa anatenda miujiza kwa uwezo huo. Alipatia mitume uwezo wa kutenda miujiza kwa jina lake. Ile pouvoir ambayo alikuwa nayo, alikuwa anatembea juu ya maji, anafukuza kila pepo na yote ambayo alitenda na geuka sura, ilikuwa ndani ya ile uwezo ambayo alikuwa nayo duniani na mbinguni. Alitenda miujiza kwa jina, na anatupatia uwezo ya kutenda miujiza kwa jina lake. Tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 10 toka mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema, lolote mtakaloomba kwa jina langu mtapewa. Lolote mtakaloomba kwa jina langu. Unaposema kwa jina la Yesu Kristo, utatendewa makuu na maajabu. Yesu Kristo kama Mungu alikuwa kabla ya dunia kuwako. Avant la création du monde, Yesu Kristo alikuwa na iko. Tunasoma hivi. Na unitukuze mimi, ni sala ambayo Yesu Kristo alikuwa anasali, na unitukuze mimi ewe Baba kwako mwenyewe, kwa utukufu ule niliokuwa nao kwako kabla ya dunia kuwapo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Unaposoma inasema, ni ile utukufu nilikuwa nayo tangu dunia kuumbwa. Kama dunia inakuwa na miaka 100 ngapi, kombe de millenaire, mbele Mungu aumbe. Tulisema katika siku iliyopita, tuliposema kuhusu Roho Mtakatifu, nasema Yesu Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ni kusema alijiadrese kwa Mungu Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Mungu akasema singulier, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alipomba mtu na hata ninasema katika mwanzo Roho ilikuwa narukaruka kwenye maji. Tangu mwanzo unaona deja Utatu Mtakatifu unaonekana. Tumfanye mtu, anajiadrese kwa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tena Yesu Kristo mwenyewe anashuhudia akasema, nimetoka kwa Baba nami nimekuja duniani. Tena naiacha dunia na kwenda kwa Baba. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 16 ule mstari wa 28. Unaona ile relation, anatoka mbinguni anashuka, anafaa kazi, anaacha Roho Mtakatifu na tena narudia mbinguni, ascension. Anapandia mbinguni kwenye liishi tangu miaka milele na milele, na natutarishia nafasi kwenye tutaishi pamoja naye kwa miaka milele. Yeye anasema nilitoka mbinguni, hakuna mwanadamu mwenye anayesema natoka mbinguni kuja hapa duniani. Ni yeye peke yake alikuwa mbinguni, anashuka anatumwa na Baba, anamaliza kazi ya kutukomboa, anarudia mbinguni kisha siku 40 alipo kufufuka hapa duniani. Ni zile shairi unapozisoma zaonesha Yesu Kristo kama Mungu ambaye alitoka mbinguni akashuka tena akapandia mbinguni. Sasa tuangalie shairi inayosema kuhusu Utatu Mtakatifu. Leo tunaona presence ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Siku moja Filipo alimwambia Yesu Kristo akasema, Ee Bwana, utuoneshe Baba nasi yatutosha. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 ule mstari wa 8. Jean 14 verse 8. Utuoneshe Baba basi ile yatutosha. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Yesu Kristo akamjibu na ile maneno yafaa tuichukue.
nipo pamoja nanyi muda wote huu. Nawe Filipo, hunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe unasemaje utoneshe Baba? Je, husadiki kwamba mimi niko ndani ya Baba naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayokuambia ninayowaambia ninyi siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi zake mwenyewe. Nisadikieni kwamba mimi niko ndani ya Baba naye Baba yuko ndani yangu. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 toka mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Jean chapitre 14 18e au 11e verset. Najua hapa duniani hakuna mtu mwenye anisema mimi niko ndani ya Babangu na Babangu yuko ndani yangu. Hapana, hata kidogo, hakuna hapa duniani. Na kwa siku kuu ya kubarikia hekalu huko Yerusalemu, Yesu Kristo aliambia Wayahudi maneno inayoonesha umungu wake akisema, mimi na Baba ni mmoja tu. Moi et le Père nous sommes un. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 10 mstari wa 13. Yesu Kristo anasema kwamba mtu akimpenda Mungu Baba pia atampenda, na wawili watakaa ndani mwake. Anasema hivi: mtu akinipenda atashika neno langu, naye Babangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao yetu kwake. Ni katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 mstari wa 12 na 3. Unapopenda Yesu Kristo, naye watakuwa kaa ndani mwako. Yeye na Baba yake watapata makao ndani mwako. Unapompokea Yesu Kristo anegeuza maisha yako, unakuwa mtu mpya. Yesu Kristo alipobatizwa na Yohane Mbatizaji, Mungu Baba alishuhudia akisema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon amour. Ni katika Mateo kipindi cha 3 ule Yesu Kristo alipobatizwa, pale kulikuwa presence ya Trinity. Baba anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Na njiwa, Roho Mtakatifu kashuka kwa alama ya njiwa. Na Yesu Kristo alikuwa ndani ya maji. Pale kulikuwa Trinity siku ya ubatizo. Na inafaa kujua kwamba ndani, gisi Yesu anasema niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, ili la compenetration. Anakaa ndani ya Baba na anakaa ndani mwake. Na tena wanazungurukana, la circumcession. Baba ndani ya mwana, mwana ndani ya Baba, na Roho Mtakatifu ndani mwao. Na kati yao watatu, gisi Mtakatifu Augustine anasema, entre Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a une distinction sans séparation et une union sans confusion. Wote wanatumika pamoja, lakini kila mtu na kazi yake, wanakuwa pamoja, uni bila confusion yoyote katikati yao. Tunapompenda mmoja Yesu Kristo, anaita Trinity ndani mwetu, tunakuwa watu wapya. Pia Yesu Kristo alipogeuka sura juu ya mlima Tabora, Mungu Baba alirudilia maneno ile ya mbele alipokuwa mbele ya mitume Petro, Yakobo na Yohane. Anasema, huyu ni mwanangu mpenzi niliyependezwa naye, msikilizeni. Ni katika Injili ya Bwana Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 17 ule mstari wa 5. Ile maneno ambayo alisema siku alibatiziwa, ni kusema Trinity inaenda pamoja, wanaishi
na kutembea na kutenda yote pamoja. Tujue kwamba kufuatana na hayo yote tunaosema hapa juu, ndani Yesu Kristu kuna nafsi moja. Une seule personne, nafsi. Nafsi ya pili katika utatu mtakatifu, c'est la deuxième personne. Anakuwa na hali mbili tofauti. Ila deux natures distinctes. Ile njoo nafaa watu wa madhehebu, ndugu zetu wa Temede Jehovah wengine, wapate kusikiliza wanapoandika hizi shairi, wasikilize vizuri, wakijua kwamba ndani ya Yesu Kristo kuna nafsi moja, une seule personne. Ni nafsi ya pili katika utatu mtakatifu. Anakuwa na hali mbili. Ni kusema deux natures distinctes. Hali ya kimutu, la nature humaine, na hali ya kimungu, la nature divine. Tumeona shairi nyingi tangu mwanzo wa kipindi, ile inaelekea Yesu Kristo kama mtu kweli alipokuwa anakula, anasikia njaa, anasikia maumivu kama mtu kweli. Tumeona ile ambayo inaelekea Yesu Kristo kama Mungu kweli, la nature divine. Yesu Kristo anatenda matendo yake ya kimutu akitumia hali ya kimutu. Anatenda matendo ya kimungu na hali ya kimungu. Il fait les choses ordinaire par sa nature humaine, il fait les choses divines par sa nature divine. Mungu anajionesha kama Mungu moja anayekuwa na nafsi tatu. Il y a un seul Dieu à trois personnes. Gisi tumeona shairi mbalimbali. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Luka kipindi cha kwanza mstari wa 13, Mateo kipindi cha 3 mstari wa 16 mpaka 17, Yohane 14 mstari wa 16 mpaka 26, Wakorintho wa 2 kipindi cha 13 ule mstari wa 13. Unapojua ile utajua Kristoloji, ni kusema l'étude du Christ. Ukijua kwamba ni mtu kweli na ni Mungu kweli. Katika shairi hizi tunaona kwamba wote wanatumika pamoja. Ile travail ensemble. Yesu Kristo alituma wafuasi wake akisema, basi nendeni mukafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni onebatize au nom de la Trinité. Tunabatiziwa kwa jina la Utatu Mtakatifu. Gisi nasema gisi terme hakuna na Biblia, lakini realite iko ndani ya Biblia. Ukweli inakuwa ndani ya Biblia kuhusu Utatu Mtakatifu. Ni Mateo kipindi cha 18 mstari wa 19. Matthieu 28 verset 19. Tumejua gisi mwa kwenye radio muda ni muda. Tunakaribia mwisho wa kipindi. Tumeona leo gisi gani Utatu Mtakatifu, unaposherekea siku ya Utatu Mtakatifu, hizi siku tumeona Yesu Kristo gisi ni mtu kweli, tena ni Mungu kweli, na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Zile shahiri mnapozisoma zitawakomalisha, na wale ambao walidani ya madhehebu ambao hazijua Utatu Mtakatifu zipate kuchukua kitabu Historia na Kazi ya Msalaba kuanzia ukarasa 12 mpaka mwisho wa kitabu, utajua mingi. Na kuhusu batizo, tutaanza nani mbalimbali kuhusu batizo. Tunapo mwezi nao kuja, tutaona ubatizo. Juku nwenga mbao nauliza maulizo mbalimbali kuhusu batizo. Tutaangaziwa zaidi kuhusu hiyo jambo, na tupate ukoma katika njia ya Mungu. Unaposoma kitabu, ni kitabu kidogo lakini unakuwa shairi tumeziona mwezi mzima. Tunaposema kuhusu Yesu Kristo na Pasaka na kuhusu msalaba, unapoichukua hautakuwa tena mambo ya kubishana. Shairi ni nyingi ndani ya kitabu, ni 26 page, lakini ni shairi nyingi ambazo zinakusaidia unapojua Kristoloji, l'étude du Christ, ni nani utamtumikia, naye atakujalia neema unazohitaji. Muda imekwisha.
tumejua sauti ni ya padri wenu wa kila siku, Padri Kibonde Oswald. Unapojua Utatu Mtakatifu, tutautazama gisi alivyo mbinguni. Petete kuna wala ambao hawezi kumbrana, hawezi sikiliza. Na mna gani Mungu moja nizi kwa na nafsi tatu. Tutamutazama gisi alivyo, tutakapofika mbele yake. Tutaona Utatu Mtakatifu na jipresente na mna gani. Kwa leo tunaona kwa mandani ya kio, lakini tujikaze, tukaze mwendo, tutamwona gisi alivyo. Bwana awe nanyi, awabarikie Mwenyezi na kujaza neema ya kutambua Utatu Mtakatifu, kujua Yesu Kristo ni nani na kukomaa katika njia ya Mungu, hii aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tuishi na furaha na amani ya Kristo.

0: kari ziwa mwishile kubanzwa okwibia kande munagure ni kwanza kande mukaholi kireji hindi chenyu eji hindi chetu echi kare tawana ba mama aba kasiroko adedef yaani echi tunga echi kalu roko sombangwa shumuka lino mwana tuasinde kengo ko kabisa mukato kwa ma sana mukato kwa masana tuneha noho kombe poko vanji mukende wa avali kombe baba kendete echi hindi cha munavwire echi emisyo yetu omukali nobukake tunevanji kabisa kochi nimba nero obule mundu akendibwa aha kasera neri nandiwe nakaba emberenga kalie akasera yo yokati kundi lino kabisa ha lino ni matata kabisa obukuni kandibwa sire obukuni webola basi tukawa tutebata hibolobolo kandi kizibwa kicha mabitu kikamo ino tusika yebyo banganga bakatubwera nero koche nemba hali
1: nere kasere kambo demande inga sere ekatu kabisa inga wete base bolobo loko chanda cha mutani tukatwa biri heria baba huko wetu na kutya ko bolobo loko chanda cha kasu omwala wetu kahola no momaka kabisa masereka mwadare baba mo baba mu mama yani promo wese tukatwa base bolobolo na bine mu alima ne tukatwa base bolobo loko chanda icho muri chetu owaya hanne komo wese na kani tukatashe watu tibwa okokoyo sisila miibu lukibu watu bukoni wabiri hika babiri utukatavura mbono ubukoni wabiri hiko webola abandu bana boko byala se tureto buhaka tuna boko byala tumuwa mutuna boko byala iwa na boko byali tuheshimisha emitindo eyo banganga bani bwa mutwera tute tukole nilisha salimiana tulekita sha duka salimiana Lutuli kitita shaduka salimiana tuleba ye kutuwa maikenga tutre Ubukoni haba kapenga batasebo urena haba nalire batasebo vye Muangabio wamba ya mpinzani uka utinuli mpinzani kubukoni alakini wale vya ote Kwa ngana troka erika kiria ubukoni ukita vokavoga ubukoni sebo ote Pardon nao vyo nangabua ye vyo
2: Na hindi kakuleka wa Patrick nga cerebraza E braza chine mudinga ndai.
3: Halo ni katu wa sibuira ini nga sirivulumbi. Neri kahambu nzia vake merve ili asirevi ole chinuwe neyo.
4: Na hii hano kumena ni kahindu muso ni ishara ili asirekazia chinuwe neyo.
0: Na hano ini Cecily Mayani na inga sirevu bange. Ebu bange chine mudinga yondeke aliwa abanduwa ne muholayo. Basi tukwa tutribolobolo okobi handa. Ebi ya mabiheria abansi babo tutibasi bolobolo na Marijani tukwa tutibolobolo Marijani yeyo oko umukaheraya bamukwe wao basi bolobolo yero mutakatifu yona mutulerya wetu aendele rifariji ebi handa byosi eyabiheria abansi babo ingabatahe wasinja mama bihulikirira baleko okombebo Nereo embere tutashala viroko vyo tatuka huwako omokwanze ya lava tumamaja kita tuvure nyimiro ya tukunde abali chetu watasha endelera kawa katu handikira embere tutasha yusomo murube.
3: Enya kutu yetu ye no ye mwanga tusakirako ni 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
0: ingaba tahe enimero yetu yeyo enyakutu yetu yeyo mtu sakire alewe isimwa tuberekera kundi akatambini kake isimwa bipaya nebya mtu sakire eshonza kano nero tahe psikologe demande ebya twatu kakanyako mokwanze ya laba bibya haikwe kundi hane abatima yebini mbabya bakahorekerera nero demande akatashabaha echi fupi echa bya laba omukwanza
1: ngata hiko yo sisile wo muania ukambe chinywa omukwanza eya laba fanabi hanu ko chenemba tukakania okonyatse ku 7 bifanga kola kusudi rokere tsunga okoveronda ebye mwese niwe mu eritri hakili yuku wetu eyi hakili eritri ya obwingo buku wetu eritri ya obumundu buku wetu bwe hakili kufanga kola bendo berebetu kusudi tukayikakiria okubukoni obo mutwe ne rumutu akani akobendo sa babe na nabene ebyo ngatokere kola kusudi tutokiri
5: treya erika kiria okubukoni obuhakiri na runa ndo cha kwanza mtu watote kumbe omunyumba etu watu kaere ewa endambi etu horekerera abana kutse kutya no mubitunga mwekeyo omundu etu horekerera omundu iwa horekerera omundu kwa kata kiribu atiche kusango omundu esaka akabu amaina ota lubanza akana tokere sunge ndambi ererate ere kubwira lubanza olukwa na so mundu kabate kabuwa ambwa masubwa abandu wehona uhona base fabiru echu fabiru laba kuchokokera kongi twahorekerera omundu no kwa kata kiribu atiche echa kaveri mu wambu kumbe no mumaka kutso mu nyumba ewa naho mwana na yindambi eiribwe tekeka na kumwase huku wiwe omwana nga nabo atbone no tekiribikanirye bazazi bukuwa kombe mwa muhendambi enangana toka erikania okobendu ebe kamutesa naho ukasunga abazazi sebe tokareha abana be wakati erikania okomyaze kuwa ebo basaba saba kaberirikania omwana mabina na otomwa tsu eritula situ muhendambi eri utimino nayo angana toka eritula omwatsi ware nawo Nero ne chindu echa kasatu mtu watu te kumbe etuve na bene esikoshe shatu ka korera ne bendu ebituwene iwo lwa korera mundu uneshi kwa maya mutesa iwo na wanu neshi e parcela ni ya mundu iwo butibuka ula yayi uneshi par example owari ya kolelilolo ni mundu fulani alakini wabuti ekosa yu nonde mundu kumbu wa korera mundu na u echua nanzire iwa korera na u ikoyo mwore mwore tatane mumbaraka Alakini ushe nzire koyo kabia mumbaraka. Tutena uko iwe koyo. Iwe tatuome suwe nzire koyo kaa mumbaraka. Kumbe na uwareka chi o mumbaraka. Wamami suwe nzire mwenye kunyi uwebu. Kumbe na uwe tatako tse koyo na usuwe sherutre isuwe shenye uwebu. Nerehi tuwa tuka korela damindu mituwene. Tutri kutyo aeka. Kushana karase. Usangwabali muna bukabisa. Ukareba anabwe karase. Bakaluba hakana baka ikangananga herenga. Hinyakudu kabisa. Ino unaire puwar siri. Inuna ndirokovana omwanisha ngasha sunga nechi necheribu kuchano mabesomo ba pastor itubu shitwa ratute itwa shikania eso akorera wonde yutanzire na ukayarote ukakorerwa eyo mtu otinzira eya kasatu eya ngatu atiche eritsungishwa kili siku wetu ende nzira mtu otutia no omo vikundi mbali mbali kumbe etu watu namuyo omo vikundi mbali mbali Eso yomukartie eso uri mukikundi chamabi ni mitualite kutse aveke chikundi chabo goma kutse na kisomo ukanasonga abantu babiri shonyamu kurweka eyenga sheshine kiro cheyenga shanga ya somo agasalo ko kisomo ehari haola mundu tutye no iwana tamnyuti na ni mukisomo fulani iwana mnyuti ni mukikundi fulani morole mwa kikundi cha bataksimene morole mu cha aveke morena mukanisa ole mu mulesho muruli muimbaji kumbe wabunete kikundi fulani echo ole mu muchangane bumu bumu kartie iwa ya mubo tutibino biko watika yachi biko kwatika ko sangwa wanganaero lubanza ebindu byo buma biko kwatika ya nao lugo kuhikira iwa bula nokilushechi ehitabure obandu bakandika lako na libishe byo bekatatsa beronda byomochi byomundu bekakutatsa beronda Nero echende chendo chuto wako, mtu watote kumbe, na hapa ninka wa psikologa, kutie nituwe balimu kutuwa, evi otu kakola hano, kumbi tuka ngiriri ya bandu, mkuba ngatu kiduwa tichabati kihakiri. Iba nabu rabandu eno, mundu wa mekore rochendu chete chete ya changanamu tese kihakiri. Nero, evi otu kakola hano, esa uka aplikebi, iwa koreshe, evi otu kakubura, uka biwa mabirutri, iwa mabiwa tichia kihakiri. Tuka kubura tutia notahe, wama langiro mundu, inama iwa tekasha, akaya hanika, mtu walo kwa adidi fukulubali wakusa muongozeri wa psikologe, bato kirimu wa tichi, nero muna wile, uka wambu mundu, ngo mundu aya hanike masareka ambo bila bya mo bulenga buba nakaisa gasaga lakini abantu bo mbarenga likubirimu abantu bakina wazambu obugonu bo mutwe nibirimu wa malangiro mundu kawote alinga likubirimu mutu aleri ba psikologa baba kande menye ko nibirimu kuze ko sibirimu naho omuntu mona tukirika nje sho halam lakini oyo amiko ko chigechechi echi biyita kusangwa chi kusangwa abantu bakera bat abantu sibali Teka mahano tukabwira kushura liyo hanu sibikolesa yao mubye mukakolesha ebyo tukababwira okushura liyo nasa ukakolesa yebyo bigikwa ticha eritsunga hakiri yuku wawo isuangashe ikano kwa cheka achere kola kwa chindu echituene ngere yahaneka ehe nache ndachinu mtu otia no abantu kumbe inerate mundu anatoka ryanyironde mundu Eso mdo makukosera mwanya ore kukosera kesha chitsomene ne rukasha la hu muchimia chawo kumbe ewatoke eranyira kandi kandi iro yabando bakarondachi abakarondya mani Isu wabuka ni uka ndi uka kireo mbandu mwendo. Wabuka lusisani abandu, uka lusisani abandu. Mutu watenga abandu, uka nasunga go momaka mwa. Iba luwa kanyo kwa mundu, wa kanyo kwa mundu, wa kanyo kwa mundu. Lakini omundu wakisha abi watu, kushu mfulani. Mwa waka nikaneko vatia, vamashe waka kubulaya. No tashe bula ewa bula kokere wa tomongura meso ngoko wiram tudina lo sasa komero ya bantu bakaronde ya mani omomaka mwei tuteka ndre wa mabasungo mundu iwa na uto lubanza kumbo atokere muongoza iwa muongoza ili ya psikologi wa meri umundu ya uto lubanza wa muongoza ili ya psikologi kuso mundu umu kapate violas mtu aleri ya psikologi tunashe bia mevika tumiwa kubandu ya violas hane ade death hane mafepsi, hane mafepsi defi. Kumbwa luongo zo mundu ulu, wamawe langiro mundu, inama huluche halama ituwene, uti halama ingo, kutuka runga kwa mkubipindi viku radio, arenga, umundu ya veri luwala. Nelu kumbwa muongo zo kwa adilefu, waka watika ya wandu wabuli, seba ande kusaba nechi, nolonia. Nelu mwamu kareka, wandu wa sala, umuna seleiko kwa chekechari ya neka, kandri mwamu langirechi, esho halama, esho atakere ya neka, ina itukiri kanjashu. Tutu, ayutu watuka kanyako, omo kwanza, ayalava, vyevyo.
0: Ingata hii psikologi demande wasinji ukatasha haba hulikiribe tuvanzwa chifupi basi topa tuti wasinja mboho nero abali atu hambo mongenda hano ni chihindicha aba mama aba kalu roko shombangwa esha umuka lino mwana yani adedefe omo chihindicha abo umuka lino vukake chikavya obule kwanza oko sambili mupaka sambili na nusu. Nere chitunga eche adedefe chikasungika ohonda toko la kongorde tuanga tuti ohonda toko bangi eye BBC mana ike mdo akasire ruenda nere ukatakiri hetu kire matanda nere omabitu laba kwa haku hina marestora tuanga tuti haku hine radio liberte ndiyo aho tukasungika nere tahi merveye mnabre tukendibu wa ukuchi noba mabitu ure jifupi echo twakana yako mukwanza eyalaba nero munawiro mongunza mulichi
3: wasinjeri mbe chinywa koyo imutukabwa tuti tukandisubya ukoma bulyo awaba hulikiriri betu bale bya nere tusakira tukandisubyo koma bulyo awaba hulikiriri
0: nga munabure tukandisubyo koma bulyo awaba hulikiriri betu asamu batusakire kabisa mongunza mulechonza kanosho lunda hunda itukahe wasinja abo si aba natusakira yewe munemu kwa mechi hindi chondeke abanyamusenge abanyakaeri abanyaluutu abanyachambo abanyabusamba abanyabutembo abanyabutembo ebaze abanyachicho abanyalubero masereka chondo isale na abanyamisebere mutitiro aho tunashingo ko munatukwamire nabo shi eto talia hulemi yabo watahe mukaira ndeke mukatosakira tumakuti basi wasinja okobo si abanatosakira nero enza kanoye kwanza ibure itichi
3: wasinja ini muhulikiriwe turu mwanzwa enimero yo herereko Vincent aje asante kwa kipindi munafaka bie rero tusikie venye banasemaka ovyo ovyo na barekebishe
0: wanama holikira batahe ambu wale wanye wanasemaka ovyo ovyo ndi wanama huwa ambu nebani na wati aba kabu wachi tiachi tiane rukasunga iba vito mruye virondu na sholuli minalo wamabi hengimi lulimi luka kwaza nero wamabi ulie yo kashi ya uni kwazi ni kwazi wetu nini romruyo chinga hasuli hulikirira ngokumwa kana tubu atikumfuto natuka hulikirira omwa natia kabu wa iwa luwa mkuwa kuwania nero luwa buwa chitia. No mwani mwakana buwa na chike, alakini waluwa mku wa kuwania. No mwani mwakana buwa chike, waluwa mku wa kuwania. Watahi tuanamuwa, ito tuka kwa zavandi, tukaba kuwa kuwania, tukaba hehetia, tukaba fezeresha, watahi tutsire. Mwulikiri watu atino, musikirie pale, vama vio waringa.
3: Wasinja. No ndio nimeroe horere kwa swasande na yaja. Bonsoir. Nauliza kama mtu mukali haiko mulozi.
0: Mama wa mutichi na batrahe demande tamu bura ambu kama mtu mukali. Kama haiko mulozi, manamo.
5: Nibo ambopo ono wakoba atumuntu mukale ko simuloi obukale bore kabere. hanubukare nashi bakana ambunu mubu ya move uwe chibukulu warakecha hulwa mchiloi nero kande nero uwarebi obo karebwa ukwa nene konebo karebo kasara hai ituwa tukarebia kande ituwa tukaremenya ki omacho wa sare mundu molo kande sare mundu mukare abandu moshiba kelir kande abandu moshine bolo ile tuche kafatana ngoko berebe tre ngoko muka endanako omundu meko korere kitsimu tuna ukashishiro mabi outre omabya mukare na rubu kata kiri wa futre obukare bwa mahula hana chinde chika omundu na bya mukare kushi ene halama ya bukoni tukana hula mu aggressivite yolo ri bya omundu na bya mukare kushi na outre beronda ebya mwese omabire omundu na bya ne mukare lakini se ari chitse bu churi amukora chiche bu churi amukorera iwa mutu ale ri ba psikologi iba tukirire byo bukare kubugasera hayi tukana hula mu aggressivite yolo ri bya omundu na bya mukare kushi na outre beronda ebya mwese omabire omundu na bya ne mukare lakini se ari chitse bu churi amukora chiche bu churi amukorera iwa mutu ale ri ba psikologi log iba tukirire byo bukare kubugasera hayi ale na ro batai twe tukatsukirire bya kutoma kopya kutoma bwa mati aliat iwona tsukirire irregular language asoka takirikanya na bande bano woli bitu eske chunga bwachi no sicha iwa mutu ale ri ba psikologi iba tukirire byo bukare kubugasera hayi ale na ro batai twe tukatsukirire bya kutoma kopya kutoma bwa mati aliat iwona tsukirire irregular language asoka takirikanya na bande bano woli bitu eske chunga bwachi no sicha watu omundu abaraka tomboka nengo kwa makoko vek na rumo no watalai ale na ro batai twe tukatsukirire bya kutoma kopya kutoma bwa mati aliat iwona tsukirire irregular language asoka takirikanya na bande bano woli bitu eske chunga bwachi no sicha watu omundu abaraka tomboka nengo kwa makoko vek na rumo no watalai
3: hakana bya nerwambu fulani babali akalire mamali akalire kwishi ni mundu owanjira butaratibu wasungoma buli kintu cha ombe none parcel ya uwanjire mu butaratibu no momya tukabuwana ko bandu kwa ishina uwanje butaratibu na rukwa butukasiwa mundu yoko butaratibu obo ne ruba bwambu oli akalire kwishi we iwanjire ordre
6: inga alinga he ukasunga mboli ibo hanena bandi kabisi pa bwambu ha ambo chihande cho chikali wa mabitwika la kubo hani abatesu benyu mai ye amabibua inyabiribua yeshali sube nyuma muri mwaka deside chituwene tu inyabiribuacho mwanamo abatahi achiye makabati obukale skesi buloyi kundira bakasaba bambu omukali ni muloyi kundishali sube nyuma shale ganyera ukanuwa hamberera kabise decision ya umuri mukabuti omano yo shandiria na kwenene shandiria kuzeryo fulani yero kabisa tunga ya mubohesa tu kobe na suli sube nyuma eryo nacho batahi itune mutai rekebisha kumbe itune mbe tukasube nyuma tune muanyera kunde bakasaba kambole mukaluli mule mana ke sole anyera
5: kira kina bwana tieno omubwe amubwe chibukulu cha lekecha holo muchiloi omulu ari hangira bana bokoshundui averlaba no munabwire iwa sungo mwana be koleko solo tukamuhangira komuti okongomonge yenambene kutsolo butu omwana na patabiso abana bane babara ibana akoshwa alame shere sunu akabati kamu discipline nabande bana onde mwana matimiro ko mwana ugunabwire iwa sungo mwana be koleko solo tukamuhangira komuti okongomonge yenambene kutsolo butu omwana na patabiso abana bane babara ibana akoshwa alame shere sunu akabati kamu discipline nabande bana onde mwana matimiro ko

0: mwana uwu kwitrasi vwe bakatwambo katsumba karasi abisa ndubakane kabye mu mwanya mwenda atalibisa ebi 11 na ebi shebi na runa musunga na munabire abali mwa bandi bakina pika bana iwe yo mwana kalwe karasi akala tumba kumunyamba na bana bana no batakwa karasi kusangone shofimbo esho bakapate karasi iba te tule baye kotwa maendo ko banduko trote obu karina bo sibu when omundo mabikutwa ko kabanza ilolo iko ko parke trote bya fuka ore kirana na kayo batai Oluwa nzolo alwa rerema unashikoseria tolwa kasano tenerema ryo bata uhula ryala boko mupaka unashikerema ni fulani lakini obukare kare bwa utu wanzire wali chindu chonde chobol na ryo faranza bati tu sepe ici ba ebi shibi kashara herwa anese
1: inga mwasinja batahe e mwasinja kutsebo tutashala bire na konza kano yakaveri yakasatu
2: nga enimero yo herera kwesenga nsenge aja. Merci pour l'émission. Vous traitez même des maladies mentales. Vraiment, soyez bien Christ.
1: Amakoniwe chihakiri basi omungu atutsumule tutitwama pate barake yo. Wama wana ade defe tuneho na babebi. Amakoniwe ndereza oo shio shio wabutwe. Inga tahi demanda mabutichi.
0: Ngoko ishara meibua kwa ade defu asaba kwa
1: si omungu atutsumule tutitwama pate barake yo. Wama wana ade defe tuneho na babebi. Amakoniwe ndereza oo shio shio wabutwe. Inga tahi demanda mabutichi.
0: Ngoko ishara meibua kwa ade defu asaba kwa unge yo. Iwamole tukwa defu katebita tuko tunza amukoni wa motwe. Na aluka ande tuwa mabili yetu. Oluwa nzano lama tuwa resho dao. Etu kitu kere kwera rote. Eriku oriande kusere kongoza. Tutiba na dawe no. Lani. Lakini chinane iwe iko kwa defu. Na yalu itwa tuka eriku wa ticha.
1: Inga mwanamo wabatahe tunemu tunza kumfikiri. Tuka tunze vironda nasa. Isho ya hikewe ya kwe. Isi mamu kwa wapo. Yehe ni mira. Inga na indenza kano
2: inga enimero yue uherere kwenye bafata kutoka Kiambo wabibi ni washindikana
1: ambu wabibi ni washindikana mamba wa mutichi batahe mwana mali ye enza kano yati abakali ambu ni washindikana mamba wa mubura mutichi
3: sito ndi watu tino bakali basabo na bashindikana abalomena abo tu nabo mune nibo sibo sibo bakashindikana de nibwambo vikai mndoka iko kuchika chiribu watia nibwambo si atabya reho lekirirana
1: kura mutichi
3: sito ndi watu tino bakali basabo na bashindikana abalomena abo tu nabo mune nibwambo sibo sibo bakashindikana de nibwambo vikai mndoka iko kuchika chiribu watia nibwambo si atabya reho lekirirana
0: Bona kwa nana masima koyo kabu ana tata mabua saba kwa wambo mpaka ni bashindikana ni wambo hakana kwa akaterme kana bo machanande ambo watahiria molo ati abakali ni bolo no watahiria motsebo ati abakali ne batsebo na ryo esa omulmo wa mabye musindikana unashana na bakoyo bakandi abalume wa mo mulmo alumako abalume bushini babandi ena watian owa uyu mubandi bo owa mabye ushindikani so butwa bakoyo boshi ni bosindikana no mulmo wa mabye ushindikani so butwa balume boshi boshindikana kandi omundu mabye ina makalakal iwo tsukirirebya obukare kuwa masera hai achiwe mulume na wo mabye mumbaraka nalututukana omukana ndaleri kubembeleza ate papa Eche ndi omundu kana bwambo olwe shirika na hinduka mu sherife ambo babonya bia sherife ni wango enda kata kiribo ate no omundu akakalakala e hana chanzo eti kale kina kal tino likina bo kwanza ne tieno obota abandu bushini bolo kandi abandu boshi bakalira ila tu cheka fatana no mundu kwa maishi no mundu wawo ut wa mabiko rumundu chuwene isundela ngelo asiko mundu na lekolero kwa mwechi for example ama mara tolo chembe kwenino ina kina nalua kwe ngume inuke shirinot ati basi wa muwa niata he baba lakini wa yamu kwa rachetsebo iba wambu ko tata wa mulia anamubia na na mwari wa mulia na kakolo mbaraka uko mtina leo baba yikoyo tuna ina ndelie kwa ina vya molo molo kwe kwe na leo basi tutuleme kutoma tuke ishitote ewa kwa ranonde na wechua nzire ewa kwa rerua na wezuka mtu wabakoyo nipo bashindika na eye haba nipo shiba kalir oma wabakoyo mulia bakalir na bolo kutia na bolo tata mulia bakalir na bolo na leo haba nipo shiba bakalir kandi haba nipo shi ne bolo meche kafatana kukulia ishi no mondo
1: kakata hii mwasinja mamaja kita shaha

0: hava kuri vetu vanzwa ve nimero yetu.
1: E nimero yetu yenu 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39.
0: E nimero yetu nyakutu yetu yeyo batai mwendelele tusakira. Ei kwambire itichi no merveye.
2: Nga e nimero yo herere kwe sengan troa aja. Bonsoir. Kuishi na mtu mwenye hana lengo juu ya maisha njo inatuchokeshaka sie wa baba.
0: Ambu kuishi na mtu mwenye hana lengo ya maisha inabachokeshaka wa baba. Nitotuma kwa tutichi no batai. Mama jaikiri ambu kuishi na mtu mwenye hana lengo. Mana ke shautu objektife, shautu echende rwakwe ambu inachokeshaka. Mama jaikuna utecheribu.
1: Asinja kambe chinywa omundu oyuta utelengo yoyuka ya kwa mfano ngo mubunyumba shaute chaka ya kolamo sheshe chaka echikale kini atahibwa kutini atahia iya kalangira tu ebindwe byaho naho ebyalangira mu meso ne langiranga o maisha kandi ne ali agenda ine na shati mino kaye iko mu maisha au wen nerwa kabya ya hikayo alebya ebi kalabo mu maisha mu bunyumba ini oneka bati yeah basi ni buri njenga ndisha subula ni ibya ngandi subane wetu kusangwa shaute elengo sheta amenyati alinga ngayo mu bunyumba ngandi sha iramu abana naena adibishabo naena ina watichi abandi abandi bandu omu bunyumba bwayobo nero tu akabya mwati achegala ala manake shaute hairi ya mafikiri iyi tukande kale ndirira nebyo shibyo ko wonde nero saheyo basi ini ataluko ku maisha
0: ka wanamala ngirango ko erishi utya sute lengo moya fulani cheche kale kana abandi na manyumba manene e divorce babiba kambu ha mara mwatu na divorce nero alangira iye inyaka ndo mubunyumbe sha utre lengo moya fulani nero tu asa ukenda sute lengo fulani su anga tumika su anga irauti tu ule utya nero echeche katesa abanene nero batahe kumbe omumaishi wanabuti elengo ya iye no nayi kumbe na shakola chino kumbe amaisha wabana bunya shabia atya kumbe basi necho wache tukumbe chata shabia chetia vye vyo merveta tuwera
2: inga imu wakabia no ndia matusa kirati batahe ibo mutubo rena baka usabatahe mutafu wa mame endre omu makartie itotu himbira wa mamesha ikaru ya tusa ndarako mutubo rena
0: mama kwa mutichi no batahe wa hulikiribe tuvanzo
3: narumu hulikiribe tuvanzo wakabia serebaze tia wanya abandobe nzi ya panda wabaru waka usebeti mu mame endre itukua utabatahe iu shiko kotule itu shicha vironma ebeti wabe fagia bifuala byo kochabu na wasuka ya usabyo mamugende embula yabewa na elyo ikalu ya kat iya yo ruma parcel awa bawazimu ndina ebyo shebyo benamula torobero ndaya bande bandu

0: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Sanze Mental, akili na afya yake. Tumefika studioni kabisa ni kwa ajili ya kukuletea mafundisho kuhusu afya ya akili. Ndio maana kituo Sepima kimeona tena magharibi ya leo kwa hii radio yako mpendwa ambayo umechagua, na kwa hizi nyakati ambazo umechagua tukuletee somo kuhusu Sanze Mental. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni. Fata kwanza kila mtu kwa jina lake, ukiwa nani?
1: Psikolog Daniel Mastaki kutoka Sepima.
2: Benedicte Mulavi, psikologe kutoka Sepima.
3: Rite, psikologe stagiaire kutoka Sepima.
4: Uzetu Wasinga, psikologe kutoka Sepima.
5: Emmanuel Mufawa Mateka, sensibilizateur kutoka Sepima.
6: Asista sosiali Kakule George kutoka Sepima.
7: Kaunga Ezeni, psikologe kutoka Sepima.
0: Asante sana, na hapa ni psikologi Lidi kutoka Sepima. Wataalamu wamefika studioni, umewafata kabisa, na wakaya hapa kwa bure. Wamezunguka meza hii ili waendelee kukuletea mafundisho kuhusu afya ya akili. Kwani Sepima inakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale, yaani hakuna afya bila afya ya akili. Kiwa mgeni mpendwa, utajua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Tunahusika na kutunza magonjwa ya akili. Ni kituo kia afya sawa vingine vituo, ila tunayokuwa na hii specialite tu kutunza magonjwa ya akili na kuendelea kukinga hiyo magonjwa. Ndio maana kituo Sepima utapata base ya Sepima kuna kwa Venita Lihia numero 42. Kama huko mgeni, uliza tu, wataksimene wengi wamejua hapa kwa vini tarihi ya ni wapi. Unapofika kukanisa la Katolika la Katedral, utauliza kituo Sepima kinakuwa wapi, watakuongoza. Unafika hapa na unaendelea ukisaidiwa kabisa. Unapofika tu mjini Butembo, ukiwa mjini Butembo, kituo yengine ya Sepima inapatikana pale Limboro, ni mukartie ya Kitulu. Ukifika Beni, kituo Sepima kinapatikana mukartie Cité Belge pale Muselile ya Muluku. Ukafika Wicha, mukartie Masosi, kituo Sepima kinapatikana pale. Hata ukafika Bunia, mukartie Kindia, kituo Sepima kinapatikana huko Bunia na ni muprovence ya Ituri. Sauti zetu mpendwa umeendelea ukizifata ni kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni. Ufate sauti yetu kwa hii radio kila siku ya kwanza 20h30 mpaka 21h saa za magharibi, na kila siku ya ine kunako Radio Evangelike ya Butembo inayoitwa Radio Bulumbi. Sauti zetu sifate kila siku ya ine 2 ya magharibi mpaka 2:30 ya magharibi kwa hii Radio Evangelike. Hata hatukusahau watu wengine wote, kwani Sepima imeendelea kusaidia watu wengi. Mwendelea mkituita, mkituandikia mamesaji na mkitushukuru hata njiani mnapotuona, kusema mafundisho hii imeendelea kusaidia watu wengi. Tukiona kabisa watu ya Ulambo tunawaona, tukiona watu ya kama Higa, Banyakakonze, Banyabunyuka, muriba nene mubusalamu eria, muriba nene mukabya imune mukwama ekipindi echesepima, mukabi munakwa mirecho kabisa. Sauti zetu mumeendelea kuzifata kunako hii radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM. Sauti zetu mmezifata kila siku ya pili saa za asubuhi, kila siku donge 8h30 saa za asubuhi, na kila siku ya ine saa za magharibi 20h30. Ni emission Sepima Sanze Mental, akili na afya yake. Tunaendelea kabisa, tunayokuwa na tangazo kunako meza yetu, na tangazo hiyo wapendwa tutaisoma jinsi inavyoandikwa. Kituo kia afya Sepima Sanze Mental kinajulisha wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufuatana na gisi mganga mama Abia alipe.

0: kuisha mwezi wa tano mwaka huu. Tangu saa 2 ya asubuhi, yani 8h, mpaka saa 10 ya magharibi, yani 16h. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie, yani EEG, tunapunguza bei yake toka $25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa ya dawa. Magonjwa tunayotunza yafuatayo: kichwa inayoluma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa au traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo, mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, yani trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo ya watoto, yani trouble du comportement chez les enfants, énurésie, yani kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, yani trouble neurologique, ukosefu wa usingizi, yani insomnie, oga mingi bila sababu yenye tunaitaka fobi, oga inakuwa inajileta ndani ya mwili na kadhalika. Kituo Sepima, kuna kwa note bien inayosema kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasi. Mefanyika pa Butembo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Santé Mental, Dr. Katungu Iana Sifa akiwa medecin directeur wa kituo hiki. Wapendwa, siku ziko naenda kabisa, mwezi wa 5 karibuni hapa inataka fika mwisho. Ungejitahidi uje ufanye examen yako, uje upimishe, uje kukonsultation, kwani tumesema consultation ni bila malipo, lakini utayarishe franga za dawa. Unapopenda kupita ndani ya mashine, wametuambia ni $15, uje kabisa mwezi moja tu, na hiyo yote tuko naifanya tukikumbuka matendo mema yenye hayati mama Abia alikuwa akifanyia wagonjwa, kwani alikuwa akiwasikilia huruma na alikuwa akipendelea sana hawa wagonjwa wake. Asante sana, milango iko wazi, karibu. Psikolog Daniel, siku iliyopita tulizungumzia nini? Ndio, acha kwanza tulete numero yetu ya telefone. Acha tulete numero yetu ya telefone, mpendwa. Uandike numero, wewe utatuandikia message au utatuita tukishatoka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 43 43 89. Asante sana, urejele mara moja msikilizaji mada tuliyopata siku iliyopita.
1: Ndio, asante. Siku iliyopita tulizungumziaka kuhusu les signes de la maladie mentale, yani alama za magonjwa ya akili, na tulioneshaka ya kwamba hii magonjwa ya akili inapitia alama mbili: alama ndogo ndogo na alama kubwa kubwa. Tukaoneshaka ya kwamba alama ndogo ndogo inakuyaka wakati mtu alishindwa kupokea jambo gumu ambayo ilimufikia. Na huu mtu anakuwa kana iko na dhamiri ya kwamba iko na shida. Kati ya hizi alama ndogo ndogo tukatiaka kukosa usingizi, tukatiaka vile kulota ovyo ovyo, tukatiaka kichwa kuluma, tukatiaka kujisikia kohoga, kutokula mzuri, hata vile na sikia mwili inachoka, kila wakati unakuwa unachoka choka. Tukasemaka kwa hizo alama ndogo ndogo unaweza kujisaidia wewe peke peke, ukajelekeza kunako mtu wa hekima, sawa vile mpsikologe, hata vile mrafiki yako wa kofias, mpadiri, hata vile mpaster. Ila lakini ukaweka shida zako kama siri, inaweza ikakuingiza sasa ndani ya maalama kubwa kubwa za magonjwa ya akili. Tukasemaka mtu anaingia ndani ya hizi magonjwa, hii maalama kubwa kubwa magonjwa ya akili, wakati ashashindwa kupokea shida na naiweka kama siri yake. Tukaoneshaka wengine wanajisemaka ako, atapita mjeko unajisemako, kuna kwa vile kujicheka ako, kuna kwa vile hata kujiua ama vile kuua mwingine, kuna kwa vile kujifungia mnyumba hata tokelea bengi.

0: ine. Kuna kwa hata vile mingine banalunguza vitu, atalunguza vitu wake vya batu, hata vile atakuwa makali kimasemi na kimatendo. Na kwa kumaliza tulisemaka sherti tukue naonana na wapsikolog klinisie kusudi tuweze kueleza shida zetu ambazo zinatusumbua, ila wakati unakuwa na kalama kadogo uweze kupona mbio, ila usiingie ndani ya malama kubwa kubwa kusudi usiingie ndani ya magonjwa ya akili. Ni kusema tuweze kujisaidia, tujikaze kukua naeleza shida zetu ambazo zinatusumbua kunako batu wa hekima. Inatuomba sisi sote tuje tunana wa psikologi kunako sepima sante mental izi tuweze kuongozana kimawazo na kimafikiri. Asante.
1: Asante sana. Ni emisyon sepima sante mental, ni mada tuliozungumzia siku iliyopita, alama za magonjwa ya akili. Ndiyo, magonjwa hii haikuje kwa rafla pana, suanga hiko kolupitali lo mutwe, ambwa tuka muliolo, yehe, ukabi wabili tuka kera, lakini wamabi onereshwa halama ngokoba nemubua, ukasi sira, iwabili ngiromolo troho. Kundiendu wa leino, ikana pika hodi, itinjeyo yongasa, wamabi tu ngurambu wamabi bule hioteri, unalota ndoto za ovyo ovyo, hoge na jileta mumwili na kazarika psikologi ya nemu tondo olabi yaho. Ebyo bikaka ngana yangu kusante mandale ya u, si chilo kogusawa, ametuambia tujilete kukusilitasyo, au tuonoa tuonane na watu salama tukiwaelezea shida zetu. Tutazungumuzia nini mangaribi ya leo na kwa nini tumechagua iyo teme. Asista sociale, George, neno mikwako.
2: Asante, mangaribi ya leo tutazungumuzia kusu atua fulani fulani za magonjwa aki, yani le phase de la maladie mentale. Na tulichagua hii somo kuonesha gisi, kuonesha wasikilizaji wetu gisi magonjwa ya akili haukiake hivi bure bure. Kuna waka hatua fulani fulani zenye mtu anapita kama, na hayo kuwazia useme mbinu huko bulozi na kia jua bulozi ya pana. Na kisha hizi matua, kila mtu ataweza kujisitie, unaangalia kama huko matua ya wapi, ili ukipata dawa kusipima na hayo yafike mbali. Asante.
1: Asante sana. Le phase de la maladie mentale, hatua mbalimbali mbali za magonjwa ya akili. Tunakupatia neno asi psikologe stagiaire Rit. Faze ni nini? Keseke ine faze? Neno ni kwako psikologe. Ndio.
3: Asante kwa neno. Faze tunaita ni njia yenye tunapaswa pitia ili tufike kwa hatua moja ambayo tunavizia kufikia. Kwa mfano, unapenda utoke hatua fulani mpaka hatua nyingine. Hiyo ndio ambayo tunaita faze. Asante.
1: Asante sana. Asante. Nipo wangu tuangana watu te. Oyuwa nzirina ya chituru. Anapashwa relabo mo. Ela kongorde ina ya hike chituru. Nerwe trajektuare yo. Omochi kuhi yo tukahulamo faze. Njia fulani fulani. Yenye unapashwa pitia. Ili ufikie nafasi kwenye unataka uelekeye. Asante sana. Kuna kuwa faze za wapi, nizingapi, asist, nani sensibilizateur muvawa, e kuna existe faze ngapi za maladi mandal, neno ni kwako.
4: Asante, kuna existe faze tatu za magonjwa ya akili. Faze ya kwanza, manjia ya kwanza, banaita faze d'alarme, hiyo ambayo tunaita njia ya mustuko. Faze ya pili ni hiyo ambayo tunaita faze de resistance. Tunaweza sema kwa Kiswahili ni fazi, ni hatua ambapo alama zinaongezeka wakati ya kupata solution kwa fazi ya kwanza. Na hatua ya mwisho ni hiyo fazi ambayo tunaita fazi de confusion ama fazi de puisement. Na hapa tunaona mtu anaingia ndani ya kuchanganyikiwa.
1: Asante. Asante sana. Fazi tatu, fazi d'alarme, hatua ya mshtuko. Hatua ya pili wanatuambia ni hii hatua yenye wakati fazi de resistance, wakati umekosa suluhisho kushida yako unaingia mwa hiyo fazi, na ya mwisho ni fazi de confusion. Asante sana. Tunaendelea na kipindi sepima sante mandal, akili na afya yake. Que dire de chaque phase, psychologue et génie. Fazi ya kwanza tuseme nini kwa hiyo hatua ya kwanza ya magonjwa ya akili?
5: Aksandi, fazi ya kwanza tunaita fazi d'alarme ou d'alerte. Ni wakati mtu anapata shida yenye na msumbua, unapata mustuko fulani, na ile inaenda ikijue kupsikolojia yako. Kwa mfano, kunakuwa kifo ya wapendwa, kunakuwa deception ya mureze, unapata message na kustula ke depi leo tusiongee tena. Ile ni alarme, tena ni alerte kungambo ya kipsikolojia. Asante.
1: Asante sana, wametuambia ni alama, ni alerte wakati wapendwa wiko na tuacha, wakati tuko napitia mazingira inayotutisha maepidemi zinapofika, wakati tunapitia mambo mbalimbali ndani ya nchi yetu, ndani ya familia, aba na bane mtu wako itwenga bazazi, itwatabana, itutu china humula, vifo vimekuwa vingi, na hiyo yote hayapite bure, wanatuambia ni hatua ya mstuko, na nyinyi tunaita kama phase d'alarme. Quelle est la durée de cette phase? Tunakurudishia, tunakupatia neno psikologi Benedicte. Wakati vichwa vyetu vinapitia mistuko, hiyo mistuko inaweza fanya muda wa siku ngapi? Neno ni kwako.
6: Ndio, asante. Durée hii phase ambayo tunaita phase d'alarme inaweza kufaa siku moja mpaka siku tatu, yani 72 heures. Na huyo mtu waiko mwi phase anakuwa na maalama ndogo ndogo ya magonjwa ya akili. Huyo mtu utamona apetita kosekana. Huyo mtu tena utamona anakosa usingizi. Huyo mtu atakuwa na hoga. Lakini huyo mtu anakuwa kana najua yeye peke anakuwa kosia. Kama ni usingizi umekosekana, yeye ndio atajua gizi usingizi umekosekana. Kama ni apeti njoo na katika yeye peke atazitambua. Ndio, asante.
1: Asante sana. Mungu bila bila magumu bali chetubanzwa. Watala mube afya, batu wanabu wabiru wapisatu, yani septanti dezer, kumbi wa mabiba nubu wa ticha. Mwile siku tatu, kwenye ni wanganabu la buoteri ni kawaida. Wanganarira ni kawaida. Wangananeria na kario ni kawaida. Wabiru wapisatu kundi, eservo yetu, ikabi ya biri sisira, usana numuati munene, wama kuhikira, iwabiri ya neri, iwabiri talukeripo kera muati mwenyewe, lakini ya biru wapisatu kumbe vya vihua, wana minyanga wakiyu waticha uti. Na wanatuambia ni mutu ye peke, juna kwa kana unajuti siko na kula, siko na lala, jusa moya, nilipoteza kitu fulani. Kundi ya wadu wane mutu shiania, vitu vya mana tuko na vipoteza, wabiri iketera mbulini ngulove ya utikisha vya vibutabiana, na uiwa nato keriko la proje fulani, lakini kabutabia na witi, hivi ya lubi ya lomundi ya wabiri ihorera, hawa shawa maprobleme, sibi ya lababi tuyo koservo shetu. Psikologe Rosette, tunakupatia neno, wametuambia, tuseme tena nini kuhusu hiyo fazi ya kwanza, huyo mtu mwenyiko napitia hiyo mstuko, anaweza kuwa tena namna gani?
7: Ndiyo, asante kwa neno. Hapa kwa hii hatua, mtu mwenye alipitia hii jambo, anakuwa kama anapokea hii jambo yenye limsumbua ama yenye limstula, anakuwa kama anaipokea na yeye peke anaezi tafuta solution, lakini kama apate solution anaezi pitia mwingine faze ya pili. Asante.
1: Asante sana bafarishi bakabi na mtu hikako baka tufarisha bapendwa babeenda. Basi, hapa tutibirego wa nemu buwana ya trauma deception ya vihika. Mundu wa kwati akisha kutahia, lakini ni haku wana yu wabiri muhereria kwe bendu vyao. Inia ya hikabu kurebo undri, inia ya tahio undri. Mambo ni mengi wapendwa vya kustua kichwa zetu. Ndiyo maana psikologi Rosette ya metuambia. Mutu nakuwa kana najua kitu gani iko na musumbua. Na weye peke, uneza jipatia jibu. Mbulini mulu anama kuwana, utibasi erio, owe ya chineyo, shari ya botuwa mbeno. Akisha botua, neruna itua runga naye. Tujitulize wakati tunapata maprobleme. Muifaze ya kwanza, mufaze da alarme. Wae peke njo munganga. Wae peke unaweza kujituliza. Na ukekosa jibu, utaingia muhatua ya pili. Psikologi Ejeni. Mundwabi ya niriyu watiicha. Siku tatu ya vilaba. Ati asunga solisio. Aningia muhatua ya pili inayoitwa.
5: Aksandi, inaitwa phase de resistance. Na ile resistance ni kusema jambo isha ganga, usha kosa solisio ku probleme, wala usha ivicha sawa siri. Wabiri bisayo mosiri, lakini siri mwenye inemu kusumbua. Na hapa unakia kuta mutu anapasha faa miezi tatu, miezi sita, anafika ata kumwaka, huko kumwaka, shida isha kusumbua. Na hapa unapashwa kuta sasa, juu miaki bisiku bimekuwa vya mingi, hapa utakuta ananja sema, kichwa inaluma, anganawa kwa mutwe kuti na tsukerilo ta chitya chitya kuti obotseribwa tsukeri twika chitya chitya kuti nawo mamuviringo mulienduhi uko na shida hausha hawayapata solution walusha ivicha lakini inaendelea ikasumbua akili yako. Asante.
1: Asante sana na wengi mwa hiyo faze angananza ini anane kashi shanga biaka kai hauka kuna nakona tanga tanga na mumakanisa na shalomu echini ayo mochiria no mochiria mwaye stadi ya pili utakutana naweza katala kwa nalala na kwa abu anahamia kwa shangazi kesho ni kwa muyomba kesho wake ni kwa pastor kesho wake ni kwa nani ashinenga ne normal lakini hakabi habiri biaka desekilibre ngo kwa bane mtu wira kundini habiri bisomwati ngesiri yewe atisipendi watu bashue kitu kama na hiki nero mwili na kwa na yala mondruhi kasungo mundu akaluhuka hakupanda kilima lakini bukira kaye luhukako yuwe ne wene kundi ini habere luha. Ongeza kitu yengine kuhusu hiyo faze ya pili mtu anaweza fanya nini kundi abanene akabi ni anashi na bandi tukana basungo mosho tabi uti lakini huyu hakukua ka hivi akalinga kabonre ikabiri retro ko mundu twashinga mundu anga nairati assistant social shorji muifazi ya pili.
2: Ndiyo, asante. Mwai fazi ya pili wanzambia kwamba ilipo kumba natafota mtu wanapasha kusaidia. Paske tusia mseme mfazi ya kwanza, we pegepe wanapasha kusaidia. Lakini mwai fazi unapasha tafota mtu wako wa maana, wa kufiasi. Anapasha kuwa pastor, anapasha kuwa muganga, anapasha kuwa vile padiri, selo mtu wako kufiasi. Asante.
1: Asante sana, selo mtu wako kufiasi, anaweza kukusaidia. Tuseme tena nini kwa hiyo fazi ya pili? Psikolog Daniel tunakupatia neno.
8: Ndio asante. Kwa ifazo ya pili tunapaswa sema gisi psikologi alisema tusikue naweka shida zetu kama siri ila lakini tuziongee kwani wakati uko naongea unakuwa niko najisaidia vile. Yaani ukazinyamazi unazoweka msiri yako zitakuingiza vile mfaze ya tatu. Ni kusema zile mastress kimilatifu teo ni siri ya sana ngaburayo mundu tujue gisi zinakuwa naziko na tesa afya yetu ya akili. Na inaomba tuseme, tueleze kuna kumtoa hekima, padiri, psikologe, mrafiki, kusudi, afya yetu ya akili, uweze kuwa timamu.
1: Asante sana tuelezeye wa o message, wanao tunayoita watu salama. Ukijitafutia mtu salama, utamongelesha na mambo yatatembea bien. Me ukeweka musiri, kukoba, biaba, katu, wiratu, karunga. Ndwa ka ndo muti mango muko oyali omobwareke nerukasungiwa bre handu muti mango muko nerio hakili ni aluha yakili ya ibloke uka handu mutema ukumwizi wa shahiki sepima akumbe neri wa shaka ni ya miati omosho halama ebyo wendika nirio mundu salama ukashaka nira yabyo eno esho singa shomo mutu shabiri kakukala wametuambia tuzungumuzie shida zetu ili tuweze kujilibere. Wakati mtu ameshindwa kujisaidia mwa hiyo phase de resistance, hatua ya mwisho ataingia mfaze ya wapi? Kwa sensibilisateur mvawa tunakupatia neno.
4: Asante. Wakati ambapo umeshindwa kupata solution kwa hiyo phase ya pili, utaingia mfaze ya tatu ambayo tunaita phase de confusion. Na hiyo phase de confusion ama phase de épuisement ni wakati ambapo kunakuwa kuchanganyikiwa mara moja ambapo mwenendo wako utashanje ndani ya familia hata ndani ya kijamii, kwani kila mtu ataweza kugundua kama umeweza kuchanganyikiwa na mwenendo wako haiko tena sawa para hapo na kisipa na kujua.
1: Asante sana. Unaingia muyo fazi de confusion ambapo utakutana mambo yamedungika ndani ya akili yako, sasur zimekatika katika zenye tunaita mabarriere, kwani akili ya mtu inakuwa na vyumba vitatu, le sang, le moi et le surmoi. Wakati umechanganyikiwa mambo ya chumba ingine itaturia mwingine chumba na ingine inatura mwa ingine chumba. Tutaona mambo namna gani wakati mtu amechanganyikiwa. Psikologi Benedict tutamuonea kunini, neno ni kwako.
6: Ndio asante. Huyo mtu wakati amechanganyikiwa tuamuonea kwa maalama kubwa kubwa. Utaona huyo anakuwa na ambayo tunaita malisinasio ama mandoto za mchana. Na hizi malisinasio zinaonekana kwa viungo tano vya mwili. Atakuwa na malisinasio visuel, yani atakuwa anaona vitu vingine haviko naona. Na nyingine atakuwa na malisinasio auditive, anasikia vitu vingine haviko nasikia. Hata utamona huyo na kumwili yake anasadi kuna pita vitu mnaangalia me haviko. na hata kwa kinywa upima mko wakusemusha ntiliu musumu me na hamuna kitu. Anakuwa nasema kitu haina msingi pana sati mejo presida Mariano Wakwabo vitu vya kuzitapatapa. Na ingine atakuwa na madelir de persecution, atakuwa na zihukumu tu tiketiki. Na umu tutena utamona

0: na hata hatezi gombana na huyu mwona tena, anapenda kisomo ya kupindukia. Na kumusha huyu mtu tezi mwona hata anaweza kuziua. Ndiyo, asante.
1: Asante sana, atabadilika kimasemi, kimatendo, kitabia, kizi wametuambia, wengine wanaweza jiizole. Utaona mtu hezi fika tena kwa fulani, utaona mtu alimula marumo baloi, utaona mtu iko na jigunja, iko na gombana na wazazi, iko nasema matusi, haezi nawa tena mai. Utaona mtu amevala manguo karibia 10 kwa limoya, tavala jipe 4, anatia kikombe yulu, kaso kumdua kala pa monzirini abiri pimpange dendro, shanga shapenye shondreru, shonzuri shabri yilunga, neru kaso kumdua kaenda kaimbombia, kaimbombio monzira, ini mutsafu musamusa, amati kali yuene, mukira kabu ebe huwewe, iwa blanga kabu wanandri, ebi eshonye ebi nyalabi ya biribi ya berebere bizuremo mutsafu, ni wambuwa sungwa munduni ya biribi ya putu putu, ebi kolo mobu no vikai wako, mukira kabu emetubu, mukira kabu ebi huwewe, iwa blanga kabu wanandri, ebi eshonye ebi nyalabi ya biribi ya berebere bizuremo mutsafu, ni wambuwa sungwa munduni ya biribi ya putu putu, ebi kolo mobu no vikai wako, ukira kabu emetubu.
2: Mgonjwa kwenye kituo cha afya ya akili ili apate matibabu yenye iko bora, kwani kwa hii nivyo anakuwa anashangia ndani ya magonjwa ya akili hata jijua tena, lakini ni wenye wanamzungurukia
1: wako. Ukira kabu emetubu.
2: Mgonjwa kwenye kituo cha afya ya akili ili apate matibabu yenye iko bora, kwani kwa hii nivyo anakuwa anashangia ndani ya magonjwa ya akili hata jijua tena, lakini ni wenye wanamzungurukia.
1: Asi, tuire tuti. Neno ni kwako psikologi.
3: Aksandi, tukue na kuraja ya kuwa naongea wakati jambo inakufikia, inakuwa kilo, isu watu ungesiri, esiri yawe kasha kutesa, ukasha shishiruka ya buirabi ya mosoko, kuchuka ya buirabi ya mbalabala. Tutafute watu salama ba kutusaidia. Na wengine ukejikuta ukwa kwa maalama mbalimbali zenye tumetaya, ukue kunako sepima, tuendelee tukusaidia. Aksandi.
1: Ukuje kunako sepima na hizi siku karibuni hapa tutafunga promosio, kwani mwezi wote wa 5 tuko nafanya promosio, konsultasioni za bure, dawa ni za bei chini. Na kama unapenda kupimisha kichwa yako kupitia mashine, kwani tuko na apare hapa, tumesema imekuwa $15 bali ya $25. Tuko mrediksio mwezi yote ya 5 tukiendelea kuperemize, yani kukumbuka matendo mema yenye mwanzilishi wa kituo sepima mama Abia Tamwasi alikuwa kakio nafanyia wagonjwa wake. Usibakilie kule kumugine, la sante mandale etina fer de tous. Chunguza mwenzako, chunguza mwenye iko pembeni yako, examen iye tutweboshi, ituasa, ituahika, uishi ukijua kama utatembea na mtu mwenye iko pembeni yako na muna gani. Kundi abandi babiribya ngabakalu heya bandre akumbe ini mukoni ukaishi nayo mu nyumba mbulini banaturi abutabana ne ukabi babimuchunguzi ya mashini yabe ku buromwasi no psikologe iwa minyanga ukibasola naye ote. Asante sana, tunafika mwisho wapendwa, tunawaaga tukisema
4: sepima sande mandale ciao.
5: Ce journal vous est proposé par
6: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
5: Obtenez du crédit en toute rapidité à la COPEC Luanzo. Le crédit salaire au personnel, le crédit express en cas d'une urgence, le crédit agricole aux paysans, le crédit moto à tout demandeur, le crédit solidaire accordé à un groupe ou toute autre sorte de crédit selon le besoin que vous ressentez.
6: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Maïmbe au numéro 5 de la rue Kinshasa, au rond-point Bayoli.
5: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
7: Merci de votre confiance à Radio Moto Butembo Beni. Il est 21h pile. À Mambasa, c'est la même heure. À Chirim.
8: Le journal
9: Ghislain Kiyomboué.
7: Trois titres dans cette édition du journal. Trois policiers de la PCR tués à Tirima sur l'axe routier Butembo-Mangourejipa, à territoire de Lubero. L'effet a été rapporté à midi de ce lundi 25 mai 2026. Il est attribué aux hommes armés non encore identifiés et blessés notifiés dans les camps de Bourou. Difficile pour les apprenants de la sous-division

0: tufungulie kipindi hiki na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu ili wakati huu tunapo tena tufasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe wajalia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Ni wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka ya kuhiba
0: hiyo sana. Wa Moto TV ndivyo tamia mafrera. Wengi nawaza kuuliza kama ni katika vile juu ya umuhimu wa mafrera. Kisi nivyo sema, Robert Kipandauli, mwana na frera Gilbert Kalembele, simamia utangazaji wa kipu. Na yuwa, unajua mambo mingi kuhusu mafrera wa Assumption ya watazamaji ya mafrera. Wengi nawaza kuuliza kama ni katika vile juu ya umuhimu wa mafrera. Kisi nivyo sema, Robert Kipandauli, mwana na frera Gilbert Kalembele, simamia utangazaji wa kipu. Na yuwa, unajua mambo mingi kuhusu mafrera wa Assumption ya watazamaji
1: Mama Maria aliyetolewa hekaluni, wapesi petu na wajua, mabikira wetu, wakuku kwetu, na hasa nao mkubwa ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Lakikana katika familia hii kwa umuhimu na mafrera wa Assumption kwe tena fazila mingi. Na kwa fazisi wenyewe nao mkubwa ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Lakikana katika familia hii kwa umuhimu na mafrera wa Assumption kwe tena fazila mingi. Na kwa fazisi wenyewe kwa sasa mafrera nao wanaonyesha undugu, ukubwa wa undugu kati ya watu. Undugu ulio kati ya watu ndiyo ya muhimu sana. Kwa hivyo waambia mitumi, siwaiti tena watumishi, lakini nyinyi kweli ni marafiki, na kati yenu nyinyi wote ni ndugu. Sio kwamba na zenye watu wanajua salasa sijui nini, lakini hapa sasa tunasikiliza mafundu muhimu kuliko vingine vyote. Basi itakuwa kweli kwetu kutajirika kwa hayo watakayo tuonye.

0: na vile utatuambia kipaji ambacho mnacho katika shirika lenu, na tutapenda tujue vile kuhusu hali ya maisha yenu, kama mnaishi namna gani, kwa sababu Wakristo wengi wanaona mapadri wao wanafundisha misa wanafanya na zile kazi, alafu wanasema basi mafrendi nao wanafanya kazi gani katika kanisa. Ndio tunapenda tujue kabisa hiyo mambo yote, na tunakupatia neno.
1: Asante sana padri. Jina la shirika letu ni shirika la mafrera wa Assomption. Na kuna wengi sana wanatuita Petit Frère de l'Assomption. Na tunajulikana zaidi sana kwa jina la mafrera wa Procure. Na hivyo ni kutofautisha na mafrera wa Assomptionist. Sababu kuna wengi wanatuita wa Assomptionist na wengine wanatuita mafrera wa Assomption, lakini sisi ni mafrera wa Assomption, lakini hatuko wa Assomptionist. Na pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote. Sababu sisi hatuko mapadri. Hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri hapana. Ili tuwe
0: kubali hiyo wakati
1: mfundisha. Walikubali sana wakati tulibaelezea kwamba tunapenda. Pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote. Sababu sisi hatuko mapadri. Hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri hapana. Ili tuwe
0: kubali hiyo wakati mfundisha.
1: Walikubali sana na wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tunasema Assomption de la Vierge Marie. Na nikusema tuko chini ya sisi hatuko mapadri. Hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri hapana. Ili tuwe
0: kubali hiyo wakati mfundisha.
1: Walikubali sana wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tunasema Assomption de la Vierge Marie. Na nikusema tuko chini, maana akasema watoto wangu mjitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Nikusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trae Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monsignor Henri Pierre alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trae Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni. Na wakati alituunda, tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upendo msingi, ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upole, ampatie nguvu ya kuishi utawa wake. Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire anikutia yote fasi moja. Sababu tuna kazi fulani fulani, tunaenda fasi fulani, tunaenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na nikuonesha kwamba jitahidi kujake sirutu kumaendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kisha tumika kupatia kwa ajili rika lako, unatia makuta yote fashimo endeleo ya sheria yetu
0: na ya kanisa
1: pia. Na kanisa tuzifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazi zaidi sana mamuvumada kisoka. Tunenda uzuria kwa liki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Za vijana ili wawe fasi moja misa Katoliki. Na tuna kazi kwa nivo yoyote. Donc, na tule nivo. Zaidi sana mamuvumada kisoka. Tunenda uzuria kwa liki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Za vijana ili wawe fasi moja misa Katoliki. Na tuna kazi kwa nivo yoyote. Donc, na tule nivo. L'école secondaire, wanajidone. Wakati mtoto bashambana par exemple quelque part, en tout cas bataji adresser kushia ba frère pour vi ki baende ba interpréter benye mtoto msuru ikunasema par exemple fasi fulani. Tunasuppose ki par exemple mtoto wanamfikisha ku mairie anakosa kama iko fasi gani. La mairie normalement ni taji adresser kushia ba frère parce que wanajua gizi ndio sie tunajihusika kana watoto wanao wale basuru mie.
0: Na matunda
1: inaonekana mzuri, ndio kuko venye
0: bi wameanza kazi nao vile
1: antuka très bien parce que mama esurumie commence même à travailler sur l'ordinateur, sa problème wanao wale basuru

0: nitumie.
1: Na matunda yanaonekana.
0: Na matunda yanaonekana mzuri, ndio kuko venye bi.
1: Ameanza kazi na uvene.
0: Antuka très bien parce que mama esurumie commence même à travailler sur l'ordinateur, ça problème. On a perdu la kumbe batoto na bana kwa na école donc par exemple l'université. Ya ba surumie pour vike kazi ya ba frère iendelee mbele isonge mbele. Na kuna kazi zenye tunafanya ni kazi za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu. Tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrera wengi walitumika kwa kujenga makanisa fulani fulani katika diocese yetu. Kuna wengi sana walitumika. Na walikuwa nasema kama mfrera haiko njumu atajenga nyumba yangu antuka mie sitabasikiliza. Tulikuwa na jidone na mpaka leo tungana na jidone kwa ile kazi ya kujenga manyumba. Na tuko na biro yetu pale Kaundura BCFA, ni biro ya kujihusika na makostriksyon. Na kuna useremala, yani menizeri. Ile menizeri ni wakati tulikuwa na randa mbaho. Na kukongretize vile vyote mwivinye viku mwistuari, tumekuwa na maekole sekondari, tunatia maopso za mamenizeri. Purvike tukongretize ile œuvre yetu yenye tuko nayo. Na kuna amemta agriculture yani mulimo. Tunajihusika na kulima, kwa wale venye wanaandaka mshamba. Par exemple kwa uwito wengi wanaotukujia kunapatikana wale waliosoma masomo ya kulima. Tunafuata baadhi ya ile kazi yetu ya kutumika kazi ya kulima. Na kuna ufugaji kwa mfano. Na mfreda na jidone kutumika kazi kabisa ya kufuga nyama, anafuga makururu, anafuga par exemple kondolo, na jitantile kenda ni kazi kabisa kupasoni kuile kazi.
2: Kuna ferme.
0: Na mwema tatu kuna ferme bikara, ferme kababi kabisa, mtu akifika kabisa natasema ndiyo. Mafrera iko kule, mwema tatu kuna produire na maziwa, mzuri sana. Na kuna mwema tatu ufundi wa magari, yani garage. Ukifika pale procure kwetu, tuko pale na garage. Garage donge tunarepare magari, tunarepare mamoto, tunarepare makinga ikiwezekana. Na kwa historia yetu wa mafrera wengi walikuwa na husika kushona viatu. Donge kazi kabisa mafrera na ikala, anashona viatu, wanamleta kiatu na kishona. Wengi sana kabisa walikuwa naleta maviatu hapo pale.
2: Kuna tamiri huko chini.
0: Ndio. Na kuna sasa mafrera wengi kwa kuonesha gizi tuko watawa walioitwa kwa ajili ya kutumika kazi katika kanisa ulimwenguni kote. Tulikuwa tu na mafrera wengi katika historia yetu. Kuna mafrera wengi waliotumika katika ekonomia meme ya diocese ya Butembo Beni. Wanatumika, wanajidone na walionesha kabisa juhudi yao kubwa sana kutumikia Mungu katika hiyo nani. Na kuna wengine waliotumika, Jovan le frère Kalaka alitumika kabisa kwa ekonomia ya inter novicia ya archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani fulani waliotumika katika diocese ya Wamba. Ile inaonesha kwamba hatuko selema kuluwemu diocese ya Butembo Beni. Tunapaswa taenda au large ya kanisa katidonge muhibu diocese. Tunapaswa tafika fasi fulani hata katika mame inji za kigeni. Wakituita tuko tayari kuenda kabisa. Na pia kuna frère de raison mémoire, frère Louis Rosefirin, alijidone kuforme vapadiri. Théologa pale. Oui, je sais, il y en a beaucoup de prêtres qui ont en tout cas une heureuse mémoire à travers le frère Zefirin, Louis Ro, alijidone kufunza mapadri na amefariki na ni monument en tout cas mtu mwenye tunajua kama ni mfrère aliyejitolea kwa ajili ya shirika letu. Ingawa kama alisoma filosofia, ingawa kama alisoma teolojia, ingawa kama alisoma nini, lakini alipenda kubaki mfrera mpaka mwisho
1: kwa filosofia.
0: Hapana, fulani napenda nikuwe katika wito wetu. Mtakuwa kama padiri. Ni swahi yetu tushaka wakati wanatonaka tunavala kanzu yetu antuka one fier de ça.
1: Ndio tunasoko kanzu yenu ile. Unaweza tufuatia kwanza maana ile kanzu na
0: kanzu yetu ni kuonesha kwanza tuna kanzu zitatu. Tuna rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ili naonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi tala pirete. Kanzu ya pili

0: ni kanzu ya nyeusi ile kanzu ilikuwa wa maftatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonyesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi tala pirete. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa wa mafise notre habit religieux provoke tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni habit religieux kuonesha gizi na sie.
1: Kia mengi kuhusu ambao wanapenda ndiyo, wakiwa chini ya ulinzi wa mama. Mambo mengi makubwa makubwa lakini katika unyenyekevu.
0: Ndio.
1: Alafu tumempokea humo katika studio dada Holland Chachimwa. Ni mmoja ambaye anatusaidia vile kusimamia kipindi kiketu, na ndawakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
2: Jambo sana padri.
1: Ndio. Nawaza, nipenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi kwa radio gani na radio gani.
2: Nikiendelea kuwashukuru zinazopatikana ni pao. Sasa tena kile kipindi kinapita, wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi a partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kinapita tu pale ku Radio ya Kirumba Moto Kirumba na dimanche a partir ya 19h30 mpaka 22h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu Radio Moto Beni lundi a partir ya 19h juste ya 9h juste merci mpaka 9h30.
1: Ndio.
2: Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia ku 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30 na dimanche kinapita a partir ya 8h juste a 8h30 na kwenye inapatikana pa Butembo a partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitazama andika tule numero ambayo inapatikana kwenye ekra yako. Asante padri.
1: Asante sana dada Holland. Alafu nao sana patia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutu andikia ujumbe wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex ni wa Beni Kanzuli aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira mko makundi mbalimbali. Na waza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka mko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndiyo. Ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia alitusalimia na akasema hivi: jambo. Suis ravi de joie pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Oleni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia. Na ndapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali dada.
2: Asante.
1: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na bafata huko Kitsuku. Hapa ni Papa John wa Kituku. Tunaambia Papa John vile, asante sana. Na mwingine aliandika, ndio, ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali na tunawashukuru sana. Na dada Holland, wewe uko bikira mumlatu wa Sumsu, jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
2: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa mumlatu wa Sumsu, tunafaka ile permutation. Najua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kuja kutuevangelize. Alors kuko hizo masiku manani ma probleme soit ya age yenye haipermettre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu. Lakini tunazoa kufaa na zingine mapei za Afrika, sister ama bikira wa Butembo atesenda Tanzania, mseru wa Tanzania atesikia vivre huku, mseru wa Kinshasa atesikia vivre huku, vile nje tushakuwa nafaa. Wengine njoo permitation yetu tunazo.

0: kufa biske bazunga kwa baze utezi sikia semu jene wayo anakuwa atezi kwa na miaka nwananta aloro wafile kusemu semi ya safiri anakuwa sa mjene wakule aloro wafile kusemu wambiu semi ya safiri kitakwasa kama unamutesa kubure aloro nisie venye tungali na vokasio huku kwetu njo sie tunapasha enda kule kwa kubasaidi donge tunafaka ile permitation Monsieur Lulengo na waza kama umekuwa satisfied ku ulizo yako.
1: Asante sana dada Roland.
0: Asante.
1: Okay. Boku kabla kumaliza tunapata tena Padre Rigobert neno atuambia kidogo kuhusu
0: Monsieur Lulengo na waza kama umekuwa satisfied ku ulizo yako.
1: Asante sana dada Roland.
0: Asante.
1: Okay. Boku kabla kumaliza tunapata tena Padre Rigobert neno atuambia kidogo kuhusu
2: mama jinsi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu, kwa hiyo inafaa tunafutavuta kwenye hako sasa mabaki ilikuwa nafasi, ndio maana wanatusaidia sana na kutayarisha mambo yote na tunataka waendelee na kufanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu, kwa hiyo inafaa tunafutavuta kwenye hako sasa mabaki ilikuwa nafasi, ndio maana wanatusaidia sana na kutayarisha mambo yote na tunataka waendelee.
3: Chama chetu tulikuwa naona mafraera wakivala kanzu alao nilikuwa napenda na mimi, kumbe nina vala ile kanzu. Nikusema kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
1: tuna
3: kitu kilichonivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
1: tuna
3: nivuta sana ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
1: tuna
3: namna ya kuishi kwanza kwa mafraera. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu basi wasikuwe na ile shaka kusema vile
1: tuna

0: wasinje kwa tende baba.
1: Eh, pero vete yo. Uliko mutima? Uliko mutima di?
0: Eye, tuwa tingiru ndi mwuri kiri, mwuri kiri watomu avirudushi gane ya papabu nubwa kiri.
1: Abia mutakisimene ndi alenga wa yatamu. Abia mutakisimene.
0: Eye, tuwa tingiru ndi mwuri kiri, mwuri kiri watomu avirudushi gane ya papabu nubwa kiri.
1: Abia mutakisimene ndi alenga wa yatamu. Abia singo akali chili chikabika ni asurdine lengemo kona mboka lula kinga voho lula atuwama pisipa kwe baba ulioko mote manama ramucha mukari wa yeye lui karibwe kola nako berebeti yeyo
2: asena moreno.
1: Ya lakini na mapara atuwama pisipa kwe baba ulioko mote manama ramucha mukari wa yeye lui karibwe kola nako berebeti yeyo
2: asena moreno.
1: Ya lakini na mapara atuwama pisipa kwe baba ulioko mote manama ramucha mukari wa yeye lui karibwe kola nako berebeti yeyo
2: asena moreno.
1: Ya lakini na mapara atuwama pisipa kwe baba ulioko mote manama ramucha mukari wa yeye lui karibwe kola nako berebeti yeyo
2: asena moreno.
1: Ya lakini na mapara
3: tunakuwa mene asa kireka taherukana kaka wate bo milionere. Sasa we unalewa unasikia nini? Nasema mimi nilikunywa kwa vitalo kiredi.
1: Niwe Louise kireji
3: wako paruase kireka taherukana kaka wate bo milionere. Sasa we unalewa unasikia nini? Nasema mimi nilikunywa kwa vitalo kiredi.
1: Niwe Louise kireji wako paruase Kristo busiwa mparuase butahera.
3: Wala tena ulinga chilumbiro na milioner na misi sa askofu sikuri tabu wasinya kera nafsa ule tusha nani wakudina ulinga chilumbiro na milioner na misi sa askofu sikuri tabu wasinya kera nafsa ule tusha nani wakudina na huituwa mundu wakabia kolokanga loonda na irunashi ukabi ukai vitiareta ndesha kewa kevere ndambe chikare kibu wambo mosa marirane na iru chikare kibu wawoteno mkono olure me kwa mwabia nermeton yula atara tutino nere putina mbombo mukwane momoto chilamiro chaba chaba teri engulube ya bafendeshi waka naamula vyumuradio nerutukua tutino imwe muka sabira abakoni murebe chomora njeo kubakoni no mesabe baliki Victor no mwanaendire tukubwa tutino abo sini banafunzi wa Yesu tunasi imwe baomonie kumunie matandeyo mukatutambere mukai randeke na chikande reke tu watu te somba kali chili chitu kwa shetu alu banza abando bakwa meko ziwa Yesu tunasi aimwe ba omonie kumunie matandeyo mukatutambere mukai randeke na chikande reke tu watu te somba kali chili chitu kwa shetu alu banza abando bakwa meko.

0: Mouvez-vous.
1: Ese mware ula akiri uchakaneho akari chiri chika mwala wa Nyabenje wana Mishek kama vehwa ye mungli nibuambo abakalina veba vere kalanga hinyama hiyomo parake nere uchikari kitu watu tino umweni wa komolume yonda ime nyira na mukari muhemo Eshongo heshe sika.

0: Namu huwa yubartela.
1: Nama mulangira.
0: Nama onawama mulangira. Mwalimu wa karasi namu kali wa kasona. Mwali wa kakurusi.
1: Okubula mbuko chifuwa mbuko fermi ya kaikolo kwa
0: huwa. Aha. Kaikolo muka kawa sokuluwa madame. Ye kaikolo muaveni baswaga.
1: Otiwa kwenye meresu santroa kaikolo.
0: Musha kulu diyo kwa swa santroa. Kuharia. Riso kiranya ne. Nesale ya mbambu muore. Mwala wa mrehemu chipita.
1: Nama nangirena kakoli ya chipungu na mwala wa ikakoli.
0: Aha, ndika. Nesika.
1: Nama magrase, mama grase wevima mosoko na mahomena wa jambo ayinani ya chipungu na jambo akaka hechando wa nirimisa limi.
0: Mbute hali ya waka wakabuya.
1: Okay, nakamu wa chepu netu mamu langirumu kundi ya mwebute mbuwe ayo.
0: Aha, na chanda na maruna langara na boka muha walaba wikonda muyomba wa yu wikondo mnye chitulu
1: na nani ya nani ya ni matere kaniki na mkaluwe mamalisi batena wakaba na mfakara
0: aha eche pese
1: mkikiro monanyo macherebata no mkalimba mwere no mmobana kwa malangre ushe yu
0: kire alfos.
1: Chini ba chini mmoja timba yako tewe na nani ya sala juu chini na jambo ni mkuunga yako na jambo kuvuka kwa sawa na duko kumata kumtanda.
0: Kandra na ba karabetu ba liyebu kununu ba katunge parose liyebu kununu kazi parose kibu kununu harie Claude na Emmanuele ababa katunge kazi parose akibu kununu ngawe nyete ba liyoko mto maba karabetu abona kire alfose omunya omukire we mobana netina liyoko mto ma. Sikofu na ukairandeke, eretu kusakosera, neretu hesho paruase, sheria neria, tuko watuteno uliokuwa motema kondio. Mulu tuwa tuka tulololonge, tuka ye lubango, ebiro bebya berelaba, tuko watuteno sikofu, bererush, uliokuwa motema cha osichangala buwako, mubiri muboya, tuka langira naba, kulibe mibiri, obo kochire, echobo kahulamu imosi, Institi Monseigneur Sekore eche mahamba aoka karasi aka Sekore Melchizedek omubundabundro ukuwetu neri unahambiria kali chilichi akagwakati no mweni okwa mulume yundai menyira olwanzo ne lwanzo nobro swada sibwangaluhya meno bekabe bena hore krene honorable ati honorable kasereka kiondo lwanz elwichimbulu ati honorable ati honorable wahi ulia hola kwe nemu ala wabon nemu papale kiwewe nemu yomba wewe waejene ulia hola nemu nyachondro basi nabia muhulikiri wetu.

chi aba kwa mire chihende atino bali kwa mutima oyone lebla owe mutsanga atia atuna kwa mene naho olwanzo solo ya molo bebe nonu atia atiwasinjo kwa chihende ulio kwa mutima atina makandara wana mparosa sola connection kandi ya mabela mbeka akali tsili cha amasata oba kahola mu sunu cha mrero rero nono atetwa twa mabe tsukacho imana akali tsili cha amasata oba kahola mu sunu cha mrero rero nono atetwa twa mabe tsukacho imana wewe Everine atino kali tesalu kakandia nzisha ukurinaria ageni liongwere eitsi mautini ya nekwe karibwe Solange erezo ya vere lambeka Solange alo Solange erezo ya vere lambeka eitsi mautini ya nekwe karibwe Solange erezo ya vere lambeka Solange alo Solange erezo ya vere lambeka ande tunakwa mene ndeke ni oze oziase oika songwere rata Aloisa Roger Katswabi Iveta wasinja naho uletushiana ya alom taxi man wa tamove huko seksio aye nana kwa mire makabondo abertume audio seta chingula katembo kabia anonende katembo anone ati umabisiba kwe wasinja oko chihende tiamalangira basikuti bosi ni chef kabien audacier kabien audacier owe mayuwano Ituri oyali ati mayuwani mayuwano Ituri yeho lio kwa motema enimero ni 09 92 88 64 evoda kwa mene 081 58 24 670 081 58 24 670

0: inaabiriri mainite kando kwa biriri mainite wasi kwa tusubu katuru sumbakari chiri Rodriguez
1: vile ishasa kali ya

ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipjia kata po mesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora ya tiririsha maji kutoka mwamba uzo wako, na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huu tusi ya mwanao Yesu Kristu Bwana wetu pamoja nawe, moja daima na Malkia wa Malkia.